0: Du har sikkert hørt dette verset mange ganger.
1: Du har sikkert kuullut tämän versen många gånger.
0: Nå skal du få høre det igjen.
1: Da har du pjesset om kuullut tämän fastin odasis.
0: Hør nå.
1: Kuullut.
0: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
1: Du satnele tjoukas mu jölkai ja gintal mu pälkai.
0: Jo, du hadde hørt det før.
1: Da har du ikke fått det odal kuullut.
0: Men hvis vi nå spør.
1: Måte mu jius vidalti på kajaldava.
0: Tror du dette er sant?
1: Toivokona, että täällä tuota.
0: Hvis vi tänker på mørketiden.
1: Just me gjorde se søvnje seik.
0: Ikke bare fordi at det vinter.
1: I dagen bedre at det täällä talvi.
0: Men fordi det mørkt i vårt indre.
1: Mot dagen gale søvnje min siskald osas.
0: Og så vil lese dette ordet for deg.
1: Ja, det vil åka den sani to ode.
0: Guds ord er en lykt for din fot.
1: At det ikke vil sette nille tjoka stå jølgei.
0: Tror du det sant det?
1: Osko kolondan at det er duota.
0: Det står skrevet her, og derfor vet vi det sant.
1: Da kjønner du da kjallet jo en gjerne dette med at det er duota.
0: Og det derfor vi prøver å lese dette for hverandre.
1: Gjerne ditt ikke er kjallet min lukka den gode kvei med sammen.
0: Og tenk om vi kunne ha lært dette i alle livets situasjoner.
1: Gjorde just mitt ansatt skjemmete vappa båt i ellen til ellers hvor det siste.
0: Og vi kan gjerne legge til mest av alt når det er mørkt.
1: Ja lasi väl då så att det är nog mer skulle låla sägnat.
0: Så ska vi läsa vidare.
1: Ja, vi låka vidare så på.
0: I det 106:e verset läser vi där och lika till det 112:e.
1: Tjode goda det skete tjode korrekt blåa vers i låka mi.
0: Jag har svärget och det har jag hållt och fyller din rättfärdige domar. Dypt är jag nedböjd Herre, håll mig i livet och ditt ord. Ta vel imot mitt sangoffer, Herre, og lær meg dine dommer. Jeg går stadig med liv i hendene, men har aldri glemt din lov. De gudløse setter snarer for meg, men jeg vilder meg ikke vekk fra dine påbud. Dine lovbud er min eiendom for alltid. Ja, de gleder mitt hjerte. Etter dine forskrifter retter jeg meg, og det vil jeg alltid gjøre, helt till sista stund.
1: Mun nam vordnung ja mun län dan tuollan. Ai mun atne tuvan huskis vuodalai. Mun nam saakka puoles soja tuvun herre. Viisut muu hiekkastu sana melde. Atio muu njälmän äkto tahtolas ofari tohke tuut. Tutne herre, ja oppa munne du laidat. Mu häggala alle lasi mu gedain, mutta du laa immun lät vajal tahta. Ipmil mähtun olmo lät pitjan kiela mu oudi, mutta immun lät tjatjedan du kohtsumin. Munnen otsum du tuodastuusai oppmen aalatsat. Tosko daatella mu vaimu illu. Mun nän sojata mu vaimun tohkattu raavaki melde aalotsat. Kiitä luoppa rätjäi.
0: Etto dine forskrifter retto jäi mei.
1: Tu raavaki melde soja porka mun.
0: Ja tänk gärna på detta.
1: Jutas vähän alla.
0: Han hade böjt sig ned under Guds ords sannhet.
1: Som de såg dagta nedkörs våläs ippmilsane dåta våle.
0: Är det något som är tyngre för oss människor?
1: Lau mycket milja låse mig i det olmöjge.
0: För vi vill så gärna mena något själv.
1: Det är något med dat skjöma mena ju och
0: vi vill mena något om livet och döden.
1: Vi dagt ut galle mena ju och jällima hjälp med mangel.
0: Utifrån vår egne tanker.
1: Min erkjemmet gjorde de melde.
0: Her leser vi Guds ord.
1: Da slåka mi ippmilsane.
0: Og som vi nettopp leste.
1: Nå mi eitoloimet.
0: Ditt ord er en lykt for oss.
1: At du satt nille tjokas mine balgen.
0: Et lys som vil lyse opp for oss.
1: Og det tjokas mi eiko tjokas dahti pojas min odas.
0: Og vis oss hvor veien går videre.
1: Jeg tjai mi gida gode gulu i geinu manna.
0: Og det var nettopp det han her sa.
1: Ja, eller jeg var da, my son, da, selke.
0: Jeg retter meg etter dine forskrifter.
1: Mon månen du ravag i melde.
0: Og helt til siste stund vil jeg gjøre dette.
1: Gitt og lopa rette jeg og mun den dokkert.
0: Da sier ordet om en slik.
1: Da det sier nå satt ned dokkeres olmobile navn.
0: Salig er den mann.
1: At det avdukast lærde etter olmors.
0: Og vi leser videre versene 113-120.
1: Ja, men låket kjøde gulmen blå av fjerses, gitt kjøde gøkte lå av fjerses.
0: Ustadige mennesker hater jeg, men jeg elsker din lov. Du er mitt skjold og vern. Jeg venter på ditt ord. Vik fra meg, det som gjør ondt. Jeg vil holde min Guds bud. Hold meg opp etter ditt ord, så jeg kan få leve. La ikke mitt håp bli til skamme. Støtt meg, så jeg kan bli frelst, og stadig ha dine forskrifter for øye. Alle som farer vil bort fra dine forskrifter viser du fra deg, for de tenker på svik. Alle onde i landet fjerner du som slag, derfor elsker jeg dine lovbud. Mitt legeme skjelver av redsel for deg, jeg frykter for dine dommer.
1: Gåte med løte olmøy mun varsultang, mot du la mun rækistan, donet mu tjekka ja mu galba, mun vorden du sæni. Kaide muus ere ti, kude taka pehte ette bohai, vai mun tuolla muu ipmelan pahkumi. Pojas piisu muudu sana melde, vai mun ielasin ja aletivte muu hieppa sohtu juuvut muu toivon siste. Tarjal muu, vai mun sotan pesto juuvut, te aiku mun alle lasi kehtsä poluin tuu raavak pellei. Don ana sin puhkai dushin, kuudet eret tjatja dahtet tuu ravagin. Taskus sin pehtulas vuotala dushas. Nukko skartai eret hevata don puhti ipmil mehtumi jätnamalde. Tam tihti rahkista muun tuu tuoda stuusai. Palu tihti dus. Svaika mu rumas ja mun polan tu tuomun.
0: Her hører vi om mange ting.
1: Da skulle vi mange ting bidra.
0: Men midt oppi alt så elsker han Guds lov.
1: Mot opp gosko på at jeg tenker det rakkeste sånn ytmel la.
0: Hold meg opp etter ditt ord, leste vi.
1: Tuolla muu pohjas tuu sana melde loima mitas.
0: So jeg kan få leve.
1: Jotta mun piässä sinni jällit.
0: Laike mit hoopli til skamme.
1: Alle tyhte muu taivaa shodda hiepadin.
0: Och slik som vi läser detta.
1: Ja, nu miu i loka tan.
0: Så kan vi se att den som håller sig till Herrens ord.
1: Att det har gått att hålla i ettas herre sattnei.
0: Han vill aldrig bli till skamme.
1: Så ni shodda gassige hiepadin.
0: Og så leser vi videre versene 121-129-128.
1: Da lukker vi videre så på tjodde gøkteløy vårstas verses, gittet tjodde gøkteløy gavtsa versi.
0: Jeg har gjort rett og rettferdighet. Overgi meg ikke til undertrykkerne. Gå god for din tjener, så det går han vel. La ikke de frekke underkue meg. Jeg ser med lengsel etter din frelse og etter ditt rettferdige ord. Grip inn i troskap mot din tjener, og lær meg dine forskrifter. Jeg er din tjener, gi meg innsikt, så jeg kan skjønne dine lovbud. Det er tid for Herren til å gripe inn, for de har brutt din lov. Jeg elsker dine bud mer enn gull, ja, fint gull. Derfor retter jeg meg etter alle dine påbud. Jeg hater alle falske stier.
1: Munden takk om veik at vuoda ja vanhuskis vuoda i ton aiko adde muumu kivsi dädji giihti. Tohke tuu palva läjät outas, vai suutne puures kävä, alle tyhte tjäulas olmui muu kivsidet, muu tjolmit voimme tuuvet halidusa diihti duu pestä juve manga ja duu vanhuskis vuoda saani manga. Toa duu palva Lädjena du armugas våra melde, ja uppa munja du rava gittet. Munlan du palva lädje, mahta mu vai mun, toutasin du tuodas du sai. Aikele herrei borga til sílata rikkum du la, dam dikti rakkista mun du bakkum i, ampo go gulli ja ampo go finneskulli, dam dikti anam mun buht, buht kohtsum i, jöke dafus lätte njolkaden, mun varsutam buht gelis vuoda balga.
0: Det är tid för Herren till att gripa in, läste vi.
1: Dala aige herre, jag åter dock precis att lova mig midas.
0: För det de har brutt din lov.
1: Dana och sälja sig rikkun sola.
0: Är det något som talar till vår tid?
1: Lauda jo om i sarno min aige.
0: Vi må väl bara se att det var det en god bön.
1: Med förtloka hater alla tackar på er rockos.
0: Och vi har grund till att be idag också.
1: Misle sig var att det råkade alla hotnige.
0: Ja, vi kan gärna be slik.
1: Ja, misat det råkade alla tandlakaj.
0: Herre världen har glömt dig.
1: Att det herre mejl mellan vojal dachten du.
0: Och herrarna och världen har glömt ditt ord.
1: Ja, mejl mellan vojal dachten moj det du sani.
0: Men hjälp oss till att få ditt ord ut idag.
1: Mot verket min att jag vill hitt du sani olkosotne.
0: Slik att världen kan lära dig. Och ditt ord att känna igen.
1: Att man gillar mig vår på sig då, att du jag då sann i ådasis fastin.
0: Samtidigt må vi också säga till varandra.
1: Det samma icke färdigt min sälke kunde gå i med samhet fastan.
0: Vi har Guds ord rikliga bland oss.
1: Att min släp med sattning valg och gossam min gossgoss.
0: Och vi har många som grunnar på detta både dag och natt.
1: Jag missar ålder saka gåra hållet ans icke bej via ian.
0: Och detta är med att tända hopp ibland oss.
1: Ja, alla verken där sa att ett saker hitt och ivåga min kaskas.
0: Samtidigt så är det en uppvuxande släkt.
1: Mot det samma äger det lakar på jag tjaddi såka gaddi.
0: Som hör lite Guds ord.
1: Mak odle hot sen ippmelisani.
0: Och Herre, hjälp oss till att lära oss av dem om ditt ord.
1: Så här är verken min att min våpa hur som har det sikker det ippmelisani.
0: Både barn, unga och vuxna.
1: Sike mana i det norra i det åle solmodi.
0: För det vill skapa nytt hopp för vårt folk.
1: Denna och att docka åda dajvada min olmodi sisa.
0: Herre, hjälp du oss till detta.
1: Verket ån herre min dasa.
0: För vi vet att det är sant liksom du står i den nästa versen.
1: Denna och min dehti har det alla dåta nåda tjöjtju tjallu undan uppi versas.
0: Underfulla är dina lovbud, därför tar jag var på dem.
1: Outolatsalla du alas tuossa tam tihti ai mun ana mun sielu, mun sielu dai.
0: Ja unnafull är dina lovbud.
1: Outolatsalla du alas tuossa.
0: Full av goda uppenbaringar.
1: Det var borin almus tuossan.
0: Ja full av goda löfter också.
1: Det var borin lohpa tuossan mantain.
0: Det fortäller om Jesus.
1: Da muitala Jesus a birra.
0: Det fortäller om han som går vid vår sida.
1: Da muitala su birra gute vatjula min balta.
0: Han som aldrig blir trött.
1: Soni gute iguassige vaipa.
0: Om han som har betalt för all vår synd.
1: Son gute maksam på min sutto joutas.
0: Ore fortäller oss om detta.
1: Da tisatne muitala mige i dadan birra.
0: Underfull är dina lovbud.
1: Oto lachala dudu. Du har stusat.
0: Därför tar jag vara på den.
1: Dam diti aimun ana atna mu sjellu dai.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss till att ta vara på hans ord.
1: Var det herre verke hur kem min att valdit susani vuti.
0: Och så läser vi vidare versen 130 till 136.
1: Ja, loka fide sa på tjodi kolmalo affärsa skete tjodi kolmalo i goda affärsi.
0: Din ord ger lys när de åpnar sig. De ger uerfaren insikt. Begärlig åpner jeg munnen for jeg lengter etter dine bud. Vend deg til meg og vær meg nådig. Det er rett mot dem som elsker ditt navn. Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord. La ingen urett få makt over meg. Fri meg fra menneskers vold, så vil jeg holde dine påbud. La ditt ansikt lyse over din tjener og lær meg dine forskrifter. Tårene strømmer fra mine øyne, fordi folk ikke holder din lov.
1: Du salne sani almustus bojas tjuget. Da tohka ohte gerde tjotsoje järma lodjan. Mun rovosti muun njälmän ja vainnutin tasku mun aiposin tuu pahkumi mangai. Jurka liecha muu bjälle ja läi munje armukas, nukku võigale siigidi, kuulete rahkisti tuunama. Nanus mahti tuun lauv, muu lauvki tuu säänad siste ja alle tivte maidege värre vuodai radete muu patjil. Tšaute muu olmui vähke valtis eerete muun aikun tuolla tuu kohtsumi. Aate tuu muoduidate tšauka tuu palva läge saat ja uohpa muun ja tuu raava kiitet. Muu tšalmit kolgete tšaatsi johkan siin tihti kuudette äi tuolla tuu laa.
0: Vi kan gärna säga att Guds ord har både en innerside och en ytterside.
1: Vi sahte loka ha teppel sanista sirke siska bälle ja olko bälle.
0: Och vi vill gärna lära och känna de bägge sidor.
1: Ja mi halle det utse med att vahpa kappa sida i sittu.
0: Och när Guds ord blir åpenbart med Guds helige ånd.
1: Ja och ippel satt ni almost starta jo och ippel boss i vunga bokte.
0: Da ger det både liv och föde och det ger insikt.
1: Da hade alle jällima ja bordamusha, ja da hade att mi vainit.
0: Och hör nu vers 137.
1: Ja gula dalle 23 och 24.
0: Rättfärdig är du Herre och rättvise är dina domar.
1: Då lät vann huskis Herre, ja då domor lät vägadat.
0: Ja rättfärdig är du Herre.
1: Don lätte van huskis Herre.
0: Vi kan vila i sannheten av ditt ord.
1: Ja mi sahti vuengasti tuottavuoda sani siste.
0: Sälj om vi icke ser orsakene till våra prövelser och vanskligheter.
1: Vaikka väl mia faini siva min vattis vuolemai mi gangnadat.
0: Så kan vi likväl vara förvisset om att Gud är rättfärdig.
1: Det sahti la mi lika visas att han ala ati ipmilla van huskis.
0: Och att han handlar med oss i rättfärdighet och barmhjärtighet.
1: Att det sådana dagar min kun van huskis våra mälde jag lär både våra mälde dagar som min kun.
0: Så läser vi versen 138-144.
1: Den låkar mig i 23-24 skriter 29-49.
0: Du gav din lovbud i rättfärd och din store trofasthet. Jag forteres av brennende iver fordi mine fiender har glemt dine ord. Luttret og rent er ditt ord. Din tjener elsker det. Liten og foraktet er jeg, men dine påbud glemmer jeg ikke. Din rettferd er en evig rettferd, og din lov er sannhet. Nød og trengsel har rammet meg, men dine bud er min lyst og glede. Dine lovbud er alltid rette. Gi meg innsikt, så jeg kan leve.
1: Donne Hasetan, du har stå seg at man huskes både jeg større og skaldes både siste. Må anger vuotella luoppa ta muu, dainako muu, vuestei tjöjtsjus lähti vajal tahtan tuu saani. Tuu satnille soka chilki juuvun ja tuu palva läjji rahkistetaan. Mun nän uhtsi ja potil kehtsi juuvun, en muun näet vajal tahtan tuu kohtsumi. Tuu van huskis vuotella aalas van huskis vuotta ja tuu laakale tuota vuotta. Hehti ja ahtistus kaunaika muu. Tuu pahkumat lä muu hauskodat. Tuu tuolastuussa lä vanhurskasat aalas aikai uoppa muu vai muun eläsiin.
0: Ja vi avslutar dette programmet ved å si.
1: Ja mi luophetan programmaat jälkeet.
0: Lär mig Herre för att jag kan leva.
1: Uoppa muu Herre vai muun vaatasin jällit.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Ja, det är säkert gick du åtna ågdas.
0: Level.
1: Eller därvan.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Borten fast in alla program.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jälke psalma gerges.
0: I den 119 psalmen som vi håller på med.
1: Den tror det också en bra psalma som är med alla lokamen.
0: Vi har allerede haft 4 program i denne psalmen.
1: Vi stämmer 29 program av den psalmen.
0: Och så har vi läst de 144 verserna.
1: Ja, men jag lokar en tror det nälla och i nälla verser den psalmen.
0: Och då, nå i detta programmet som är det 5:e programmet.
1: Ja, det programmet, men det vidare programmet.
0: Då ska vi läsa de verserna som är igen av denne lange psalmen.
1: Då det lokar mig väl i dag versen och lär väl i den goke psalmen.
0: Och den hade alltså 176 vers.
1: Ja, det är inte 26 goda verser.
0: Vi börjar nu med att läsa ifrån vers 145 och läser lika till 152.
1: Ja, men låka tjodi njäljel och ju vidar fjärsa skitta och tjodi vittel och ju upp i versi.
0: Jag ropar av hela mitt hjärta, Herre. Svar mig så vill jag följa dina förskrifter. Jag ropar till dig, fräls mig, så vill jag hålla dina lovbud. För daglig ropar jag om hjälp och väntar på dina ord. Jag ligger våken i nattevakten och grunnar på ditt ord. Herre, du som är trofast, hör när jag ropar. Håll mig i livet efter dina domar. Nå kommer de som skamlöst förföljer mig, de som håller sig långt från din lov. Men Herre, du är när, alla dina bud är sannhet. Av dina lovbud har jag länge förstått att du har fastsatt dem för evigt.
1: Mun tjörvun opa vaimustan vasti munje herre, mun aikun tuu raavagii aimun atne. Mun tjörvun tuutnje, väste muu, te mun aikun tuolla tuu tuodastuusena. Mun lihkin aarat pojas ididis, väiki ja tjörvun viehki. Mun vuritin tuu saani, mun tjalmi letki kohtsimin oudal ikä kohtsin vuorui, vai mun korot halasin tuusani. Kuula muu jena tuu armukas vuoda meltä. Herra, viisu muu hiekas tuu laada meltä. Lahkasi läge, si läht puhten, kuudet parket pohä taui ala. Tuu laas lässi puhten kuhka seret. Tuun lä lohka, Herra, ja puhtuu pahkumat läät tuota vuotta. Aika jo touta muuntuu tuodastuusain. Ahti tuun läät vuodulam tai aalas aika.
0: No Gud frälsar ett människa.
1: Gå ippel bästa ohta olma.
0: Då vill han gärna sätta oss på en ny mat.
1: Tälle tahtoisin min pitää hulla poramusala.
0: Och det är en mat som innehåller mycket Guds ord.
1: Alla lakkaras poramus min siskel tuolla olu itmel sane.
0: Ja, vi kan gärna se slik som denne salmen innehåller.
1: Ja, min sahti tjälken huu vaate salma siskel tuolla.
0: Vi läser vidare versen 153-160.
1: Ja, min lokkattas tjuodi vihtelö i kolme fjärsäskete tjuodi kuudaloa färsi.
0: Se min nöd och fri mig ut, för jag har inte glömt din lov. För min sak och förlös mig, håll mig i livet av ditt ord. Långt borte från frälsen är de gudlöse, för de spör inte efter dina förskrifter. Stor är din barmhjärtighet, Herre. Fäll din dom och låt mig leva. Många förföljer mig och står mig emot, men jag virker inte från dina lovbud. Jag ser med avsky på de trolöse som icke ger akt på ditt ord. Se, jag älskar dina påbud. Herre, du som är trofast, håll mig i livet. Summen av dina ord är sannhet. Evig är all din rättfärdighetdom.
1: Det som har varit något till svåra, jag är ett bästa mot. Då ska immun lätta vad jag dachten du la. Tjötjum mu asia lonis mu, visuk mu hiekas tu sana melde. Bestu jupmele kuhkin eretain ipmel mähtumin, tasko ei sii ootsa tu ravagi. Tu armu armukas vuotele storis u Herre, piisut muu hiekkastu tuomuja melde. Ietnagahle muu tuore tallik ja vuestei tjötsut. Immunlet kaitan tuu muodui tuolla stuusaine eeret. Mun oinin tai oskaltas mähtumi ja fostasin siin, kuudette äi tuollan tuu saani. Kiehtsä at munlän rahkistan tuu kohtsumi. Hädä piisu muu hiekkas tuu armukas vuola melde. Tuu saani aivadus lä tuota vuota ja aalas äikäi pissu puhtuu vanhuskis vuola lahka nanusin.
0: Vi skal også lese nå bare vers 161.
1: Ja, men låkat das tjodi kukterøye vuestas versa.
0: Om stormen forfølger meg uten grunn, så har jeg age for ditt ord i mitt hjerte.
1: Og jeg var mot kjøttår talde mo alme æsita mot og mo vaimo balei du sanin.
0: Hva var det her stod?
1: Milda middags tjøttjøy tjalle jobben.
0: Hvis stormen forfølger meg.
1: Jo større alme veiva mot kjøttåre dallet mo.
0: Og enda at de ikke har grunn til dette.
1: Ja, det sier Silla Sibba da sa.
0: Så hadde han tillit til Guds ord.
1: Stille så slåttet mot kjøttmilsen i alle.
0: Det er godt når vi kan si det.
1: Det er bare om i den sakte kjelket.
0: Og det er godt når menneskene vittner om dette.
1: Ja, det er bare om alle mot dårlig stedet han bidrar.
0: Og det er godt når vi får nåde til å holde fast på ja, Guds ord.
1: Ja, det er bare om i hva jeg har måte dårlig at det er skete i oss og hittmelsene alle.
0: Og så leser vi videre i Guds ord.
1: Ja, det låker vi videre så på den hittmelsene.
0: Versene 162-168.
1: Tjuadi kuhtaloin uppi versas, kita tjuadi kuhtaloin kautsa versi.
0: Jeg gleder meg over ditt ord, lik en som fører bort stort bytte. Jeg hater og avskyr løgn, og jeg elsker din lov. Sju ganger om dagen priser jeg deg for dine rettferdige dommer. De som elsker din lov har fred og lykke. Ingenting får den til å snuble. Jeg setter mitt håp til din frelse, Herre. Jeg har levd etter dine bud. I mitt sinn tar jeg vare på dine lovbud. Ja, jeg elsker dem høyt. Dine bud og forskrifter har jeg holdt. Du kjenner alle mine veier.
1: Mon illo van du sani dihti, noko dakkare gote gauna ollo solosha. Gjellis voda lemmon varsotanja fastasjon. Du la lemmon rakistan. Gertja, gerte beivis lemmon ramidan du van huskis voda la dihti. Ollo rafisistle, gode rakistit du la ja ilete mykkege, Jorra lusa i sin åldas. Munden vördan du bästa jomi herre. Ja munden tuollan du bakkumi. Mu själlulä tuollan du tuodastuusa ja mun rahkistan taisok. Munden tuollan du kohtsumi ja du tuodastuusa. Dasko puok mu gennulä du muodui åldas.
0: Dette vi her leste, det bare understreker det vi tidligere har lest i denne lange salmen.
1: Da meg da stod jeg med at nonne bedre da meg overliste at jeg slåkene den gode salmen.
0: Og nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, da låker vel jeg deg versen må leve den salmen.
0: La mitt klagerop komme frem for deg, Herre. Gi meg innsikt etter ditt ord. La min inderlige bønn komme frem for deg. Redd meg etter ditt ord. Fra mine lipper skal lovsangen strømme, for du lærer meg dine forskrifter. Jeg skal synge om dine ord, for alle dine bud er rettferdige. Kom meg til hjelp med din hånd, for jeg har valgt dine påbud. Jeg lengter etter din frelse, Herre, din lov er min lyst og glede. La meg leve, så skal jeg prise deg. La meg få hjelp av dine dommer. Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau. Let etter meg, din tjener.

0: Upeste jo med många i Herre, ja du lakale mu hauskulat. Ate mu sielu ellit ja mainutu ja divte du tuomui lat mu vähketit. Mun län chatjidan uhtsadu palva läggjät nukko lahpun sautsa, tasko in mun lätte vajal tahtan tuu pahkumi.
1: Så hade vi läst igenom hela denna salmen.
0: Denna vi lukkan åpadan salma.
1: Och det var alltså 176 vers.
0: Ja, det är stäckligt tjur i tjechalöje gota versa.
1: Och det vi läste här till slutten.
0: Ja, då har vi där slåpast lågmet.
1: Det var ju om en bortkommen sau.
0: Där är den lahpun sautsa birra.
1: Let efter den stod där.
0: Åtsa där många.
1: För jag har inte glömt dina bud.
0: Då när mun inlätte vajal tahtan tuu pahkumi.
1: Och då kan vi se till varandra.
0: Ja, det sahte mitt jälki kulle koima sämmet.
1: Så länge Guds ord finner inpass i vårt hjärta.
0: Nu kuhka och ippmil sätne piessa puhti min vaimui sisa.
1: Och så länge det är en längsel dypt där inne till att söka efter Gud.
0: Ja, då nu kuhka och min vaimui sista kauno halladu stuu sani mangai.
1: Så vill hyrden leta efter både dig och mig.
0: Det är aiko baiman åtsa sike du ja muu mangai.
1: Han vill lägga dig på sina skulder.
0: Så on aiko pitja du etsas olkidis ala.
1: Och om du är kommit bort så vill han så gärna bära dig hem igen.
0: Ja just on att hittidan är det aiko son du kvendi frukt och låta fastan.
1: Denne 119 salmen som vi nu har läst.
0: Där tror jag också en blå salma man med där ställer lågan.
1: Vi må bara se det en innehållsrik salm.
0: Att det där ställer rikke sist dollo.
1: Det är inte bara det att den är lång.
0: Det är helt osedanen att det där är nog uke.
1: Men den kastar glans över Guds ord.
0: Och det där är nog att bygga lackar och kärra på det ippelsärne bakgill.
1: Guds ord som är grundlaget för all frihet.
0: Gippmel satne millar obodd och då spår fria bort i.
1: Och det åpenbara frälsaren.
0: Ja, då att det allmåste att det är bäst i.
1: För det är sönnen frigjort er.
0: Då är just bäst, just barn är bäst att din frian dagat.
1: Ja, då blir det verkligen fri.
0: Då är det sådde bäcket i dåda i frian.
1: Slik står det i Johannes evangeliets 8 kapitel.
0: Då kan jag tjocka tjalla jovun Johannes evangelium gavtsa kapitel.
1: Och det 36 verset.
0: Ja, då en kolmolöje goda versas.
1: Ja, vi må bara se vidare.
0: Ja, vi fätter tälke vidare sabbat.
1: För en frihet Guds ord vill skänka oss.
0: Mokkar fria våda ippmel satt ni aiko mikki det addit.
1: Ja, han vill skänka det både i ditt hjärta och i ditt liv.
0: Så da tahto da addi fria våda sike du elmiä du vaimus.
1: Och så är det nettopp Guds ord vi har läst så mycket om i denna långa salmen.
0: Ja, lär vi ippmel sanne pirraman pirramilja lukkan den kukkis samas.
1: Och nu kunde vi ju gärna spöra, vad slags ord är det som står igen hos dig nu?
0: Ja, det är aiko som att göra mig eller sanning mig, du luktar allväl många och denna lågan.
1: Och kunde vi nu ha haft anledning till att samtala vidare?
0: Ja, just det här spesar sig med att fälla i halvstet vidare sabbo.
1: Det vill det säkert vara många år som ville komma fram.
0: Ja, luktar säkert ett ålo sanning med båda sjuk i hodan.
1: Men nu ska vi ta fram till slut två av de verserna som vi har läst.
0: Det var alltid ordan där står på skuktelackar versen med nästa lågan.
1: Och där begynner vi med att ta fram det nionde verset.
0: Det var alltid med den åtta versen, den salmas.
1: Och där står det slik.
0: Jag lovar att du talar ju nu.
1: Hvordan skall den unge hålla sin sti ren?
0: Man bokte kalka norra olmos varjelissu pälka buhtisin.
1: Ve å holde seg etter ditt ord.
0: Gevat han bokte jehtsas du sanimeld.
1: Du husker sikkert det når vi leste det.
0: Du muste sikkert tan kom i eske loematan.
1: Ja, vi leste det mange ganger.
0: Kom i et ordelista lokana mange gerte.
1: Och enten du är bland föräldrarna eller du är ung så pröv oss länge märke till det ordet.
0: Just då vanhinta ju då här snurra dig bi gachal bi kan märke den sani.
1: För det stillar ju ett spörsmål till oss.
0: Då när det är våg den gachal då mig i det.
1: Och först och främst till den som är ung.
0: Ja, och det måste då så gott eller norra.
1: Hvordan skall den unge hålla sin sti ren?
0: Man bokte galka norra olmos varjelle su pälka puhtisin.
1: Og så leste vi svaren.
0: Ja, det lå jeg med min.

lördag efter trettonde söndag efter trefoldighet. Men då vi insåg att ett människa icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vid tro på Jesus Kristus, då trodde också vi på Kristus Jesus, för att bli rättfärdiggjort vid tro på Kristus och icke av lovgärningar. Galaterbrevet 2:16. Därsom icke Gud hjälper till när vi är anfäktet, är det vanskelig, ja helt omöjlig, att övervinna den skräcken för Gud som loven förer in i samvittigheten. Om loven anklagar dig och truer dig med Guds vrede och med döden, skall du likväl ha ett mot som om det fra evighet av icke hade varit något annat än Kristi nåde och hans förlösning. Men ett slikt mot står det icke i mänsklig makt att ge. Likväl, selv om du føler skräck för loven, så skall du si: lov, jag hörer icke på dig. Du har ett alltför uvänligt språk. Och i tillägg är den tiden kommet då jag är blivit fri från din makt. Men viss en skall göra detta mens en är i anfäktelser, kommer en till att märka hur fryktelig vanskelig det är och skille loven från nåden. Det är verkligen en himmelsk gave att kunna tro med hopp där det icke är något att hoppa. Hycklarna och de gärningshelige ser ned på läran om troen och menar att det är fortgjort att tro. Det kommer av att de ännu icke har erfart hur ett nedtryckt hjärte och en fryktsom samvittighet har det. Därför går de så sikre av sted. Men när döden och rädslan kommer över dem, faller de fort i förtvivlelse. Då uppdagar de vilken kunst troen är, att den icke bara är ett ord på tungen eller en örkeslös tanke. Troen är däremot det att man lyfter sitt hode, fattar ett frejd emot och håller Kristus upp mot synden, döden, helvete och ens onde samvittighet. När då samvittigheten säger: Gud har gett sin lov för att den ska hållas och har truet oss med evig förtapelse, så svarar troen: det vet jag mycket gott. Men han har också gett evangeliet som säger: gå avsted och lär alla folk, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Detta glada budskapet är större än loven. Visst då samvittigheten svarar: likväl har du syndet och brutt Guds bud och är därför fördömt, så svar följande: jag vet nog att jag har syndet, men evangeliet löser mig från alla mina synder och lover mig frälse för det jag tror på Kristus. Evangeliet är lika högt och långt över loven som himmelen är över jorden. Därför skall eslet, det vill säga vårt legeme med sina lemmar, bli nede på jorden och vara underkastet loven. Samvittigheten skall däremot stiga upp på fjället, slik som Isak. Den skall icke ha något med loven och gärningen att göra, men bara hålla fast i evangeliet, som lover frälse till alla som tror. Jag ser samvittigheten, men du må likväl till helvete, siden du icke har hållit loven. Svar då: där som himmelen icke kom mig till hjälp, så måtte jag självsagt till helvete. Men nu står ju himmelen öppen, för min Herre Kristus säger: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Landsta nummer 517, vers 7 och 8.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. september. Skriftstedet Romerbrevets 6. kapittel, vers 13, som lyder slik. Overgi ikke deres lemmer til synd som urettferdighetsvåpen, men gi dere selv til Gud. Rosenius sier, her gir apostelen oss en alvorlig formaning. Hvis vi ikke kan unngå at synd angriper oss i vårt indre med onde tanker og lyster, så må vi ikke med vårt legemes lemmer også utføre det onde. Men hele tiden, tvert imot all indre ondskap, tale og leve etter Guds ord. Derfor mener han her, da helt konkret, vårt dødelige legeme og dets lemmer, øyne, øre, tunge, hånd, fot. Ditt øye kjenner seg blendet, enten av jordens forgjengelige skatter, av forførende legemlig skjønnhet, eller av verdens stas og prakt. Og disse synlige tingene vil da dra deg mot synd. Det er dumt å gjøre at vi flyr bort fra lysten som stiger opp i oss, og ikke engang lar øyet lenger være opptatt med dette som forfører det. For ellers overgir du det nettopp til synd, som urettferdighetsvåpen. I øret ditt mottar du fristelser når du hører på syndig og forførende tale. Og stanser du likevel opp og lytter, da overgir du ditt øre til synd, som et urettferdighetsvåpen. Når du blir sint, blir du fristet til å såre, stikke eller være spydig mot dine medmennesker med din tunge, eller på grunn av hemmelig uvilje eller misunnelse, fristes du til å baktale eller sette ut rykter om et medmenneske som ikke er til stede, og fordreie hans ord og gjerninger verst mulig. Og slipper du tungen løs i slike fristelser, da overgir du den til synd som et urettferdighetsvåpen. Men gi dere selv, altså både med legeme og sjel, med alle indre og ytre krefter, til Gud. Først og fremst skal vi gi hjertets frykt, tillit og kjærlighet til ham, og så videre all lydighet og tjeneste, både i gjerning og i lidelse. Det er dette vi skal gi til Gud. Vi skal gi ham oss selv med alt det vi er og har, hele vårt liv, med alt som finnes i oss, skal vi tilegne ham det. Vi skal ikke trekke oss unna noe som helst han vil vi skal foreta oss. Ingen lidelse eller kors som han legger på oss. Vi skal ikke holde vårt liv så kjært at vi ikke kan offre det for ham. Og for en nåde å kunne få gi seg selv til Gud. At han vil ha oss som sine egne. At han vil si til en stakkars synder, «Mitt barn, gi meg ditt hjerte.» Og når vi da har gitt oss selv til Gud, med alt som i oss er, så må vi også overgi vårt legemes lemmer til ham som rettferdighetsvåpen. Her ser vi at den kristendommen er ikke den rette, som nok vil dyrke Gud i sitt hjerte, og ikke vil overgi sine lemmer til synd, men for øvrig bare vil være uvirksom og ingenting gjøre i Herrens tjeneste. Her sier apostelen at vi også skal tjene ham med vårt utvortes menneske. Han sier, Vi ska ge ham våra lemmar som rättfärdighetsvåpen. Vi ska inte bara gå runt och vara kristliga och inte göra något ont. Vi ska vara virksamma och låta våra lemmar bli brukt i Herrens tjänste. Som vapen, säger aposteln. Det säger oss att vår konge för en krig på jorden, där våra lemmar ska brukas som vapen. Och han säger rättfärdighetsvapen. Vår konge ska upprätta rätt och rättfärdighet på jorden, det vill säga allt som är sant, gott och helligt, och det ska vi få vara med på. Detta kan vi göra på många forskjellige måter, allt eftersom Gud har tilldelt var enkelt ett mål av tro. Vi ska bruka våra lemmar, ögna, öron, hånd, tunga, inte bara till det vi vanligtvis regner som gudstjänste, hör och läsa hans ord, tillbe och bekänna ham, men också till allt kärligheten kräver i vårt dagliga liv, i vårt hem och i vår jordiska ställning. För Kristi kärlighet driver oss till att tjäna vår näste med glädje. När du för Herrens skyld tålmodig och ärlig utföra ditt dagliga arbete, eller gavmilt eller ut av din jordiska formue, då ger du dina händer till Gud som rättfärdighetsvåpen. När du för Herrens stora nådes skyld gärna går kärlighetens ären, då ger du ham dina fötter. När du av kärlighet talar det som är gott och nyttigt, enten förmaner, tröster och lärer människan i Guds väg, eller talar av barn eller syke, tröster i sorg och lignende, då helliger du din tunge till Gud som rättfärdighetsvåpen. När en arbetare i verkstaden eller ute på åkern, en fattig tjänare eller tjänstejente, levendegjort av nåden, i med och motgång, trofast och tålmodig, utför sina plikter, då ska de ha den uppmuntring att de inte bara tjäna människor, men Gud själv. För till alla som i tro och kärlighet för Kristi skyld tjener sin näste på den måte var enkelt är i stand till, skall den store trofaste Herren en dag si, dere har gjort det mot mig. Och för en stor tröst och uppmuntring vi har, hvis vi alltid har detta klart för oss, tänk för ett salig kall. Mens hela världen tjener synd, får vi overge våra liv med alla våra krafter och gaver till den stora Herrens tjänste för att delta i hans helige krig på jorden. Det är då verkligen en ubeskrivlig härlig uppfordring för vår ånd. Ge dere selv till Gud och deres lemmer som rättfärdighetsvåpen för Gud. Salig är de som verkligen får leva i tron, slik att både deras ånd och deras liv säger ja och amen till detta.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timoteusbrevets första kapitel. Och vi gjorde det med psalmen Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. I kapitel 1 så gav Paulus sin unga medarbetare förmaningar att stå emot de judaistiska villolärarna och vara på vakt mot somliga som hade förlorat målet ur sikte, och att kämpa den goda kampen i tro med ett rent samvete. Här i kapitel 2 ger Paulus föreskrifter för gudstjänsten. Vi läser verserna 1 och 2. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och för alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Paulus, Jesu Kristi apostel, han uppmanar oss att be för kungahus, riksdag och regering. För det är ju det som ligger i orden, alla i ledande ställning. Det kan även gälla arbetsgivare. Men om politikerna är korrupta, ja, då behöver både de och inte minst vårt land din förbön. Och låt det inte hindras av vilket parti som sitter vid makten. Här handlar det inte om partipolitik, men om förbön för land och folk. Guds ord uppmanar till bön och åkallan, förbön och tacksägelse. En komiker sa en gång, tacksamhet står under T i vår ordlista. Vad det riktigt betyder är det ingen som vet. Men det var visst något som man hade förr i tiden, men som ingen tycks ha någon användning för längre. Att njuta något utan tacksägelse är som att stjäla det från Gud, står det i Talmud. Guds ord uppmanar oss till förbön och tacksägelse för alla människor. Och så står det vidare i första Timoteusbrevet 2, verserna 3 och 4. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. En av orsakerna till att vi ska be för riksdag, regering, myndigheter och ledare är för att evangeliet ska kunna nå ut till det förlorade. För vi närmar oss med stormsteg den tid då Guds barn kommer att möta förföljelse också i vårt land. Generellt kommer de flesta församlingar att följa den stora strömmen och fortsätta att kompromissa och godta synden. Men sanna Guds barn från alla de olika församlingarna blir föraktade och hatade för att man håller fast vid Guds ord och vid ett liv i Guds fruktan och helgelse. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas, skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 3:12. Paulus börjar själv att uppleva förföljelse och han uppmanar församlingen att be för de människor som är ansvariga för det. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Vare sig det är det ena eller andra partiet som får majoritet, så är det din och min uppgift att be för alla de som har ansvar att styra vårt land, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt, säger aposteln. Och vi läser första Timoteusbrevet 2, vers 5 och 6. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Ty Gud är en. Romarna tillbad många gudar. Och idag tillber människorna många gudar på många olika sätt. För allt som är så viktigt för dig, att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Många hänger sig åt njutning, andra åt underhållning, andra åt ära och berömmelse och så vidare. Men underhållningsvärlden har ju blivit en slags religion för många. Mer än en kvinna och man är redo att offra både moral och heder för att bli en tv-stjärna. Ja, människorna har verkligen många gudar idag, men det är bara en gud. Och en som är medlare mellan Gud och människa, Jesus Kristus. Under Gamla testamentets tid gick Israels barn till templet där det fanns många präster. Och genom dessa kunde den enskilde komma till Gud. Men nu, säger Paulus, nu är det bara en medlare som vi alla ska vända oss till. Vi ska inte vända oss till någon människa. Det är inte nödvändigt att gå via en präst eller pastor. Det är en medlare mellan Gud och människa, Jesus. Vi behöver en medlare, en omsorgsfull överste präst. Och det har vi i honom som gav sitt liv till försoning för våra synder. Job ropade redan på sin tid: det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på båda, som det står i Job 9:33. Vad Job egentligen säger det är: om det fanns någon som kunde ta Guds hand och sedan gripa min hand och så förena mig med Gud, skapa förbindelse, förståelse och gemenskap. Ja, idag har vi en medlare. Herren Jesus Kristus har kommit. Han har sin ena hand i den gudomliga världen, eftersom han är Gud. Han kan frälsa den djupast fallne, därför att han är Gud. Och han har betalat priset för din och min frälsning. Han gav sig själv till lösen i allas ställe. Han är medlaren, eftersom han också blev människa. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, står det i Hebreerbrevet 4, vers 15 och 16. Han håller min hand. Han förstår mig bättre än någon annan. Och till honom får du gå med allt. Ja, med det allra mörkaste svek. Tala med Gud om allt. Han förlåter dig alla dina synder och ger dig sin underbara frid. Endast i Gud har min själ sin ro. Han är min fasta borg, sjunger vi i en sång. Denne medlare är vad vår värld idag behöver. Det finns bara en väg till frälsning, och det är genom honom som är medlare mellan Gud och människa. Herren Jesus Kristus som gav sig själv till lösen i alla ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och så tillägger Paulus. Första Timoteusbrevet 2, vers 7. Och för detta vittnesbörd har jag blivit satt i härold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte. Till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Paulus, kallad av Gud till att ropa ut frälsningens budskap, inte bara till Israels barn men också till hedningarna. Alla människor har en och samma Gud och samma medlare, som är sann Gud men också sann människa, Jesus Kristus. Hela mänskligheten står med skuld inför Gud. Romarbrevet 3, vers 23 säger: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Guds rättfärdighet kräver att syndaskulden helt och fullt betalas. Och det kan ingen människa själv göra. Därför sände Gud sin egen son till världen för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

Vi läser första Timoteusbrevet, kapitel 2 och vers 8. Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. Här är det den offentliga bönen vid gudstjänsten eller andra sammankomster han talar om. Men att be med heliga händer, vad betyder det? Det vill säga, ha inte något ouppgjort. Lev i ljuset. Lev i förlåtelse och lyft dina händer med frimodighet i visshet om att Jesu blod är nog, också för att rena dina händer. Motta förlåtelse. Lyft sedan dina händer upp till Gud i bön och tillbedjan. Jag vet att det finns en del människor som reagerar negativt på att någon lyfter sina händer i bön eller tillbedjan. Men skriften talar mycket om att lyfta våra händer. Så om du inte tycker om det som skriften så ofta talar om, så har du ett problem. Bli stilla, fråga dig själv och svara ärligt. Varifrån har jag mina hållningar? Från Guds ord eller från mänskliga traditioner? Som Paulus talar om i Kolosserbrevet 2, vers 6-8. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. Guds ord talar mycket om att lyfta händer, så det är inte fel att lyfta sina händer under bön, lovsång och tillbedjan, om man känner för det. Ja, men säger du kanske, jag vet inte om mina händer är heliga. Det står ju inte upplyfta heliga händer. Det står be med heliga upplyfta händer. Och det betyder lev i syndernas förlåtelse. Lev i ljuset. Gå inte med bitterhet eller något ouppgjort. Och efter att du bekänt din synd och bett om förlåtelse, tacka Gud för att Jesu blod renat dig från alla dina synder. Och om du säger att Jesu frälsningsverk inte var nog för att rena även dina händer, så gör du honom till en lögnare. Men aposteln talade inte bara om heliga upplyfta händer. Han sa också, be utan vrede och diskuterande. Det vill säga utan ovänskap, utan bitterhet mot någon annan människa och utan att misstro Gud och utan att påtvinga andra att i allt mena precis som jag. Många av vår tids skriftlärda är mer upptagna av att diskutera doktriner och detaljer än av att be för sin broder eller syster. Det är sådana som kan avslöja alla teologiska fel och brister hos andra, men som saknar förmågan att värma, inspirera och förvandla. Be utan vrede, be utan diskuterande. Den som tror på mig, hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom, säger Jesus i Johannes 7:38. Kristus liv är inte en bok med paragrafer under armen. Det är en ström i vårt inre, som har sina rötter i Kristi fullbordade frälsningsverk.
sin källa i Guds ord och sin kraft i andens smörjelse och sin enda tröst i Jesu blod. Du är inte kallad att diskutera Gud. Du är kallad att med heliga lyfta händer be till Gud. Jag tror att Gud ibland tycker att våra bönemöten är tråkiga. Bön i den offentliga gudstjänsten skulle utföras av dessa som har bekänt sina synder och känner behov av att bedja, tacka och prisa, ja, av att lovsjunga Gud i sitt hjärta. Guds tjänst är en glädjehögtid. I Saltaren 68:4 säger David: men det rättfärdiga är glada, det fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje. Sjung till Guds ära, prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Och i Johannes 15:11 säger Jesus: detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Och i andra Korinterbrevet 1:24 säger Paulus: vi är medarbetare till er glädje eftersom ni står fasta i tron. En församling som är verkligt bibelsk är präglad av kärlek, glädje och frid. Det är bibeltrohet i praktiken. Det finns många grupperingar som är mest upptagna av att analysera vad andra har sagt och så diskutera sanningen. Paulus säger: jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.

Men det är inte bara männen i församlingen som behöver vägledning om hur de ska be och uppträda i hem och församling. Även kvinnan behöver förmanas att be på samma sätt. Männen förmanades angående vrede och diskussioner. Kvinnan förmanas angående hur man som troende klär sig. Och innan vi går vidare så vill jag bara påminna om alla de kvinnor som Gud genom historien använt i sin tjänst, även om de inte var församlingsföreståndare. Ta till exempel Debora, som vi minns ifrån Domarboken. I en tid då männen har svikit måste en kvinna träda fram. Hon är inte självutnämnd, men kallad av Gud. Men likväl måste det sägas, med risk för att bli missförstådd, det var ett tecken på avfall och svaghet att Debora blev tvungen att stå fram som en mor i Israel. Det skedde i en tid i Israel då inga styresmän fanns. Då stiger Debora fram, kallad av Gud. Och det är viktigt att lägga märke till att Bibeln vittnar om kvinnan Debora, att hon var både profetissa och domare i Israel, en markant skickelse. En mor i Israel då inga styresmän längre fanns. Eller drottning Ester, som fick avgörande betydelse för hela det judiska folkets framtid, då antisemitisten Haman planerade att utrota judarna. Eller moabitiskan Rut, som ingår i Herren Jesu släkttavla. Eller Filippus fyra ogifta döttrar, som hade profetisk gåva, som vi läste om i Apostlagärningarna 21. Det finns också många, många andra. Men liksom det tydligen för mannens del var viktigt att bli förmanade angående vrede och diskuterande, vilket han tydligen hade en benägenhet till, så är klädstilen något som kvinnan behöver påminnas om, för att inte påverkas av det ogudaktigas exempel och efterlikna världen. Vi läser första Timoteusbrevet 2, vers 9 och 10. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. I det yttre gäller det att avlägsna allt som kan väcka orena tankar eller väcka någons begär och lust. Kläderna är inte till för att väcka uppmärksamhet, utan för att kläda oss. Det ligger ju i själva ordet, kläder. Även om den ena förmaningen framför allt riktas till mannen och den andra till kvinnan, så tror jag att både man och kvinna behöver båda förmaningarna, inte minst i vår tid. Det är inte ett förbud mot att klä sig snyggt, men det är en förmaning att pröva våra hjärtan, om det är fåfänglighet som är drivkraften. Är vi kanske mera upptagna av att vi ska bli lagt märke till än av att göra goda gärningar som kanske ingen i församlingen lägger märke till? Klä dig enkelt, inte utmanande. Ha inte din blick riktad mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, säger andra Korinthierbrevets fjärde kapitel, vers 18. Och det gäller både kvinna och man. Vi läser första Timoteusbrevet 2, vers 11 till och med 13.
En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över

starka reaktioner hos många, missbrukats av andra, men också på ett välsignat sätt praktiserats av någon. Men låt mig säga, att helt underordna sig, det betyder inte att man ska bli underkuvad eller förlora sin personliga integritet. Det handlar om ett ömsesidigt ansvar. Innan vi går vidare så vill jag påminna om vad aposteln skrev i Efeserbrevet 5:21. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Och det måste vara vägledande också inför första Timoteusbrevet 2, verserna 11 till och med 15. Låt oss komma ihåg att Kristus har aldrig tagit värdigheten eller respekten från någon människa. Han har tagit synden. Han har förlåtit, helat och upprättat. Gud har aldrig bett någon kvinna att underordna sig någon man som inte älskar henne. Och här talas inte om åtrå, men om att likt Kristus visa en sådan omtanke att han är redo att offra sig själv för sin hustrus bästa. När församlingen underordnar sig Kristus som är huvudet, får den också hela den fullhet av nåd och välsignelse som Kristus i sin självuppoffrande kärlek ger till församlingen. Så kommer också relationen mellan man och kvinna att nå upp till den fullhet av välsignelse som Gud önskade skänka man och kvinna i äktenskapet genom sin gudomliga förordning. Vare sig vi är män eller kvinnor så har vi nog lättare för att irritera oss och diskutera än att i stillhet söka Gud och be honom uppenbara hur detta borde praktiseras i våra liv. För Guds ord är tillförlitligt och det är mer än man kan säga om dig och mig. Kristus älskar församlingen som är Kristi kropp. Och det är den kärlek som ska vara mannens förebild när det gäller hur mannen i kärlek ska härska över sin hustru och vara redo att utge sig själv för hennes bästa. Det är av en sådan man hon ska ta emot undervisning och underordna sig. Låt oss inte missbruka Guds ord, varken den ena eller den andra vägen, utan ständigt påminna varandra om förmaningen i Efeserbrevet 5:21. Som säger att vi ska underordna oss varandra i Kristi fruktan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till första Timoteusbrevets tredje kapitel som talar om församlingens olika tjänster och dess gudomliga uppdrag. Det finns andra avsnitt i skriften som räknar upp flera tjänster och uppgifter i församlingen än det här kapitlet. Men här fokuseras mera på personligheten och vilka egenskaper man bör kräva av den som kallas att tjäna Guds församling. Fokus ligger mera på vad vi är än på vilken titel vi har. Det handlar om våra hjärtan. Det handlar om det inre livet och om hur församlingens tjänare bör uppträda. Det första orden i kapitel 3 hör nog mera hemma som avslutning på kapitel 2, där Paulus har undervisat om flera saker som var omdiskuterade i församlingen. Och Paulus slår med dessa ord fast den sanning som just presenterats för dem. Så avslutar han avsnittet om gudstjänstens föreskrifter med att understryka: det ordet är tillförlitligt. Därefter så börjar han tala om vilka egenskaper som bör finnas hos en församlingsföreståndare. Första Timoteusbrevet 3, vers 1. Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. Här talar han om en uppgift som kan vara eftertraktad av vissa personer. Inte bara den som är kallad av Gud, utan också av sådana som ser denna tjänst som en position för sig själv. Ordet som här översatts med församlingsledare kunde också ha översatts äldstebroder eller biskop. Det handlar om ett övergripande ansvar för församlingen och dess arbete, men dock inte över mer än den lokala församlingen. Paulus till exempel, som grundlade många församlingar, talade aldrig om sig själv som biskop eller som överordnad när det gällde de lokala församlingarna. Han lekte inte chef för de många olika församlingarna. Det är en ordning som har kommit långt senare. Önskan om makt över andra florerar tyvärr också i kristet församlingsarbete. Paulus räknar med syndafallet. Därför ger han också undervisning om vilka krav församlingen bör ställa till dem som ska vara Guds och församlingens tjänare. Och orden "önskar sig en god uppgift" innehåller två olika saker, beroende på vad som fyller församlingsföreståndarens hjärta. För den som ödmjukat sig inför Gud och av honom kallats att tjäna, så betyder orden att denna plats, det är en plats där du får möjlighet att tjäna andra. Men för den som söker en position för sig själv, för den som önskar vara över andra, så betyder orden en god uppgift, att det här, det kunde nog vara bra för mig. Och med vårt mänskliga öga är det inte alltid lätt att se vem som är vem av dessa två församlingsföreståndare. Därför bör man i alla fall ställa några grundläggande krav. Det vill säga, man bör ha en synlig måttstock för vem som väljs till den här gärningen. Vi läser första Timoteusbrevet 3, vers 2. En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Paulus börjar med de positiva egenskaperna, alltså vad den som ska ha denna tjänst bör vara. oklanderlig, det vill säga han ska inte ha några uppenbara karaktärsbrister för att ingen ska kunna anklaga honom moraliskt eller etiskt. Det skulle inte vara något i hans vardag som kunde ge orsak till rykten som kunde skada hans eller församlingens tillförlitlighet. En enda kvinnas man, det talar dels om att han borde vara gift. Men huvudtanken med versen, det är att församlingsledaren av honom krävs att han är sin hustru trogen och håller äktenskapet heligt. En helig respekt för hur han uppträder i förhållande till andra kvinnor. Tjänsten kräver en fullständig trohet i äktenskapet. Det är vissa saker man inte ens ska skämta om, som Paulus skriver i Efeserbrevet 5, verserna 3 och 4. Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydiga skämt. Tacka istället Gud. Det är klara ord och högst aktuella i vår avtrubbade tid. En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda kvinnas man. Nykter. Både i förhållande till alkohol eller andra berusningsmedel och nykter i betydelsen balanserad, gott omdöme. Vi ska se närmare på det i nästa vers, för här siktar nog ordet först och främst till andlig nykterhet, gott omdöme. Aktad är nästa egenskap. Här tänker vi kanske först och främst på vad andra anser om honom. Men det ord som översatts värdig i vårt nya testamente handlar också om hållningar och uttrycker en karaktärsegenskap. Han gör inte sådant som är tvivelaktigt. Man vet var man har honom. Och det är mer än en fasad. Gästfri är en annan egenskap som omtalas. En person som har ett öppet hem, öppet hus så att säga. Och då menar jag inte bara husets dörr utan också hjärtats dörr. Hebreerbrevet 13:2 säger: glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Till de troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 12, vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. En församlingsföreståndare måste vara gästfri om han ska kunna tjäna Gud och församlingen på ett rätt sätt. Men det är lika viktigt att hans hustru är gästfri. Eljest fungerar det ju inte. En församlingsledare ska vara en god lärare. Och det kan aldrig poängteras för mycket. Församlingsledaren borde inte gå in i en sådan tjänst om han inte är kallad och utrustad till att undervisa i Guds ord. Bland annat i Efeserbrevet 4:11. Talar Paulus om att Gud gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. Och nådegåvan var uppenbart så tydlig att det var det som kännetecknade deras gärning. Låt oss be om lärare i våra församlingar som tror på Guds ord och inrättar sina liv efter ordet och som undervisar under andens smörjelse. Gåvan att undervisa, ge fåren mat, är mycket viktigt.

Vi läser första Timoteusbrevet 3, vers 3. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Här är det viktigt att lägga märke till ordet missbruka. Alla Guds gåvor kan användas eller missbrukas. Syndafallets skada har satt sin prägel på alla Guds gåvor. Därför får vi en helt ny syn på allt när vi genom Guds ord och Guds helige ande blir födda på nytt. Det är något av det Paulus uttrycker i Filipperbrevet 3, vers 7 och 8. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Det vill säga allt värderas från en helt annan synvinkel. Paulus säger att en församlingsföreståndare får inte missbruka vin. Samtidigt ska vi se när vi kommer till första Timoteusbrevet kapitel 5 att Paulus uppmanar den unge Timoteus att dricka lite vin för sin hälsas skull. Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage eftersom du är svag så ofta. Som det står i första Timoteusbrevet 5:23. Så orden i första Timoteusbrevet 3, vers 3, får inte ses som ett totalförbud mot vin. Till fariseerna så säger Jesus själv i Lukas 7, vers 33 och 34. Johannes döparen kom, han äter inte bröd och dricker inte vin, och ni säger, han har en ond ande. Människosonen kom, han äter och dricker, och ni säger, se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Och till det troende i Efesus skriver aposteln Paulus, berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan, som det står i Efeserbrevet 5, vers 18 och 19. Han säger inte, drick inte vin, men han säger, berusa er inte med vin. Varför? Därför att sådant leder till ett liv i laster. I Efeserbrevet 5 kommer inte Paulus med ett torrt föredrag mot alkoholism. Även om just alkoholism var en landsplåga på den tiden, liksom idag. Alkohol och omoral går ofta hand i hand. Och dessa två utgör ett hot mot vårt svenska samhälle idag. Men Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 är inte ett föredrag mot alkohol. Utan Paulus visar till vad som är alternativet för ett Guds barn, nämligen att fyllas av anden. Den som fylls av anden, behärskas av anden, står under andens kontroll och har båda benen på jorden och hjärtat i himlen. Efter förmaningen att inte missbruka vin säger han, inte vara våldsam utan vänlig. Ordet som översatts med våldsam talar egentligen om att slå till någon. Det vill säga den som ska stå i en sådan tjänst måste kunna styra sina känslor. Inte ha lätt för att uttala bittra ord eller gå till handgripligheter. Inte vara benägen till kiv och strid. Han måste vara mera upptagen av att göra rätt än av att få sin rätt.
Hans exempel och handlingar i vardagen ska vara präglade av herdens omsorg, en herdes vänlighet, och inse att han är församlingens tjänare och inte dess herre. Vara vänlig. Och vänligheten understryks av ytterligare ett ord, fridsam. Det betyder inte att han ska se mellan fingrarna med orätt eller ursäkta synden. I Romarbrevet 12, vers 17 och 18 skrev Paulus: löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Om än vi inte lever av världen, så lever vi i världen. Och en kristen kan inte undgå att man gör ont mot honom. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond och svarar med samma mynt. Det är att vara fridsam. Nästa sak som nämns är fri från penningbegär. Och det är minst lika aktuellt idag som vad det var när Paulus skrev till Timoteus. Men penningbegäret är inte heller något nytt, som vi ser av texten här. När en man kom till Jesus och ville att Jesus skulle säga till hans bror att han skulle dela arvet med honom, det står i Lukas 12, då svarar Jesus: människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sade han till dem: se till att ni aktar er för all slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och när vi kommer till kapitel 6 så skriver Paulus till Timoteus att de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Så kärleken till pengar är något farligt för varje kristen. Men om den penningkäre dessutom är ledare i församlingen är det en katastrof. För hans kallelse är att även på det området vara ett levande exempel och ett gott föredöme. Och det här är inte minst viktigt för de som ansvarar för församlingens, missionens eller organisationens ekonomi. Han ska inte vara girig, varken för sin egen del, men heller inte girig om missionens eller organisationens vägnar, i relation till andra grenar av Guds rikes arbete.

Vi läser första Timoteusbrevet 3, vers 4 och 5. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han ska vara herre i sitt eget hus, utan att vara självisk eller uppträda som diktator. Han bör inte svika sina plikter som familjefar, varken när det gäller hustrun eller barnen. Den här punkten är en av de viktigaste och samtidigt en av de svåraste. Men kan han inte styra hemmet, hur ska han då kunna leda sin församling? Vi läser verserna 6 och 7. Han ska inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av dem som förtalar honom. Han ska också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara. Ibland har man för bråttom i församlingen att få en nyomvänd i verksamhet, vilket kan vara farligt både för den nyomvände men också till skada för församlingen. Som nyomvänd så fick jag nog ganska tidigt vara med och vittna lite grann i Frälsningsarmén, men först fick jag också städa möteslokalen, sälja stridsropet och andra liknande uppgifter innan jag fick offentliga uppgifter. Vardagsslit bakom kulisserna, det är en god vaccination mot högmod och stolthet, sa kapten Hellström på Frälsningsarmén i Robertsfors. Först ska vi vattna plantan och låta den växa en tid, innan vi försöker servera dess frukt till andra. I vers 8 möter vi förmaning till nykterhet och varning för penningbegär igen, när han fortsätter och talar om vad man bör kräva, inte bara av ledare och föreståndare, men även av andra församlingstjänare. Första Timoteusbrevet 3, vers 8. Församlingstjänarna ska på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. Relationen till alkohol och till pengar är alltså något som aposteln fokuserar på när han talar om vilka egenskaper som bör känneteckna en tjänare i församlingen. Problemet idag är att också bland många kristna så har alkoholhaltiga drycker närmast blivit som en läskedryck. Och det tror jag är både en farlig och en osund utveckling. Ingen som tjänar i församlingen bör heller vara upptagen av personlig vinning, varken när det gäller pengar eller ära. Kristi församling, och jag talar här om lokalförsamlingen, är kallad att vara ett salt och ett ljus i världen, samtidigt som den måste hantera frågor som församlingshus, värme, el och en hel del saker som inte verkar så romantiska. Men mitt i allt det här så är det fortfarande det viktigaste att församlingen har en andlig gärning och kallelse i lokalsamhället. Men ofta hamnar materiella och världsliga kvalifikationer så högt på värderingslistan att man glömmer att den andliga kvalifikationen måste gå först i församlingstjänsten. Men det ena ska inte utesluta det andra. Men det intressanta är inte vilken mänsklig utrustning du har, men om du lever så nära Jesus att han får använda dig. Det var därför Jesus sa: om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra, som det står i Johannes 15:5.
Eller som Paulus uttrycker det här i brevet till Timoteus, vers 9. Det ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. Det handlar alltså inte bara om att säga att man tror på Gud. Men det handlar om att äga trons hemlighet, det vill säga känna Jesus. Han måste äga andens uppenbarelse över Guds rådslut i frälsning. Haft ett personligt möte med Gud för att därefter också fortsätta att vandra med Gud i vardag som helg. Vi läser första Timoteusbrevet 3, vers 10. Men också det ska först prövas. Sedan kan det bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. Han kan inte insättas i tjänst en månad efter att han gått med i församlingen. Innan man vet om han är den slags människa som skriften beskriver i dessa verser. Vi läser också verserna 11 till och med 16. Kvinnorna ska på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon, utan vara nyktra och trogna i allt. En församlingstjänare ska vara en enda kvinnas man. Han ska ta väl hand om sina barn och sin familj. Det som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Guds fruktans hemlighet är stor. Det vill säga, Jesus är stor, för det är han som blev uppenbarad i köttet som är Guds fruktans hemlighet. Som Johannes skriver i Johannes 1:13, och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Stor är Guds fruktans hemlighet, skrev Paulus. Hemlighet. Frälsningens under är en hemlighet. Den blir synlig genom gudomlig uppenbarelse. Därför talar vi inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp, som det står i första Korinterbrevet 2:13. Kom helige ande till mig in, upplys min själ, upptänd mitt sinn, att jag i dig må bliva. Låt lysa livets sol för mig och led mig på den rätta stig. Dig vill jag helt mig giva. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har hunnit till det fjärde kapitlet i första Timoteusbrevet. Temat är avfallet i församlingen. Det är syndens tragiska män som inleder kapitel 4. Men anden säger tydligt. Ordet men pekar tillbaka på det som han tidigare har sagt. Kapitel 3 avslutas med en lovprisning av honom som är syndares frälsare och som också kallas för Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglar, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Orden i slutet av kapitel 3 är som en soluppgång. Men så börjar kapitel 4 med att syndafallets konsekvens lägger sig som ett mörkt moln för att försöka skymma solen för oss. Vi läser första Timoteusbrevet 4, vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Efter att ha talat om Guds underbara rådslut till frälsning och Guds uträckta hand till räddning för en förlorad värld, börjar han nu undervisa vad anden har uppenbarat om avfallet i Guds församling i ändetiden. På andra ställen där jag talat om de sista tiderna här i första Timoteusbrevet så har jag refererat till den sista tiden för Kristi församling på jorden. Men här vill jag korrigera mig lite grann. Här, i början av fjärde kapitlet, verkar det som det talar om den tid som börjar direkt efter Paulus verksamhet. Så här handlar det om den sista tidsåldern på jorden, som är från Kristi himmelfärd och tills han kommer åter för att döma levande och döda. Som du kanske minns, varnade Paulus det troende i Efesus och sa: jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och det ska inte skona jorden, som det står i Apostlagärningarna 20:29. Och Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 18: kära barn, den sista tiden är här, och liksom ni har hört att antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Ogräset har redan smugit sig in i Guds församling. Den första stora kyrkan, det var den koptiska kyrkan i Afrika, som var en förebild för andra. Nordafrika formade några av de största helgon. Och med helgon menar jag då verkligt gudfruktiga efterföljare till Kristus, som till exempel Augustin, Tertullian med flera. Men den kyrkans steg ledde efterhand ut i irrlära, traditioner och ceremonier som lämnade tron. När Paulus här talar om de sista tiderna, så är det inte Kristi återkomst han tänker på, vilket han däremot gör i andra Timoteusbrevet 3:1, där han säger: det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Men här i första Timoteusbrevet 4 så talar han om tiden från Kristi himmelfärd och till Kristi återkomst i ära, makt och härlighet. Det gäller alltså även den tid i vilken du och jag just nu lever. Och vad säger han om församlingens situation i denna syndens värld? Jo, han säger att somliga kommer att avfalla från tron. Paulus varnar för lärare som i verkligheten bara är villoandar och som kommer att vilseleda många, många människor. Som Paulus skrev i Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Så helt från Paulus tid så har avfallet härjat i Guds församling, samtidigt som det strax innan Jesus kommer igen ska bli ett så stort avfall att det kallas för avfallets tid. Och Hebreerbrevet 3:12 varnar och säger: Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från den levande Gud. Se till, det vill säga, var och en av Guds barn har ett personligt ansvar. Och här går mina tankar till de mycket allvarliga orden i Hebreerbrevet 6, vers 4 till och med 6. Ty det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Nu skriver Paulus till sin unge medarbetare och bereder honom på det villkor han måste arbeta under för evangeliets skull. Paulus lovar inte den unge guld och gröna skogar, men han säger, anden säger tydligt, att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Och i vår tid så blomstrar gammal hednisk gudstyrkan igen. Vidskepelse, stjärnskrock, ja, till och med satandyrkan omtalas nu öppet. Religiös mystik, övernaturliga fenomen. Vi lever i en tid då människan är beredd att tro på nästan vad som helst, utom på Israels Gud och hans son, Herren Jesus Kristus. Det finns grupper av människor som hävdar att de är kristna, samtidigt som deras förkunnelse starkt fokuserar på Satan, demoner och besättelse. Liksom det finns några som är mera upptagna av antikrist än av Kristus. De läser alla böcker de kan hitta om antikrist. Idag så kan vi runt omkring oss tydligt se det som Paulus varnar oss för, nämligen villoandar och onda andars läror. Vi borde pröva allt på Guds ord. Vi borde vara på vakt genom att själva studera Guds ord sammanhängande. Hebreerbrevet 1, vers 1 till och med 3 säger: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen, och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Frälsningen är en person, Herren Jesus Kristus, den utlovade Messias, Guds son. Det är evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre, som det står i Romarbrevet 1, verserna 3 och 4.

När Paulus talar om de som avfaller från tron och håller sig till villoandar och till onda andars läror, så säger han, 1 Timoteusbrevet 4:2, det kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten, spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, står det i en annan översättning. Hycklande lögnare. Avfälligheten låtsas vara from och mycket religiös. Så jag brukar bli misstänksam när jag möter dessa som är så mycket andligare än andra och åberopar sig ha något extra som andra inte har. Men har vi mött sanningen, gör den oss ödmjuka. För ju mer vi studerar vår bibel, desto mera inser vi hur lite vi vet. Och ju mera vi får av andens ljus, desto mer avslöjas vårt eget mörker. Hycklande lögnare, det vill säga, de ger sig ut för att vara något som de inte är. Hyckleriet består i att deras stränga krav är bara en mask som döljer deras verkliga motiv. Vi minns att i början av kapitel 1 så skrev Paulus till sin unge medarbetare: målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur ett rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. Somliga har glömt allt detta och spårat ut i tomt prat. Villfarelsens representanter, de kan ofta ha skenet av ärlighet och rättfärdighet. Men det är bara hyckleri, eftersom de inte älskar sanningen och själva inte lever i ljuset. De har kompromissat med sina samveten så länge att de har blivit helt känslolösa. Och de gör sig sina egna religiösa lagar. Vi läser 1 Timoteusbrevet 4:3. Folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av de som tror och som känner sanningen.

teologiska frågorna utan även moralfrågor. Och att betrakta allt sexualliv som synd även inom äktenskapet. Jag har personligen talat med människor som menar att Jesus inte hade några syskon. Fast Bibelns vittnesbörd på den punkten är mycket klart. Men det ser man som otänkbart. Och deras begrundelse är, skulle Maria ha orenat sig efter att hon födde Kristus? Underförstått, allt sexualliv är synd. Men sådana tankar är villoläror och onda andars läror. Och den villfarelsen, den skapar ett helt förvridet sexualsyn. Även sexuallivet är skapat av Gud. Men det är en gåva som hör hemma innanför den ram som heter det heliga äktenskapet. Till de troende i Korint skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 7, verserna 1 till och med 5. I fråga om det ni skrev svarar jag. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Otrohet är äktenskapsbrott. Men här ser vi att det kan finnas en annan form för äktenskapsbrott också. När den ena parten nekar den andra parten sexuell gemenskap, så är det äktenskapsbrott. Med mänskliga lärosatser, under sken av allvarlig gudsdyrkan och helgelse, spred man villoläror och avfall från tron och från friheten i Kristus. Och det gällde inte bara äktenskapet. Man har också förbud när det gäller mat. Och här vill jag påminna om att frågan om mat kunde just vid den tid Paulus skriver vara ganska förvirrande. Eftersom många hade judisk bakgrund och hade praktiserat de föreskrifter om mat som fanns i Mose lag. Vilket ju var helt riktigt, fram till dess det fullkomliga offret hade fullbordats. Därför kom också de här frågorna upp bland annat på apostlamötet i Jerusalem. Och apostlamötet gav detta svar till församlingarna, och det står i Apostlagärningarna 15, verserna 28 och 29. Den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er, förutom följande nödvändiga föreskrifter. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant, allt väl. Vi läser 1 Timoteusbrevet 4, vers 4 och 5. Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Att be bordsbön är inte bara en tradition. Guds ord säger att de lekamliga gåvorna helgas genom Guds ord och bön. Och på det sättet påminner vi varandra om att Gud är alla goda gåvors givare.

0: Petrus påminner sin unge medarbetare vad en god Jesu Kristi tjänare kan göra och skall göra i avfallstider. Första Timoteusbrevet kapitel 4, verserna 6 till och med 9. När du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesu tjänare som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. Men det gudlösa, gamla struntpratet ska du visa ifrån dig. Öva dig istället i Guds fruktan. Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men Guds fruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. Han ska lära dem att ta emot Guds gåvor genom tack och bön. Och den sanningen ska han ropa ut med frimodighet. Trons ord, evangeliet om Jesus, ska Timoteus själv leva av och så ge det vidare till andra. För när han invigdes till lärare i Guds församling, så skedde det genom den gammaltestamentliga tradition som också praktiserades av Guds barn i det nya förbundet, nämligen handpåläggning av det äldste. Ordet kroppsövning talar om villolärarnas asketiska syn som gick ut på att avhålla sig från än det ena och än det andra. Samtidigt är Paulus klar över den välsignelse som försakelse av lekamliga gåvor kan ha i samband med att man gör något som behöver en speciell andlig koncentration, till exempel fasta och bön, eller när man avstår från något för att inte vara till anstöt för vissa trossyskon som kan såras i samvetet av det vi gör. Men Guds fruktan har ett mycket djupare perspektiv, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Vi läser första Timoteusbrevet 4, verserna 10 och 11. Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är frälsaren för alla människor. Först och främst för det troende. Detta ska du inskärpa och lära ut. Gud är alla människors frälsare. För Gud vill att alla ska bli frälsta och lära känna sanningen. Men det är inte alla som tar emot frälsningens gåva. Paulus säger att de arbetar och kämpar. Därmed påminner han Timoteus att den som arbetar för Herren måste räkna med att det verkligen kräver arbete och slit. Samtidigt som den bärande kraften är det levande hoppet. En kristen har ju satt sitt hopp till Gud. Vi läser vers 12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Paulus visste att det var många i församlingen som skulle motsäga Timoteus och försöka underminera hans auktoritet genom att säga: han är ju bara en ung grabb som inte vet så mycket än. Och hans livserfarenhet var kanske ännu inte så stor. Men han skulle inte låta någon förakta honom därför att han var ung. Men det Timoteus skulle koncentrera sig om för egen del, det var att genom sitt liv vara ett föredöme och ett exempel i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Han skulle inte vara kaxig, varken mot det äldre eller mot någon annan. Men se till att han själv levde i helgelse, för livet i Gud, det är något mer än att hänvisa till vissa lärosättningar. Vi läser vers 13. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Herrens tjänare ska offentligt föreläsa skriften. Varför? För att förmana och undervisa. Guds ord måste läsas mycket om församlingen inte ska missa sin gudomliga kallelse och sitt mål. Men det gällde även Timoteus personligen. Han skulle inte bara föreläsa skriften för andra. Han skulle själv leva i och av Guds ord för sin egen andliga växt. Och en församling som har en andlig ledare vars andliga liv utvecklas, den kommer också att som församling utvecklas andligt. Orden är: föreläs skriften, förmana, undervisa. Vi läser första Timoteusbrevet 4, vers 14 och 15. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när det äldste lade händerna på dig. Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme som verkar allt i alla, skrev Paulus i första Korinterbrevet 12, vers 4 till och med 6. En nådegåva som inte används och praktiseras tynar bort och dör ut. Därför uppmanas Timoteus att ta vara på den nådegåva han hade fått, det vill säga praktisera den i sitt liv. Han ska tänka på det, leva i det. Det är det handlar om. Andaktsböcker är bra, men de får aldrig ersätta studiet av Guds ord. Och det hjälper inte att läsa ett kapitel på kvällen när du lägger dig i sängen och ögonlocken håller på att stängas. Avsätt tid. Ge Guds ord högsta prioritet. Koncentrera dig, det vill säga tänk på detta och lev i detta. Vi läser vers 16. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det, räddar du både dig själv och den som lyssnar på dig. Med fotfäste i Guds ord ska han ge akt på sig själv. Inte vara för upptagen av alla de andra, för då kommer han fort ut ur den rätta kursen. Ge akt på dig själv och din undervisning, säger Paulus. Må jag få nåd att säga det jag nu ska säga på ett barmhärtigt sätt. Men må Gud förbarma sig över de pastorer och förkunnare som inte håller sig till skriften, Guds ord. För det är en fruktansvärd synd. Det är bättre att vara tjuv och svindlare än att vara pastor och inte hålla sig till Guds ord. Jesus själv säger följande stränga ord om förförelse, Matteus 18, vers 6. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Därför må vi som Guds barn och Jesu vittnen ge akt på oss själva och vår undervisning. För om vi gör det, räddar vi både oss själva och de som lyssnar på oss. Det säger Guds ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Studera Guds ord. Ta din tillflykt i Herrens löften. Ge akt på dig själv och låt ditt vittnesbörd vara präglat av vad Gud säger i sitt ord. Herren vare med dig. må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du lytter till Radio DSF. Jag vill nå säga att vi är på Instagram. Och du finner oss för att söka upp krullalfa Radio DSF. Besök gärna också vår nettsida radiodsf.no.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har hunnit till det femte kapitlet i första Timoteusbrevet. Där Paulus fortsätter att tala om hur Timoteus ska förhålla sig till alla olika grupper som finns i församlingsgemenskapen. Bland annat hur han ska förhålla sig till olika åldersgrupper. Han talar om vilka praktiska konsekvenser den kristna tron bör få i församlingsgemenskapen och hur Timoteus, den unge föreståndaren, bör förhålla sig. Alla dessa råd är högst nödvändiga, eftersom även Guds barn fortfarande bara är människor, som trots på nyttfödelsens under fortfarande också bär på sin gamla natur. Vi kan säga att i kapitel 5 och 6 beskriver aposteln hur den unge församlingsföreståndaren ska bedriva en sund kyrkotukt i relation till de olika grupper människor som finns i Herrens församling i Efesus, där han var föreståndare. En enstämmig tradition i fornkyrkan säger att Timoteus var den första församlingsföreståndaren i Efesus, där han också ska ha lidit martyrdöden år 97 efter Kristus. Första Timoteusbrevet 5, vers 1 och 2. Gå inte hårt fram mot en äldre man. När du förmanar honom, så tala som till en far. Förmana yngre män som bröder, äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar i all renhet. Mose lag sa i tredje Mosebok 19:32: för ett grått huvud ska du resa dig upp, och den gamle ska du ära. Du ska frukta Herren din Gud. Jag är Herren. Ställningen som församlingsföreståndare betyder inte att Timoteus kan nonchalera Guds förmaning att visa respekt för de äldre. Men respekten innebär inte att han ska se mellan fingrarna med det som är orätt. Han ska förmana honom, men när han gör det ska han förmana honom som en far. En församlingsföreståndare ska inte ha hållningen "jag vet allt". När det gäller yngre män ska han förmana dem som bröder. Samma respekt som han visar äldre män ska han visa äldre kvinnor och förmana en äldre kvinna som en mor. Och när det gäller relationen till yngre kvinnor så säger aposteln att de ska han förmana i all renhet. En pastor, äldstebroder, föreståndare eller evangelist ska vara ytterst vaksam och ha den största respekt när det gäller relationen till det motsatta könet. Vara ytterst uppmärksam så att det inte smyger sig in erotiska motiv i det som skulle vara kristen omsorg. Därför är det en god regel att man i själavårdssamtal med en kvinna har med en tredje part, som den som söker hjälp själv har valt eller har förtroende för. När en pastor måste lämna sin församling på grund av denna synd, så kan man tydligt lägga märke till den andliga dödens stryptag på en sådan församling. Det är få saker som på ett så förödande sätt kväver det andliga livet i församlingen. En församlingsföreståndare ska inte bara undervisa i kristen moral och etik. Han ska själv leva efter vad Guds ord lär och behandla det motsatta könet i all renhet. Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 3. Hedra dem som verkligen är änkor. Det grekiska ord som översatts med hedra är det ord från vilket vårt svenska ord honorar kommer, alltså en slags lön. Att hedra betyder här alltså något mer än att bara visa respekt genom våra hållningar. Det handlar också om ett ekonomiskt ansvar för den som inte längre kan försörja sig själv. Vi läser verserna 4 till och med 6. Men om en änka har barn eller barnbarn ska dessa först och främst lära sig att visa vördnad mot sin egen familj och så ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Det är så Gud vill ha det. Den som verkligen är änka och står ensam sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men den som för ett utsvävande liv är levande död. Den som önskar vara en sann Jesu lärjunge och leva ett liv i Guds fruktan och helgelse bör först och främst visa denna Guds fruktan i relation till sin familj och sina närmaste. När det talas om den som verkligen är änka, så talar det om den som verkligen har behov för hjälp, har ingen annan än församlingen som kan förbarma sig över henne. Verklig änka, i församlingens mening, är endast den som lever i tro och Guds fruktan. För den som för ett utsvävande liv är en levande död, säger aposteln. Hon lever inte ett liv som människan är kallad att leva. Hon är styrd av lust och lever för sig själv istället för att leva för andra och har därmed vänt ryggen åt honom som är uppståndelsen och livet. Genom sitt utsvävande liv är hon andligt död, även om hennes kropp fortfarande lever. Hon är en levande död. Gud har inte kallat församlingen som är Kristi kropp att låta sig utnyttjas av det levande döda. I sin bergspredikan sa Jesus: ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. Det rampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Må Herren genom sitt ord och sin helige ande ge oss visdom att skilja mellan barmhärtighet och dumdristighet. Kärlek är inte att se mellan fingrarna eller att kasta pärlor för svinen. Kärlek, det är att själv leva i sanningens ljus och ge det ljuset vidare så att också andra kan få leva där. Men detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas, säger Jesus i sitt samtal med Nikodemus i Johannes 3. Den som verkligen är änka och står ensam sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men den som för ett utsvävande liv är en levande död. Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 7. Och allt detta ska du inskärpa så att ingen kan anklaga dem. Paulus säger till den unge Timoteus att dessa saker måste han undervisa tydligt om, så att alla åldersgrupper och kategorier kan leva värdigt. Värdigt den kallelse de fått från Gud.

Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 8. Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Värre än den som inte tror, det är allvarliga ord. Och det kan knappast sägas kraftigare eller klarare än vad som här sker. Om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron. Han kan hålla den mest lysande predikan, ha kunskap så att han kan avslöja falsk lära, avge ett gripande vittnesbörd, men om han inte tar hand om sin familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Det säger Guds ord. Vi läser första Timoteusbrevet 5, verserna 9 och 10. Till församlingsänka skall den utses som är minst 60 år och har varit en enda mans kvinna. Hon ska vara känd för att ha gjort mycket gott, uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott. Hon ska vara minst 60 år. Är hon yngre så borde hon kunna arbeta för sitt eget uppehälle. Men åldern i sig kvalificerar inte. Hon ska vara känd för sina goda gärningar. Det vill säga, hennes tro ska vara mer än en teori och deltagande i en gemenskap. Hennes tro måste också ha visat sig i hennes liv i vardagen. Paulus säger, ha inte för bråttom att hjälpa vem som helst med de resurser som tillhör församlingen. Bli inte sentimental och styrd av tillfälliga känslor. Kolla upp hur det förhåller sig och hjälp dem vars tro bevisats genom deras goda gärningar. Och undersök så du hjälper den som verkligen är i nöd, inte den som klagar mest. Det finns en del ting som tyder på att dessa änkor gavs någon form för diakonissetjänst i församlingen. Det vill säga, de utförde ett arbete för den hjälp de mottog. Och då förstår vi ännu bättre varför det var så viktigt vilket sinnelag de visat genom sina tidigare gärningar. Vi läser vers 11 och 12. Yngre änkor ska du däremot avvisa. Ty när det drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus, vill det bara gifta sig och drar domen över sig, eftersom det har förnekat sin första tro. Här måste orden om att det bara vill gifta sig och drar domen över sig ses i samband med vers 14, där han säger att han vill att de unga änkorna ska gifta sig och få barn. Hur kan han säga det, om de drar domen över sig genom att gifta sig? Då är det viktigt att lägga märke till att det i vers 12 står, när det drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus. Då vill de tydligen gifta sig av sådana motiv att de drar domen över sig. Och vad som är motivet för en ung att gifta sig, eller motivet för dina och mina olika val och handlingar, det är det inte vår kallelse att försöka utreda. Våra motiv för allt vad vi gör känner endast Gud. Låt oss därför vandra i hans ljus, så våra felaktiga motiv kan avslöjas, bekännas och förlåtas. Första Timoteusbrevet 5, vers 15. Somliga har redan vänt sig bort och följt Satan. Paulus påminner sin unge trofaste medarbetare om att det finns de som svek sin tro och kallelse
därför att man fick möjlighet att välja en väg som verkade bekvämare och lättare. Och med bekvämligheten och självlivets förverkligande som rättesnöre hamnade man i ett ogudaktigt liv i utsvävningar. Deras kötsliga frihet blev deras andliga död. Man vände sig bort från Kristus och ett liv i Guds fruktan, och den som gör det följer Satan. Det finns ingen tredje väg. Vi läser vers 16. Om en troende kvinna har änkor hos sig, skall hon ta sig an dem och inte betunga församlingen, så att den kan sörja för dem som verkligen är änkor. Varje familj borde dra omsorg för sina egna änkor, så att församlingen kan koncentrera sig om de änkor som inte har några anhöriga och därför verkligen behöver hjälp. Vers 17 och 18. Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbelheder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. Ty skriften säger, du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Den som under ansvar på ett hedervärt sätt sköter sin uppgift bör av församlingen visas heder och även avlönas ordentligt. Paulus citerar här 5 Mosebok 25:4. Och Lukas 10:7. Och det gäller inte bara församlingens fasta medarbetare, men också en gästande pastor eller evangelist från en annan församling, om du blivit välsignad genom hans besök.

Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 19. Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. Om detta apostoliska råd blev praktiserat så skulle det dämpa en stor del både på skvaller och missförståelser och annat ont som florerar så rikt i många församlingar idag. Paulus säger att både pastorn och alla medlemmar skulle neka att lyssna till skvaller, vare sig det gäller pastorn eller församlingen eller någon av dess medlemmar. Först måste det läggas fram klara bevis innan någon anklagas. Tänk först och fråga dig själv vad som är ditt motiv för att säga detta. Och har du säkra bevis, tala då hellre med den det gäller, innan du avgör om det verkligen är nödvändigt att nämna det för andra. Men ibland måste en tillrättavisning ske offentligt. Vers 20. Den som syndar inför alla ska du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. Om någon offentligt lever i synd måste han tillrättavisas, speciellt om det gäller någon av ledarna i församlingen, om det är något som berör församlingen. Eljest bör det nog avklaras i enskild själavård. Här måste vi be Gud både om kärlek, visdom och vägledning att handla rätt och rättfärdigt. Vers 21. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. Timoteus uppmanas att behandla alla lika. Jakob skriver i sitt brev kapitel 2, vers 1. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor. Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 22. Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren. Vi har tidigare läst om hur Timoteus insattes i sin tjänst genom handpåläggning och bön. Men här bör man alltså inte ha för bråttom. När någon just blivit omvänd så ska man inte genast kalla honom till en ansvarsfull tjänst i församlingen. Vi minns från kapitel 3 att Paulus gjorde klart för Timoteus att ingen nyomvänd skulle insättas som församlingsföreståndare. För det kan lätt bli en frestelse till högmod för en andligt omogen människa. Så den som kallar en nyomvänd till sådan tjänst är delaktig i att en nyomvände frestas och faller. Håll dig själv ren. Kompromissa inte. Se till att du själv är förankrad i Guds ord och se till att den du insätter i denna tjänst också är förankrad i Guds ord. Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 23. Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta. Det är uppenbart att den första tidens kristna inte använde vin som en läskedryck eller för att markera en festlighet. Paulus påminner Timoteus vilken medicinsk nytta som ligger i ett rätt användande av vinet. Mitt i sina förmaningar tar Paulus upp ett av Timoteus vardagsproblem. Du har en hel del problem med din mage. Här handlar det både om att man i antiken innanför läkemedelskonsten rekommenderade ett varsamt användande av vin som en nyttig regel för hälsa och allmäntillstånd.
Dessutom bör vi ha klart för oss att vid den här tiden så var vattnet i dessa områden nog så bakteriefyllt. Och en rätt användning av vin kunde motverka detta. En rätt återhållsamhet gäller ju inte bara för vin utan även för all annan mat och dryck. Frosseri är en av västvärldens största synder idag. Omåttlighet leder till ett liv i laster, vare sig omåttligheten gäller det ena eller det andra. Men versen i första Timoteusbrevet 5:23 må aldrig användas för att försvara ett allmänt användande av rusdrycker bland Guds folk. Vi läser vers 24 och 25. Vissa människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg. Andras synder kommer först senare i dagen. På samma sätt ligger de goda gärningarna i öppen dag, och det som inte gör det kan ändå inte förbli gömda. Ibland dömer Gud genast en kristen för hans synd. Men om Gud inte genast dömer honom, betyder det inte att Gud inte kommer att döma synden. Paulus skrev just om det här till församlingen i Korint, där det var några som åt och drack Herrens nattvard utan att tänka på vad det var man tog del i. Därför finns det många svaga och sjuka bland er. Ganska många är insomnade, skriver Paulus i första Korinterbrevet 11:30. Han säger att en del redan var dömda av Gud. Många led av sjukdomar och andra hade helt enkelt dött en för tidig död på grund av Guds dom över synden i församlingen. Och han går vidare och säger till det troende i Korint: om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms, fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen, som det står i första Korinterbrevet 11:31-32. Världen syndar och Gud dömer synden. Men en kristen kan inte heller synda utan att det får konsekvenser. Antingen så går du till rätta med dig själv, eller också dömer Gud dig. Om du går till rätta med dig själv och bekänner din synd, så är saken uppgjord och din synd är renad i Kristi blod. Men om du fortsätter att leva i synd, kommer Gud att döma, även om du är med i en kristen församling. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont, skriver Paulus i andra Korinterbrevet 5:10. Samma princip gäller alltså för goda gärningar. Ibland så välsignar Gud en troende för hans handlingar med en gång. Andra Guds barn får vänta tills de möter honom ansikte till ansikte innan de mottar belöningen. Och det gäller nog många, många av Guds barn. Därför skulle Timoteus inte heller ha för bråttom med att insätta någon i ett ämbete i församlingen om han var osäker. Han skulle inte ha för bråttom. Vänta och se, för på frukten ska trädet kännas. Jesus själv säger ju i Lukas kapitel 6: ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd, ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Men det Paulus försöker säga i första Timoteusbrevet 5, vers 24 och 25, det är att vi ska vara försiktiga när det gäller att bedöma andra. För
hos någon så ligger visserligen synderna i öppen dag, det vill säga klart synliga för de flesta. Men ibland kan de vara så väl kamouflerade att man inte upptäcker dem förrän på domens dag. Detsamma gäller de goda gärningarna. En del goda gärningar är nog så väl synliga. Men det finns också sådana goda gärningar som inte är synliga för allmänheten. Men också de goda gärningarna ska bli uppenbara för alla en gång till sist. Låt oss inte ha för bråttom att lägga händerna på någon. Inte heller för bråttom att kasta ut ett negativt uttalande. Men ge akt på vårt eget liv och vandra i ljuset. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att ha vandrat genom de fem första kapitlen i första Timoteusbrevet, där Paulus varnat för judaisternas villolära, gett föreskrifter för gudstjänsten, talat om vilka egenskaper en församlingsföreståndare bör ha, samt förmanat Timoteus och olika grupper av församlingen hur de ska förhålla sig. Och när vi nu kommer till kapitel 6, så är slavarna och deras ägare den sista gruppen han förmanar, innan han i kapitel 6 tar upp frågan om sann och falsk gudsfruktan. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 1 och 2. Och här läser jag från NT81s översättning, som jag tycker är mer lättillgänglig när det gäller just de här verserna. Det som bär slavoket ska visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. Det som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att det är deras bröder. Tvärtom bör det tjäna dem ännu villigare, därför att det som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder. Så ska du undervisa och förmana. Låt oss komma ihåg att han som skriver det här är han som till de troende i Galatien skrev: alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som det stod i Galaterbrevet 3, verserna 27 till och med 29. Andligt sett, det vill säga inför Gud, så är det ingen skillnad mellan människorna. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3, 23. I början av första Timoteusbrevets sjätte kapitel påminner Paulus två gånger om brödraförhållandet. Och är de bröder i Kristus, så måste ju samma relation gälla i församlingen. Och det bör också få en konsekvens i vardagen. Men det bör inte leda till att en kristen slav som har en kristen herre ska tro att han därför bara kan strunta i de regler som gäller, bara därför att de är bröder i tron. Utan de ska visa tillbörlig aktning och tjäna så mycket ivrigare, eftersom det är en kristen bror de tjänar. Men vad har det att säga oss som lever i en tid då slaveri, tack och lov, inte längre existerar i vårt land? Ja, låt oss se texten i det sammanhang vi lever idag. Av en kristen bör vi förvänta att han utför sitt arbete väl och omsorgsfullt, vem han än arbetar för. Om avtalet är att han ska arbeta till klockan 16:30, då ska han arbeta till klockan 16:30. Fullt arbete för full lön. Men principen om omsorg och ärlighet gäller även för en kristen arbetsgivare. Att inte missbruka eller utnyttja sin broder eller syster. Men inte bara det. En kristen arbetsgivare ska visa kristen omsorg även för den arbetare som är ogudaktig. Men omsorg och rättfärdighet betyder inte att se mellan fingrarna, men att behandla alla rättfärdigt. Efter att ha talat om alla dessa olika grupper av människor i församlingen och hur de ska förhålla sig, så börjar han tala om sann och falsk gudsfruktan. Första Timoteusbrevet 6, vers 3 till och med 5. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund och kiv, smädelser, misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att Guds fruktan är en god affär. Det finns en del stolta och självsäkra människor som antingen är pastorer, äldste eller sitter i olika styrelser och råd. Och deras stolthet döljer sig under fasaden att det är för tron och läran man kämpar. Man håller sig inte till det sunda ord och till den lära som leder till Guds fruktan. Istället domineras de av människoförakt. Jag måste säga att det händer att jag får telefonsamtal eller brev med anmärkningar på ett eller annat jag sagt i något program och som hjälper mig att upptäcka att jag kanske har uttryckt mig på ett sätt som gör att det är lätt att missförstå. Och det ger mig möjlighet att korrigera och försöka uttrycka mig tydligare nästa gång. Sådana brev är mig till stor hjälp. Men jag måste också säga att jag har fått några brev som jag vill klassificera som just den kategori Paulus här beskriver med orden. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Jag betvivlar inte en sån människas ärlighet. Men hela deras Kristusliv har på ett eller annat sätt blivit en teologisk ordstrid. Det har blivit en bok under armen istället för en ström i deras inre. Sådant leder till avund, strider, förtal och misstänkliggöranden. Självutnämnda väktare på muren, som är mera upptagna av text och ordalydelse än av honom som texten vittnar om. Det är den ena gruppen. Sedan är det en annan grupp som är mest upptagna av Guds gåvor och som har bestämda knep för hur man ska få det man ber om. De har tappat bort sanningen och anser att religionen ska löna sig och talar om Guds fruktan som en god affär. Om du bara gör så här, så gör Gud så här. Att göra Guds fruktan till en vinning eller något man tjänar på, det har två sidor. Dels kan det tala om att dessa villolärare tar betalt för sin undervisning. Men det handlar också om att de förkunnar ett budskap som lovar att den som tror deras budskap och följer dem kan på det sättet uppnå materiella fördelar. Man talar så stort om Gud, men utan att göra Gud stor. Eftersom människan står i centrum, om än på ett kamouflerat sätt. Det är inte allt tal om Jesus som håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan. Utan i många tillfällen förkunnas Gud som ett medel, med vilkens hjälp jag ska kunna uppnå mina mål. Paulus säger att de har tappat bort sanningen. Och de anser att religionen ska löna sig, som det står i en annan översättning.

Om det fanns några som hade tappat bort sanningen och börjat betrakta tron på Gud som något man kunde ha personlig vinning av, så för en sådan förkunnelse vilse. Men man kommer ju inte mera rätt om man kastar sig i andra diket och bara klagar och inte ser att det verkligen är en vinning, om än den inte består i att jag får allt jag önskar mig. Men en vinning är det, att leva i tron på Herren Jesus. Därför säger Paulus i vers 6: ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Paulus är inte en Jesu efterföljare därför att det är så lätt, eller därför att det är det han tjänar mest på att göra. Men samtidigt vittnar han att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. I kapitel 4, vers 8 sa Paulus att Guds fruktan är på allt sätt nyttigt eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Ett förnöjt sinne, det står som en kontrast till själviskt habegär. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har, säger han i Filipperbrevet 4:11. Att vara gudfruktig, det är av allra största värde, om den är förenat med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet, det är två parhästar som kan uträtta underbara ting i en människas liv. För det får oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det bevarar oss från egoistiskt habegär, och det hjälper oss att vila i Guds löften och inte bekymra oss för morgondagen. Lyckan består djupast sett inte i att äga mycket, utan att kunna glädja sig över det man har och njuta det med tacksamhet. Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet gör oss mera jordnära men mindre jordbundna, eftersom vårt perspektiv räcker längre än bara till graven. Vi vet att livet är kort, döden är viss och evigheten lång. Och det enda vi tar med oss när vi reser härifrån är de människor vi vunnit för Gud. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 6, vers 7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. En rik industriman i USA som saknade barn låg för döden, och arvtagarna väntade utanför hans rum. När läkaren och advokaten till sist kom ut så kunde en av de girigaste inte hålla sig, utan han frågade genast hur mycket lämnade han efter sig. Hans advokat blev illa berörd av girigheten och svarade: han lämnade allt. Han tog ingenting med sig. Och så är det för oss alla. Livet

värdering av absolut allt. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Vid dödens port upphör alla jordiska olikheter. Fattig eller rik, sjuk eller frisk, svag eller stark, berömd eller okänd. Nu är den enda stora frågan: känner du Jesus och är du känd av honom? Var det Kristus som var det viktiga för dig, eller var det rikedom, makt, vad du skulle äta, vad du skulle klä på dig? Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. Och så fortsätter han i vers 9. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Här ska vi lägga märke till att det inte bara är för de rika det är farligt. Många fattiga kan vara lika upptagna av pengar och allt man önskar sig och gärna vill ha. Det är inte bara de rika som råkar ut för frestelser, men det som vill bli rika. Och det är många det. Begäret att få mer döljer sig i många, många hjärtan. Men Gud ser och vet allt. För pengar, makt och berömmelse kan aldrig tillfredsställa människans djupaste behov, utan leder henne bara in i snaror, frestelser och skadliga begär, och leder människan till fördärv och undergång. Vi läser vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Av apostelns varning förstår vi att begäret efter jordisk rikdom är speciellt frestande och farligt. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet hur Jesus i sin bergspredikan bland annat sa: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Paulus visste alltså om människor som på grund av begäret efter jordisk rikedom hade kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och nu uppmanar han sin unge medarbetare att vara nöjd med om han har mat och kläder, det vill säga det han för vardag behöver för sitt uppehälle. Ibland kan det vara en stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Det är som om Paulus säger: håll dig till Gud i allt. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften.

Vi läser första Timoteusbrevet 6, vers 11 och 12. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till

genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Paulus uppmanar sin unge medarbetare till att leva ett liv i försakelse. Och när han talar om att sträva efter rättfärdighet, så talar han inte om hans ställning inför Gud, men hur han själv lever och uppträder i förhållande till andra människor. Om andra är upptagna av pengar, njutning, sista mode, makt, berömmelse och jordisk rikedom, så ska du vara upptagen av rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, och kämpa trons goda kamp. Det är en kamp, säger aposteln. Han lovar inte sin unge medarbetare guld och gröna skogar, men påminner honom om att det är en god strid som han strider. Och vad är det han är kallad till? Jo, inte något mindre än det eviga livet. Och det har han ju själv bekänt sig till. Och du avlade din bekännelse inför många vittnen. Därför är det många som ser på dig och har dig som förebild. Glöm inte att det är något du ska hålla dig ifrån. Och det är något du ska hålla dig till. Du måste om och om igen göra dina val. Du måste välja. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Eller som Jakob säger i Jakobs brev 4:4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Du, Timoteus, som i motsats till de penningkära är driven av Guds helige ande och som har avlagt den goda bekännelsen, fortsätt nu att leva det liv som du bekände dig till. Sök i allt att vinna det eviga livet som du är kallad till. Och ska du göra det, måste du kämpa. Eller som en trosbroder i vår tid uttryckte det: Kristuslivets symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. Paulus uppmanar Timoteus: lev hela ditt liv inför Gud. Kämpa trons goda kamp. Och vidare i vers 13 till och med 19. Inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt, rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han ska låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud, som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att det vinner det verkliga livet. Ja, kära vän, det är tre ord som vi gärna kan stryka under. Det verkliga livet. Tron är det verktyg som griper om Guds löften. Det Timoteus framförallt ska göra, det är att själv bevara allt vad hans frälsare och herre har befallt.
Och hur ska han bevara det? Ja, genom att inrätta sitt liv efter hans ord. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 20 och 21. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. Med andra ord, bli inte en intellektuell predikant eller pastor eller kristen. Låt inte livet i Kristus bli en bok under armen istället för en ström i ditt inre. Eller som Jesus själv uttryckte det i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag uppmanar dig, bevara det som Gud har befallt, rent och oförfalskat. Till vår Herre Jesu Kristi ankomst, honom tillhör ära och evig makt. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Lördag efter trettonde söndag efter trefoldighet. Men då vi insåg att ett människa icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vid tro på Jesus Kristus, då trodde också vi på Kristus Jesus, för att bli rättfärdiggjort vid tro på Kristus och icke av lovgärningar. Galaterbrevet 2:16. Därsom icke Gud hjälper till när vi är anfäktet, är det vanskelig, ja helt omöjlig, att övervinna den skräcken för Gud som loven förer in i samvittigheten. Om loven anklagar dig och truer dig med Guds vrede och med döden, skall du likväl ha ett mot som om det fra evighet av icke hade varit något annat än Kristi nåde och hans förlösning. Men ett slikt mot står det icke i mänsklig makt att ge. Likväl, selv om du føler skräck för loven, så skall du si: lov, jag hörer icke på dig. Du har ett alltför uvänligt språk. Och i tillägg är den tiden kommet då jag är blivit fri från din makt. Men viss en skall göra detta mens en är i anfäktelser, kommer en till att märka hur fryktelig vanskelig det är och skille loven från nåden. Det är verkligen en himmelsk gave att kunna tro med hopp där det icke är något att hoppa. Hycklarna och de gärningshelige ser ned på läran om troen och menar att det är fortgjort att tro. Det kommer av att de ännu icke har erfart hvordan ett nedtryckt hjärte och en fryktsom samvittighet har det. Därför går de så sikre av sted. Men när döden och rädslan kommer över dem, faller de fort i förtvivlelse. Då uppdagar de vilken kunst troen är, att den icke bara är ett ord på tungen eller en örkeslös tanke. Troen är däremot det att man löfter sitt hode, fattar ett frejde emot och håller Kristus upp mot synden, döden, helvete och ens onde samvittighet. När då samvittigheten säger: Gud har gett sin lov för att den skall hållas och har truet oss med evig förtapelse, så svarar troen: det vet jag meget gott, men han har också gett evangeliet som säger: gå avsted och lär alla folk, den som tror och blir döpt skall bli frälst. Detta glada budskapet är större än loven. Visst då samvittigheten svarar: likväl har du syndet och brutt Guds bud och är därför fördömt, så svar följande: jag vet nog att jag har syndet, men evangeliet löser mig från alla mina synder och lover mig frälse för det jag tror på Kristus. Evangeliet är lika högt och långt över loven som himmelen är över jorden. Därför skall eselet, det vill säga vårt legeme med sina lemmar, bli nede på jorden och vara underkastet loven. Samvittigheten skall däremot stiga upp på fjället, slik som Isak. Den skall icke ha något med loven och gärningen att göra, men bara hålla fast i evangeliet, som lover frälse till alla som tror. Ja, säger samvittigheten, men du må likväl till helvete, siden du icke har hållit loven. Svar då: där som himmelen icke kom mig till hjälp, så måtte jag självsagt till helvete. Men nu står ju himmelen öppen, för min Herre Kristus säger: den som tror och blir döpt skall bli frälst. Landsta nummer 517, vers 7 och 8.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette en time til i salme 119. Nå brukte vi første timen på å se litt av de bønnene som salmisten bærer fram. Stansa litt ved det. Jeg har lyst å åpne Johannes' åpenbaring og lese et bibelvers aller først. Det er åpenbaringen, kapittel 3, og vers 8. Der står det sånn: «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.» Og så står det: «For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» Det er vitnesbyrdet ifra himmelen over livet. Du har liten styrke. Jeg vet om dine gjerninger, sier han. Og så sier han det rett frem at du har liten styrke. Og det er noe av det som vi har møtt i salme 119 også, gjennom å bli litt kjent med salmisten sine bønner. Det er ikke et bønneliv som vitner om voldsom storhet og voldsom styrke og stolthet over seg selv. Tvert imot det stikk motsatte. Likevel så sies det her i åpenbaringen: «Du har liten styrke, men du har holdt fast på mitt ord.» Og jeg kan ikke grunnteksten, men jeg har hørt at det er sagt at det er en sammenheng der. Altså selve grunnteksten sier noe om at fordi at du har så liten styrke, så har du holdt fast på mitt ord. Da ble det bare ett håp tilbake, da ble det bare en ting igjen. Og det ble ordet, og det ble løftene fra Guds munn. Og det er litt av det som er fint å legge merke til i salme 119. Midt i kampen, midt i smerten over seg selv, midt i maktesløshet og uro, så er det en som igjen og igjen og igjen klamrer seg fast i Guds ord. Og nå skal vi bruke litt tid, og så skal vi ta noen små eksempel på litt av den gleden som han bærer med seg i livet sitt, over å få ha Guds ord hos seg. For det er ikke sånn i hans liv, selv om Guds ord ofte kan ramme og forskrekke og forferde ham, at han opplever at ordet er som en vond, mørk klump som ligger over livet hans. Men du møter en som vitner om inderlig takknemlighet og glede over å få ha Guds ord hos seg. Midt i sin svakhet, og midt i sin kamp. Og da skal vi ta og lese noen vers også fra denne salme 119 som sier noe om det. Det står i vers 98: «Dine bud gjør meg visere enn mine fiender.» Og så står det: «For de er mine til evig tid.» Det er nesten som en jubel bryt fram i livet hans. Budene, altså ordene, de er mine til evig tid. Og så er det ikke noe akk og ved og nei og nei og nei. Men det er en inderlig glede og takknemlighet. Budene dine, de er mine til evig tid. Bli med inn i vers 111. Jeg vet ikke om du streker i Bibelen din, så må du bare strek under litt her og der. Det blir litt grann frem og tilbake, kanskje mellom versene nå, men vi skal lese vers 111. Der står det sånn: «Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie.» Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie. Det var gaven du ga meg. Det var gaven du ga meg. Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie. Og så hva sier han videre? för det är mitt hjärtes glädje. Är det inte fint? Det är mitt hjärtes glädje, säger psalmisten. Vers 72 så säger han det sån. Din muns lov. Jag sa det igår, men bara för att repetera, du möter ju flera uttryck om dessa samma Guds ord, domar och förskrifter och befaling och bud och lov och vittnesbud och så vidare. Men här säger han det sån i vers 72, din muns lov är bättre för mig än 1000 stycker guld och sölv. Det säger han. Och så går kanske tanken till den här sången där det synges så frimodigt, jag vill hellre ha Jesus än pärlor och guld. Orden dina, det är bättre för mig än 1000 stycken med sölv och 1000 stycken med guld. Hade du haft en sån, en sån yttre rådgivare som skulle in och analysera ett liv och mött lite av den smärten och den nöden som har gett sig uttryck i bönnelivet som vi såg lite på i förra timme. Så ville du kanske mött ett människa som ville sagt att det bästa för en sån man som har skrivit psalm 119, det måste vara att komma sig långt bort ifrån Guds ord. Där ser du vad ordet gör man. Där ser du hvordan ordet smärta och ödelägger. Hvordan ordet på ett vis lägger så mycket grus i hans liv. Och så ville kanske det varit rådet och vägen. Du måste komma dig bort ifrån Guds ord. Men han säger det. Att om du hade gett mig 1000 stycken sölv. Eller om du hade gett mig 1000 stycken guld. Så ville jag aldrig ha byttat. Mot det att få ha Guds ord och Guds vittnesbörd hos mig. Och så jublar du ut. Dina vittnesbörd har jag fått i evig eje. Och så säger han att ordet, det är mitt hjärtes glädje. Noe av grunnen til denne veldige begeistringen, veldige takknemligheten i møte med Guds ord, den settes det også ord på i salme 119. For eksempel i det 86. verset, der sier han det sånn, alle dine bud er trofasthet, sier han. Alle dine bud er trofasthet, vers 86. Det er litt av det som bærer i livet. Det er det Guds ord. Jeg glemmer ikke en søndag for mange år siden. Vi hadde møte i den lutherske kirka i Santa Cruz. Jeg bodde der en tid. Mot slutten av prekenen så kom det inn en mann som stod ustelt ut, som gikk i skittne klær, som ikke hadde barbert seg på noen dager, og så sette han seg ned på bakerste benk. Han blir sittende der og bare stirrer i gulvet. Når gudstjenesten eller møtet er slutt, så går jeg ned og prater med denne mannen. Og så forteller han sin historie. Han hadde akkurat kommet fra San Julian, sa han. Og da var det et eller annet som ringte i hodet med en gang, for San Julian, det var en liten plass en par timer fra Santa Cruz. Der hadde vi suttet og sett på fra nyhetene de siste dagene, der hvor elva hadde gått over alle sine bredder og tatt med seg en masse hus og så videre. Han sier det at han akkurat hadde kommet med en lastebil fra San Julian. Han hadde hoppet av utenfor den første kirkedøra han fikk øye på. Og så hadde han altså kommet inn og satt seg på bakerste benk i kirkelokalet. Han fortæller det at han havde holdt på at færdigstille et arbejde. Han havde jobbet til sent på kveld. Og så havde pludselig det kommet nogen og sagt det at nu har elva taget huset ditt. Elva har revet med sig huset ditt. Der hjemme, der lå kona hans og de to barna og sov. Han havde brugt hele natten på å gå og lete. Han havde brugt hele næste dag på å gå og lete. Og han havde brugt hele natten etterpå og lete efter kona og barn nedover langs elveleie. Uten at finde noe som helst. Og så havde han altså gått to døgn, tre døgn uten søvn. Han havde hoppet på en lastebil for at komme sig ind til storbyen. Og så havde han akkurat hoppet av lastebilen, og så kom han ind og dumpet ind på kirke, altså på bakerste benk hos oss. Da skjønner jeg hvorfor han skitten, da skjønner jeg hvorfor han ustelt. Og så spør jeg han, det noe vi kan gjøre for deg, spør jeg. Og så løfter han blikket, og så ser han på meg, og så sier han, har du en bibel som jeg kan få låne? Og jeg blir voldsomt overrasket, fordi at det var det som man kanskje minst forventet at han skulle si. Vanligvis så kommer folk i sånne situasjoner, og så ber de om klær, og ber de om penger, og ber de om mat og materielle ting. Men han spør, har du en bibel jeg kan få låne? Og så sier jeg bare sånn helt sånn uvilkårlig, men hva skal du med en bibel, sier jeg. Jeg glemmer aldri det han svarte. Han ser på meg dypt inn i øynene, og så sier han det. Nå er det ingenting annet som duger, sier han. Nå er det ingenting annet som duger. Og så sitter vi og prater litt, og så får han en bibel med seg. Og så kommer han tilbake dagen etter, og dagen etter, og dagen etter, og på møte neste søndag, og har med seg bibelen sin. Sitter og leser, og leser, og leser. To-tre uker senere så kommer han gledestrålen inn i kirka. Da har han funnet kona si og funnet barna sine på et sykehus i Santa Cruz. Men jeg glemmer ikke setninga. Når livet er på det aller, aller tøffeste, når han er overbevist om at alt er over, kona er borte, barna er borte, da er det ikke penger han trenger. Da er det ikke rikdom og materielle ting han trenger. Men da trenger han Guds ord. Nå er det ikke noe annet som duger, sa han. Sirve, sier den på spansk. Hva var det vi leste sammen? Din munns lov er bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv. Og vers 92 sier det sånn, der sier salmisten, dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet. I den største nøden, i de sterkeste trengslene, i de vanskeligste tidene, salmisten sier det, hadde det ikke vært for ditt ord, da hadde jeg omkommet i min elendighet. Da hadde alt vært slutt. Da hadde alt vært tapt. Vi skal lese også noen fantastiske ord i Salme 119, vers 129 og 130. Der står det sånn. Underfulle er dine vitnesbyrd. Husker du bønna som vi var innom? Opplat mine øyne så jeg kan få se de underfulle ting i din lov. Og så vitner han her og så sier han, underfulle er dine vitnesbyrd. Det er ikke noe annet som Guds ord. Og det er noen sanger som sier noe om det, hvor øde, hvor tomt, hvor mørkt hadde alt vært i denne verden, om ikke vi hadde Guds ord. Hvordan hadde ditt liv sett ut hvis du aldri hade hört ett ord ifrån Bibeln. Hvis du aldrig hade hört ett löfte läst eller förkynt in, blivit förkynt in i ditt liv. Hur hade livet det sett ut då? Hade varit rikare? Nej, då hade livet varit fattigt. Då hade livet varit mörkt. Då hade framtiden bara varit mörke och förfärdelse. Underfulla är dina vittnesbud, säger salmisten. Den enorm glädje och tacknämlighet i möte med ordet. Därför tar min själ vara på dem. Och så ska du höra. När dina ord öppnar sig. Ja, vad som sker då? När dina ord öppnar sig, säger salmisten. Så ger de lys. Så ger de lys. Och är det något vi träng i våres mörka, så är det lys. När dina ord öppnar sig, då ger de lys. Har du erfart något av det i livet ditt någon gång? Hur plötsligt det var ett löfte som fick komma emot dig. Eller det var ett eller annat du fick se i Guds ord. Och så började kasta lys och så började bärt hopp in i livet ditt. När dina ord öppnar sig. Du känner historien om dessa två missmodiga disciplan som var på väg bort ifrån Jerusalem. Kvart steg de tog, det var ett steg längre och längre och längre bort ifrån ett kors och en tom grav. De var djupt bedrövade, de var missmodiga. Och de gick och snackade om det som hade skett. Det var ramlade i grus för dem. Och så kommer Jesus. Och så börjar han att vandra samman med dem. Så börjar han att tala samman med dem. Och så står det att han öppnade skrifterna för dem. Han öppnade skrifterna för dem, står det. När dina ord öppnar sig, då ger de lys, står det i Psalm 119. Vad var det dessa disciplan upplevde och kände på när de ser på varandra? Vad var det de sa? Vad var det som skedde i deras liv när skrifterna blev öppna för dem? När orden blev öppna för dem? Då säger de, brände inte i våra hjärta när han talade till oss på vägen. Det är förunderligt med Guds ord. Hur det kan tända lys och bära hopp in och sätta hjärta i branden.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. september. Skriftstedet er Romerbrevets 6. kapittel, vers 13, som lyder slik: Overgi ikke deres lemmer til synd som urettferdighetsvåpen, men gi dere selv til Gud. Rosenius sier: Her gir apostelen oss en alvorlig formaning. Hvis vi ikke kan unngå at synd angriper oss i vårt indre med onde tanker og lyster, så må vi ikke med vårt legemes lemmer også utføre det onde. Men hele tiden, tvert imot all indre ondskap, tale og leve etter Guds ord. Derfor mener han her, da helt konkret, vårt dødelige legeme og dets lemmer, øyne, øre, tunge, hånd, fot. Ditt øye kjenner seg blendet, enten av jordens forgjengelige skatter, av forførende legemlig skjønnhet, eller av verdens stas og prakt. Og disse synlige tingene vil da dra deg mot synd. Da er det om å gjøre at vi flyr bort fra lysten som stiger opp i oss, og ikke engang lar øyet lenger være opptatt med dette som forfører det. For ellers overgir du det nettopp til synd, som urettferdighetsvåpen. I øret ditt mottar du fristelser når du hører på syndig og forførende tale. Og stanser du likevel opp og lytter, da overgir du ditt øre til synd, som et urettferdighetsvåpen. Når du blir sint, blir du fristet til å såre, stikke eller være spydig mot dine medmennesker med din tunge, eller på grunn av hemmelig uvilje eller misunnelse, fristes du til å baktale eller sette ut rykter om et medmenneske som ikke er til stede, og fordreie hans ord og gjerninger verst mulig. Og slipper du tungen løs i slike fristelser, da overgir du den til synd som et urettferdighetsvåpen. Men gi dere selv, altså både med legeme og sjel, med alle indre og ytre krefter, til Gud. Først og fremst skal vi gi hjertets frykt, tillit og kjærlighet til ham, og så videre all lydighet og tjeneste, både i gjerning og i lidelse. Det er dette vi skal gi til Gud. Vi skal gi ham oss selv, med alt det vi er og har, hele vårt liv, med alt som finnes i oss, skal vi tilegne ham det. Vi skal ikke trekke oss unna noe som helst han vil vi skal foreta oss. Ingen lidelse eller kors som han legger på oss. Vi skal ikke holde vårt liv så kjært at vi ikke kan offre det for ham. Og for en nåde å kunne få gi seg selv til Gud, at han vil ha oss som sine egne, at han vil si til en stakkars synder: «Mitt barn, gi meg ditt hjerte.» Og når vi da har gitt oss selv til Gud, med alt som i oss er, så må vi også overgi vårt legemes lemmer til ham som rettferdighetsvåpen. Her ser vi at den kristendommen er ikke den rette, som nok vil dyrke Gud i sitt hjerte, og ikke vil overgi sine lemmer til synd, men for øvrig bare vil være uvirksom og ingenting gjøre i Herrens tjeneste. Her ser apostelen at vi også skal tjene ham med vårt utvortes menneske, Han säger, vi ska ge han våra lemmar som rättfärdighetsvåpen. Vi ska inte bara gå runt och vara kristliga och inte göra något ont. Vi ska vara virksamma och låta våra lemmar bli brukt i Herrens tjänste. Som vapen, säger aposteln. Det säger oss att vår konge för en krig på jorden, där våra lemmar ska brukas som vapen. Och han säger, rättfärdighetsvapen. Vår konge ska upprätta rätt och rättfärdighet på jorden, det vill säga allt som är sant, gott och helligt, och det ska vi få vara med på. Detta kan vi göra på många forskjellige måter, allt detta som Gud har tilldelt var enkelt ett mål av tro. Vi ska bruka våra lemmar, ögne, öron, hånd, tunge, inte bara till det vi vanligtvis regner som gudstjänste, hör och läsa hans ord, tillbe och bekänna ham, men också till allt kärligheten kräver i vårt dagliga liv, i vårt hem och i vår jordiska ställning. För Kristi kärlighet driver oss till att tjäna vår näste med glädje. När du för Herrens skyld tålmodig och ärlig utför ditt dagliga arbete eller gavmilt eller ut av din jordiska formue, då ger du dina händer till Gud som rättfärdighetsvåpen. När du för Herrens store nådes skyld gärna går kärlighetens ären, då ger du ham dina fötter. När du av kärlighet talar det som är gott och nyttigt, enten förmaner, tröster och lärer människan i Guds väg, eller tar dig av barn eller syke, tröster i sorg och lignende, då helliger du din tunge till Gud som rättfärdighetsvåpen. När en arbetar i verkstäder eller ute på åkern, en fattig tjänare eller tjänstejente, levande gjort av nåden, i med och motgång, trofast och tålmodig, utför sina plikter, då ska de ha den uppmuntring att de inte bara tjänar människor, men Gud själv. För till alla som i tro och kärlighet för Kristi skyld tjener sin näste på den måte var enkelt är i stand till, skall den store trofaste Herren en dag si, dere har gjort det mot mig. Och för en stor tröst och uppmuntring vi har, hvis vi alltid har detta klart för oss, tänk för ett salig kall. Mens hela världen tjener synd, får vi overge våra liv med alla våra krafter och gaver till den stora Herrens tjänste för att delta i hans helige krig på jorden. Det är då verkligen en obeskrivlig härlig uppfordring för vår ånd. Ge deres själ till Gud och deres lemmer som rättfärdighetsvåpen för Gud. Salig är de som verkligen får leva i tron, slik att både deras ånd och deras liv säger ja och amen till detta.

Lördag efter trettonde söndag efter trefoldighet. Men då vi insåg att ett människa icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vid tro på Jesus Kristus, då trodde också vi på Kristus Jesus, för att bli rättfärdiggjort vid tro på Kristus och icke av lovgärningar. Galaterbrevet 2:16. Därsom icke Gud hjälper till när vi är anfäktet, är det vanskelig, ja helt omöjlig, att övervinna den skräcken för Gud som loven förer in i samvittigheten. Om loven anklagar dig och truer dig med Guds vrede och med döden, skall du likväl ha ett mot som om det fra evighet av icke hade varit något annat än Kristi nåde och hans förlösning. Men ett slikt mot står det icke i mänsklig makt att ge. Likväl, selv om du føler skräck för loven, så skall du si, lov, jag hörer icke på dig. Du har ett alltför uvänligt språk. Och i tillägg är den tiden kommet då jag är blivit fri från din makt. Men viss en skall göra detta mens en är i anfäktelser, kommer en till att märka hur fryktelig vanskelig det är och skille loven från nåden. Det är verkligen en himmelsk gave att kunna tro med hopp där det icke är något att hoppa. Hycklarna och de gärningshelige ser ned på läran om troen och menar att det är fortgjort att tro. Det kommer av att de ännu icke har erfart hvordan ett nedtryckt hjärte och en fryktsom samvittighet har det. Därför går de så sikre av sted. Men när döden och rädslan kommer över dem, faller de fort i förtvivlelse. Då uppdagar de vilken kunst troen är, att den icke bara är ett ord på tungen eller en örkeslös tanke. Troen är däremot det att man lyfter sitt hode, fattar ett frejd emot och håller Kristus upp mot synden, döden, helvete och ens onde samvittighet. När då samvittigheten säger, Gud har gett sin lov för att den skall hållas och har truet oss med evig förtapelse, så svarar troen, det vet jag meget gott, men han har också gett evangelie som säger, gå avsted och lär alla folk, den som tror och blir döpt skall bli frälst. Detta glada budskapet är större än loven. Visst då samvittigheten svarar, likväl har du syndet och brutt Guds bud och är därför fördömt. Så svar följande, jag vet nog att jag har syndet, men evangeliet löser mig från alla mina synder och lover mig frälse för det jag tror på Kristus. Evangeliet är lika högt och långt över loven som himmelen är över jorden. Därför skall eslet, det vill säga vårt legeme med sina lemmar, bli nede på jorden och vara underkastet loven. Samvittigheten skall däremot stiga upp på fjället, slik som Isak. Den skall icke ha noe med loven och gärningen att göra, men bara hålla fast i evangeliet, som lover frälse till alla som tror. Ja, säger samvittigheten, men du må likväl till helvete, siden du icke har hållit loven. Svar då, där som himmelen icke kom mig till hjälp, så måtte jag självsagt till helvete. Men nu står ju himmelen öppen, för min Herre Kristus säger, den som tror och blir döpt, skall bli frälst. Landsta nummer 517, vers 7 och 8.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi har altså sett på hvordan troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen med Kristi ord utifra vers 17. Og det er da en veldig begrunnelse for det som går like foran, at hvordan kan de påkalle den som de ikke tror på? Og det er altså for å få frem hvordan kan de påkalle og bli frelst uten at det er noen som blir utsendt. Det er altså en kjedeslutning som binder første og siste ledd sammen. Og poenget er nettopp det. Det er så nødvendig med utsendinger. Guds ord skal ut til menneskene. Ut fra det er det da som spørsmålet kommer i vers 18. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo, til vise. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Det refererer seg blant annet til salme 19. Det er en underlig salme forresten. Den handler om hvordan Gud åpenbarer seg i sitt skapeverk i første del av salmen. Så fortsetter den hvordan Gud åpenbarer seg i sin frelsesåpenbaring i siste del av salmen. Andre halvdel, kan vi si. Det ser ut som det ikke skulle være en sammenheng mellom det den salmen begynner med og det som den fortsetter med. Men der er en veldig sammenheng. Det tales om en Guds åpenbaring i naturen, altså himlene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders gjerning, og så videre. Der står i den sammenheng, altså den ene dag lar sin tale utstrømme til en annen, og den ene natt forkynner en annen sin kunnskap. Da står det, der er ei tale, der er ei ord, ei høres deres røst. Deres ord gikk ut i, altså deres målesnor gikk ut til, over all jorden, og deres ord til jordriks ende. Jeg vet ikke om jeg sitert helt nøyaktig nå. Der er en åpenbaring som Gud har gitt, som går ut i hele menneskeheten. Den kan ikke erstatte Guds forkynnelsen av Guds ord. Det kan den ikke. Men Gud har sørget for å gjøre seg selv kjent for menneskene, overalt hvor det finnes mennesker. Og det er nok det det refererer seg til her. Altså, deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordrikets ende. Og husk på at dette står som en begrunnelse for at det trenges utsendinger som forkynnes Guds ord. Det står ikke der for å hevde at så er det da ikke nødvendig å sende ut, for det Guds ord er jo gått ut over all jorden. Da behøver man jo ikke sende ut. Det har vært en gammel luthersk oppfatning en gang i tiden, og nærmest vel en forvrengning av Luther, for en vel si, for det har jo aldri vært Luthers mening. Men det var en tid i ortodoksiens tid at dette gjorde seg gjeldende, og man fullstendig misbrukte dette ordet her, og derfor jeg nevner det. Det er klart, ifølge sammenhengen så står det ikke som begrunnelse for at ordet er blitt forkynt, men for at det må bli forkynt. Der Gud har gjort seg selv kjent for menneskene på en slik måte at når hans ord kommer til å bli forkynt, så skal menneskene være i stand til å skjønne at det er Guds ord og kunne ta imot det. Slik at Guds ord, evangeliet, kan komme til å virke det som Gud har sendt det til. Og det viser seg også at det har gjort der hvor det har lytt. Kommer det videre, men jeg sier, kjente da Israel ikke til det? Først sier Moses, jeg vil gjøre deg nidkjære på det som ikke er et folk. Et uforstandig folk vil jeg gjøre deg harme. Altså, det som ikke er et folk, er hedningene. Et uforstandig folk, de som ikke kjenner Gud, vil jeg gjøre deg harme. Og Esaias våger seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut till ett ulydig och gjenstridig folk. Det står för att markera hur tydligt det är att Guds ord blir hört och mottatt bland hedningar, till förargelse för Israel. De blev stött över det de fick höra när hedningen blev frälst. Det visste sig inte minst där aposteln Paulus var. Han kom ju först till synagogen, vet du. Han begynte ju där. De tog inte emot det. Det var någon få jöder som blev frälst. Det var det. Och som blev hans gode medarbetare och vänner. Också i hedningemissionen. Men stort sett blev han avvist av synagogen. Därför så Gud öppnat ordet bland hedningarna. Och det var vitteligt att hedningarna tog emot det och blev frälst. Det är till stor förargelse för jöderna. Detta stämmer med det som Moses har skrivit från begynnelsen av. Jag vill göra det här med och det som jag vill göra det nitkära och det som inte är ett folk. Och ett oförståndigt folk vill jag göra det här med. Där var Guds ord fick lyde, och där var det blev tatt emot, där blev människor frälst. Och så hände det som hörs som ett stort paradox. Jag blev funnet av dem som inte sökte mig, och jag uppenbarte mig för dem som inte spurt efter mig. Detta är akkurat detsamma som står i slutet av kapitel 9. Vad ska vi då si? Att hedningar som inte sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten att tro. Det skedde däremot inte i Israel. I sista versen står det: hela dagen, om Israel, säger han, hela dagen rakte jag mina händer ut till ett ulydig och igen stridig folk. Gud har inte saltet ut Israel någonsin. När situationen är blitt som den är blitt, och aposteln i begynnelsen av kapitel 9 må uttala den gru, den grämmelse för det som man vet må komma över Israel, så är det för att Israel själv har lukat sig ute vid sin vantro. De har varit gjenstridige, ulydige och gjenstridige. De vill inte höra. De avviste evangeliet. Och därför gick det som det gick. Det som alltså är olyckan med Israel är inte den att de korsfästet Kristus. De gjorde det, och de gjorde en fryktlig orätt också. De gjorde det, men allikevel, Jesus döde för oss alla. Vi är alla med på det, att Guds son måste dö för våra synder. Vi kan inte se att Israel står i en särskild för så vitt, även om det blev utfört genom Israel. Men det som är det skäbnesvangre, det allvarliga, är att då så evangeliet efterpå kom till Israel, så avvisade de det. De var gjenstridige, de var ulydige mot evangeliet. Och det är inte något nytt. Det har visat oss i gammeltestamentlig tid. Också i gammeltestamentet har vi ett exempel på att hedningar blev frälst mens Israel förhärdade sig. För de hedningar tog emot den uppenbaring som var gett till Israel. Hedningarna kunde inte bli frälst på någon annan måte än genom det som Gud hade gett Israel i gammeltestamentlig tid. Och det tekniska uttryck kan man nästan se som är brukt om dem som låt sig frälsa, är det de som frykter Herren. Det är proselyterna. De som tog emot frälsen som Gud hade gett Israel, men som inte själv var av Israels ett. Det kallas också den främmande. Herren bevarar den främmande, står det för exempel i psalm 146. Han bevarar den främmande, Och det vi kanske har lagt märke till flera städer att det är ett särskilt löfte till den främmande. Det är slike som icke är Israels ett, men som har tagit emot den frälse Gud gav Israel. Och vi har ju exempel en dag i Jesu förhistorie som Matteus framhäver tydligt. Rut för exempel, Davids oldemor, var en hedningekvinna, framställd som en gudfryktig kvinna. Där är hedningar som går föran Israel flera gånger. För i Israel, de är olydiga och gjenstridiga mot det Gud har gett dem, men hedningar tar emot det och ger sig in under det. I Gamla testamentet tid var detta mer sporadisk vad hedningarna angår. Det var nog i full verksamhet efter pinsedagen. Det var hedningar som först och främst låt sig frälsa. Det var bland dem Guds ord hade framgång. De som icke hade spurt efter Gud, de blev funnet av honom. Men alltså det var för de tog emot evangeliet i tro. Det är ju förutsättningen. Och slik är det ju framdeles. När evangeliet lyder idag, människor som du aldrig skulle tänka dem, det som vi ville kalla de mest usannsynliga människor, hör och blir frälst. Det är själv sett. Men de som du kunde vänta dig av, kommer inte till tro med evangeliet. Tänk på hur många pene, religiösa, kyrkliga människor där som aldrig har gjort något uppenbart omoralsk och aldrig har mänskligt sett gjort något galt, som man ville se. Och som går och hör och är med i Guds tjänst och nadvär och som aldrig kommer igenom till liv i Gud. Det är väldigt trist. Men spör vad det kommer av. Det kommer av att evangeliet har inte fått ingång hos dem. Trots allt så får inte Guds ord tak i dem. De har nog haft sin kall, sin besökelsestid, så avviser de det. Så påberoper de sig att de är ju kristna, inte sant? De är ju döpt. En farlig ting alltså påberoper sig att de är döpt. Ser om dopet har en eget stor betydning för den som lever med Jesus. Det är en fryktig farlig ting att påberopa sig det. Istället för att höra och glada sig frälsa. Konklusion här blir det den. Israel har själv utelukket sig från Guds löfter. Vid olydighet och vid gjenstridighet. Och så blir det spörsmålet, hvordan ska det gå med Israel? Detta gäller då Israel som nation. Det är ett ånden i Israel, det har varit nämnt i kapitel 9. Det finns dem i Israel som tror evangeliet är frälst. Det är sagt, det framgår av det som är sagt, att icke alla som är av Israel sett är därför Israel. Icke alla är fordi de er av Abrahams ett, derfor hans barn, står det. Men i Isak skal det nevnes deg, enhet. Det er ikke kjødets barn, det er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Dermed er det indirekte sagt at det er de også i den Israel som virkelig er blitt Guds barn ved løftet. Og det beste eksempel er jo apostelen selv, som skriver dette. Han er et typisk eksempel på en slik. En sån nation har alltså Israel utelukket sig från Guds löfter. Då blir det spörsmålet om Gud då har förkastat sitt folk. Det går nu kapitel 11 över till. Jag har nämnt för Israel är utvalt av Gud som ingen annan nation. Det betyder inte att alla som tillhör Israel är Guds barn. För icke alla som tillhör Israel har tagit emot nådevalget. Den utvälgelse i Kristus som gäller alla människor. Och som Israel skulle vara ett redskap för. Och som Gud har virkeliggjort i Israel. Som Jesus ser att frälsen kommer från judarna. Det gör den. För i Israel fullförte Herren vår frälse. Det gjorde han. Men det få i Israel som har blivit frälst vid denna frälse. Som nation betraktet, som helhet betraktet, är folket blivit stående utanför den frälse. Då är spörsmålet, betyder det att Gud har upphävet Israels särställning bland nationerna? Det är luthersk lära idag. Det är ingen löfter mer som gäller Israel speciellt. Det är vår kyrkes vanliga lära idag. Alla löfter är uppfyllt i Kristus. Och efter att Jesus kom är det bara spörsmål om ett människas förhåll till Jesus. Det är ingenting som gäller Israel framför andra människor idag. För det är som sagt upphört i och med att frälsen är fullbudet. Då var Gud färdig med den uppgave Israel skulle utföra för honom. Och så har Israel då fått den skepnad de har fått, för det har varit olydig och gjenstridig mot evangeliet. Det syn är inte riktigt. Och som vi nu ska se i kapitel 11. Det kall som Gud har gett Israel, den särställning det har bland nationerna, har Gud aldrig upphävt. Det har han aldrig tagit tillbaka igen. Israel står framdeles i en särställning. Det är löfter som är gett, som visar att Gud ska bruka Israel likt i tidens ände. Vi har ju kapitlet hos Ezekiel från 36 utöver. Det visar ju dessa dödningeben som nu sprätt, som samlas till sitt skelett. Det är symbolisk. Det är det som står i salmen. Det är väl i salmen 107 för att Herren, ska vi se, hvordan är det? Det är Herren. Han, det är alltså han som hämtar folken tillbaka till Israel, till Jerusalem. Kommer inte på sin ordlydning i parten. Det står i ett av de första versen i salmen 107 för. Han snära. Vad finner det? Ja. Och plötsligt går det med en klapp. Ja. Ja. Ja, det var nettopp det. De bortdrevna av Israel, det var det uttrycket. De bortdrevna av Israel samlar han. Herren bygger Jerusalem. De bortdrevna av Israel samlar han. Och så vidare. Det är bara sagt den ena sättningen om det där, akkurat i salm 107 för. Men ellers vill du finna det många steds. Herren alltså samlar först folket till en nation. Och samlas först till, ska vi säga, det att dödningebenen samlas till ett skelett, det betyder att Israel samlas till det land de upprinnelig kommer från, nämligen Palestina, Israels land. Och det är och blir Israels land till evig tid. Det ser det första krönikebok kapitel 16, och det tror det är ifrån vers 15. Kommer vinnerlig hans pakt i hu, det ord han fastsatte för tusen släkter, står det. Den pakt han gjorde med Abraham och hans etel Isak. Han stadfäste den som en rätt för Jakob, som en evig pakt för Israel, det han sa. Dig vill jag i Kanans land till arvelådet. Och det sa han då, det var en liten flock få främmande där. Men det sagt som en evig pakt för Israel. Dig vill jag i Kanans land till arvelov. Det är Israels land. Dit skall det igen, säger Ezekiel, och dit är de kommit. Efter att de har fått sitt land ska de bli en nation. Det blev de i 1948. Då blev staten Israel dannet. Han blev det en nation. Så kommer det tidspunkt då detta legeme det blir levande. Det förbilde på att den tid ska komma då Israel ska bli en kristen nation. Det kommer till andlig liv. Anskuelsesundervisningen är tydlig och så säker. Det finns så många underliga profetier i Gamla testamentet. Vi har hos profeten Esaias ett kapitel om Egypten, spådom Egypten. Det framgår ju där att Egypten ska i sin tid söka förbund med Israel. Situationen ska bli slik att det ska bli nött till att gå i förbund med Israel. Det är märkligt. Och jag tror att det som håller på att skulle ske nu med den så kallade fredspakten då, och den måten som araberlanden ställer sig på kommer att driva Egypten rätt in i Israel. Det är sagt många ting som jag inte skönner förresten i den sammanhang. Och husk på det att profetierna är gett slik att vi kan inte på förhand kartlägga begivenheterna. Det kan vi inte. Men som Jesus säger, jag har sagt det för det sker, för att vi ska tro när det sker. Vi ska känna tingen igen ettervärt som det händer och skönna att detta var ju förutsagt. Således ska vi alltså komma till att se att det löfte Gud har gett Israel, det står vid makt. Israel står framdeles i en särställning. Gud har gett det något som han inte har gett till någon annan nation. Han har tänkt att bruka Israel till något som han inte ska bruka någon annan nation till när tiden är där. Det garanterar inte frälse för dem som bor i Israel. De må bli frälst i evangeliet. Det är ju sagt så tydligt i Romerbrevet, både för jöder först och så för greker. Evangeliet som är en Guds kraft till frälse, ingenting annat. Israel kommer inte till att bli frälst i sin jödedom. Det är modern att lära idag. Och vi har för exempel Borksenius i Danmark. Han har skrevet en rekke böcker som på många måter är intressanta och som också i allt nästan både dessvärre blev utgivet av Lunde förlag, men det var inte till att börja med uppmärksam på vad liberal den man var. Men han lär ju att Israel, de kommer att bli frälst i sin jödedom, och han är inte alene om att säga det. Det har många talsmän idag. Det stämmer inte med Guds ord. De kommer till att bli frälst vid evangeliet. De kommer till att bli frälst vid tro på Jesus. Och det finns ingen annan väg till frälse än det jöder eller greker. Så det är alltså spörsmål om barnekåren och barnekårsutvälgelsen. Då är den en och den samma för hela mänskligheten. Och där står inte Israel i någon särskildning. Det ser ut till att det är vanskeligt för många att ha detta klart, men det är i verkligheten ganska enkelt efter Guds ord. Då går alltså aposteln år till att ta upp spörsmålet om Israel och dess framtid i kapitel 11, och jag tror vi ska pröva läsa det igenom nu först. Jag säger alltså, hade Gud förkastat sitt folk? Man kan ju se det. Israel har utelukket sig. Med nidkärhet, nej, med gjenstridighet och olydighet. Domen vilar över detta folk. Det är säkert. Då kommer spörsmålet, har Gud förkastat sitt folk? Långt därifrån. Och så jag är ju en israeler av Abrahams ett. Av Benjamins stamme. Alltså jag är en jöda av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har inte förkastat sitt folk som han förut kände. Det betyder ett folk som han förut har vetkänt sig på en särskild måte till något han har bestämt detta folket till. Eller vet inte vad skriften säger på det stedet om Elias. Vår ledes han trä fram för Gud mot Israel. Herre, dina profeter dräpte dig dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake, og det står meg etter livet. Men hva sier Gud svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn, som ikke har bøyd kne for Baal. Således er det da også i denne tid en levning tilbake efter nådens utvelgelse. Var det altså på apostlens tid? En levning tilbake. Ordet levning, det betyr det samme også, at det skal bli utgangspunkt også for en ny utvikling. Det er en levning tilbake etter nådens utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Hvor ledes altså? Det som Israel attråd, det har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd. De andre er blitt forherdet, som skrevet er. Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier, la deres spor bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Jeg sier altså, har de da snublet for å falle? Og etter grunnteksten betyr det ordet falle, gå evig fortapt. Altså har de da snublet for at de skal gå evig fortapt. Langt derifra, men ved deres fall, det ordet fall der, er det samme som er brukt i Romerne 5 om Adams fall. Altså bevisst synd, bevisst overtredelse. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet. For er deres fall en rikdom for verden, og et tap av dem, en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde. For til det taler jeg i hedninger. Så sant som jeg er en hedningenes apostel, priser jeg mitt embede, om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Om nu allikevel noen av grenene ble avrutt, og du som var en vill oljekvist, ble innpodet iblant dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. Og sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Og se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt. Men over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget. En hine skal også bli innpodet, så fremt de ikke holder ved i sin vantro, for Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mer skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. Og jeg vil ikke, brødre, at de skal være uviten om denne hemmelighet. Merkte dere det uttrykket? Denne hemmelighet. For at de ikke skal tykke seg det selv kloke. At forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det altså stå punktum egentlig. Og således, det vil si på følgende måte, skal hele Israel bli frelst, som skrevet er, og så kommer kolon. Fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal bortrydde gudlighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for federnes skyld. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og like som vi før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn med disses ulydighet, så har også disse nu vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Og dyp av visdom og rikdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først som skulle få vederlag igjen? Men av ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være ære i evighet. Amen. Nå skal vi av neste time begynne å se litt nærmere på dette kapitlet. Takk for i dag.

Idag har vi lyttat till en andakt i serien Över en öppen bibel. På andaktshåller idag, det var mig, Svein Anton Hansen. Och här vill jag sända med dig ett gott tips till slut. Lås ner vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du ett gott verktyg för att bygga bro mellan din kristna tro och våra nya landsmän.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spurt är fast i några program.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Vi gör det i salma gerges.
0: Och vi håller på med den längsta av alla salmerna.
1: Ja, vi är rätt allåka med den bokboken mot salma.
0: Och det är alltså den 119.
1: Ja, det är att tjurde åtsenblåa salma.
0: Och det allra mesta denna salmen talar om, det är om Guds ord.
1: Ja, det är att med den salma siske stålade alla i min satne.
0: Och sist läste vi de 24 första vers.
1: Många mors program var det låg med middagen, kökteloje, nädja vårt sversa.
0: Så nu ska vi gå vidare och läsa verserna 25-32.
1: Då låkar man om i vidare så på jag låkar vitt och kallar man låga fersa skitta kolmalöjn upp i versi.
0: Jag ligger hjälplös i stöv. Håll mig i livet efter ditt ord. Jag fortalt om mina vägar, och du svarte mig. Lär mig dina forskrifter. Lär mig skönna den väg dina påbud visar. Jag vill grunna på dina under. Bittert gråter jag av sorg. Reis mig upp efter dina ord. Håll mig långt borte från lögnens väg, och unn mig nåde din lov. Troskapens väg har jag valgt. Dina domar har jag för öje. Jag håller fast vid dina lovbud, Herre. La mig icke bli till skamme. Jag vill löpa den väg dina bud visar, för du fri mitt hjärte från angst.
1: Mosellule våla städde jovon moldi bisot mo heka stå sanat melde. Mo mojtalan dotne mo geinudan jadon vaste de munje åpa munje då rava gittet. Ate mo arvedet då kohtsum meitet genno. Te muun aikun kuorat hallattu aute taui. Muu sellu tjerru morasis. Pojas tjuetsäl tahte muu tu saana melde. Eere jorkal muus kelles kuola genno ja suova muun ja tu laai. Oskaldas vuola genno la muun valjen tuule tuulaai lämmun oudasam pitkän. Mun tuolan kiittadu tuolastuusan, Herra, älä tiivte muu hehpä suhtu juvut. Tuu pahkumi keinu melde aikun mun viehkat, tasko don kaaju muu vaimu valus eret.
0: Jag ligger hjälplös i stöv.
1: Munan vällen väktis våra sista måltas.
0: Håll mig i liv efter ditt ord.
1: Dåla må bajas gällde med stor san i bokte.
0: Jag slik läste vid det 25 verset.
1: Den lakka låg med mig den gökterlöje vidare fjärsas.
0: Vad ska vi se när det gäller vår tid?
1: Vad jag lakar mig tälke kummi gväska mina ägaj.
0: Är det något som träcker oss nedover idag?
1: Låt mig inte tölma min dag och gässa min våläs åtne.
0: Kanske det var ett underligt spörsmål.
1: Kanske det dackar ågdolars gatshaldatat.
0: För vi må bara ärlig inrömma, där är mycket som träcker nedover.
1: Vi förtäckar tålarsligt annat att det här ålum och gässa min gudahutolum och min våläs åtne.
0: Förlystelsestäden ropar på människorna.
1: Dockar hausk och det spärskigt av mig ilmest att tjurvå jag gässu i holmuj.
0: Fjärnsynne vill visa oss förlystelser.
1: Ja, det är att man mig också att tv där tjejer har så du såg över det smyger det.
0: Ja, vad är det den vill?
1: Jag vill att man idag har datorskig.
0: Allt detta som vi ser är omkring oss.
1: Båta mig min vän i min lamin byrra starten.
0: Ligger vi hjälplös i stöv?
1: Välja kom mig nu verket till så olmått mål det sista.
0: Och bara bli dratt nedover?
1: Jag går inte ju duschet dolom och jobbet och det är ju på poloskolor.
0: Ja, vi kan gärna spöra om det enda en gång.
1: Ja, men sagt, det kan väl ge att han byrra och det väl.
0: Men låt oss också uppföra varandra till oss i.
1: Mot då sel kom jag kunde koima samme jag gokchu tacha tan.
0: Håll du mig här i livet efter ditt ord.
1: Dåla dåna herra mo batjen jälle med eller med osana melde.
0: Och det vill han så gärna göra.
1: Ja, då han tar sig sånt nu annars dockat.
0: Därför är det att hans ord lyder ibland oss.
1: Då han lägger hur det alla satt så satt när gullus i min gaskas.
0: För nu är det så många ting som vi gärna vill dra oss ned av.
1: Då han har alla olu kolla nu att alla olu tänka om att tahto min kaiku pulu skoului.
0: Det är inte bara vårt legeme och vår kropp som träckas ned av.
1: Det är illa att oss min rumas mig dedo ju på pulus.
0: Men det är också vår själ.
1: Mot alla majta min själu.
0: Vår själ blev fyllt med allt detta som hör denna världen till.
1: Min själu dödde ju på båta i tänka om att kulle ta mig gill mig.
0: Och vad kan vi då överleva?
1: Man lakar sagt i mig alla gäll i den botten.
0: Jo, det var ju nettopp det som vi här läste.
1: Dalle gjorde det där med mina slåhemmet.
0: Med att hänvända oss till Herren och be om att han må hålla oss i livet och sitt ord.
1: För att det gör galighet som är herra gulig och dachtu att det sånt dålar sig bort i min Susannes bukte.
0: Och det var ju också något av detta vi så gärna ville med dessa programmen.
1: Ja, det gjorde det med mina slåhemmet och det programmet i bukte.
0: Vi vill så gärna pröva om vi kunde vara med och hjälpa varandra.
1: Men jag som har kärtsälj och hatt mig satt som har verkligen gått igång i dämmet.
0: Till en liten stund, någon minuter, att vi kunde vara stille för Herrens år.
1: Att vi var en hisbottom mot en minut och satt som har kioska en herre ågdas.
0: Sällan om vi ofta hade travlt.
1: Var inte leja hur idag jag hade mistat till i hisbottan.
0: Och så när vi prövar att höra på radion på denna måten.
1: Kom i tjocka jag gärtsälla kulla radio där nu där programmar jag.
0: Så vill kanske jag likväl ett litet år nå oss.
1: Det sagta att det åkte små var sanna tjocksa min.
0: Och så vara med och driva oss uppover.
1: Att det lämmelde och att det dåla min botten.
0: För vi känner så ofta som vi läste att vi ligger hjälplös i stöven.
1: Att nu min låma har att min lännu verkis våra sista lätt att båla städd och jobben.
0: Men du, Herre, vill gärna hålla oss i livet med ditt ord.
1: Måte låna, Herre, att se tåla min botten hekas du sanna bokte.
0: Ja, för tänk du, det vill han.
1: Jag gjorde stån att det är en datus i Herre.
0: Och nu ska vi läsa vidare i denna salmen.
1: Ja, vi låkar vidare så på den salmen.
0: Versene 33-40.
1: Tässä slokka 33:4.
0: Herre, lär mig dina forskrifters väg, så vill jag följa den helt till slut. Ge mig förstand så jag följer din lov och håller den av hela mitt hjärta. Lär mig gå på den sti dina bud visar, för jag har min glädje i den. Böj mitt hjärta till dina lovbud och icke till ussel vinning. Vänd mina ögne bort för svik, håll mig i livet på din väg. Stadfäst ditt ord för din tjänare, så jag kan ha age för dig. Ta bort den vandere jag frukter, för dina domar är gode. Se, jag längtar efter dina påbud. Håll mig i livet vid din rättfärd.
1: Åpa munje, Herre, du rava gita geno. De mun aigun den aimun bisutit, gita lopa rättjej. Mahtet munje, mu. Det mun aikun aimun bisotettu laa ja duollataan opa vaimustan. Laite mu oudan tuu pahku meidät pälkämelde. Tasko tämän sistelä muus muu hauskulat. Soja muu vaimu luu tuodastuusaidat pielläi ja alle vuhtu pielläi. Eri jorgal muu tjalmi kähtsämistussalä svuolamangai. Viisu muu hiekkastu gennu jalde. Olla suhtetu palva läggjässä tuu säänät, millä siin varas kudette tuuspallet. Ehre fälte muu hiekkastuussa mas mun palan, tasko tuu laale puurit. Kehtsä mun halidan tuu kohtsumi mangai. Piisu muu hiekkastu vanhuskis vuoda bokte.
0: Herre, lär mig dina forskrifters väg.
1: Herre, vuoppa munje du rava gennui.
0: Hörte du så vad det stod vidare?
1: Kulle kolami tjötsu das vidas hobbo.
0: Så vill jag följa den helt till slut.
1: De aikon mun tän aimun viisut ikkita luoppa rätjäi.
0: I det förra program så läste vi nu om de unga.
1: Den åkte programmet så är man med i några i birra.
0: Det var vers 9 som särligt talt om det.
1: Där jag hoppas att här som vi är det nummer som satt nu i dampbidra.
0: Hvordan kan den unge hålla sin styr ren?
1: Man lakar sagt att några år måste hålla så balka bort i sin.
0: Och svaret det var vid att hålla sig till dina ord.
1: Jag fastade hos dalle jag att du alla hetsa stod satt när gitta.
0: Det står också skrivet om den unge.
1: Där kört ju mot dig kalle ju mot den några år må birra.
0: Lär den unge den väg han ska vandra.
1: Väg. Vuoppa tän nuora olma tän gennu mai melde son ma melde son alka vatulit.
0: Så vi kan ikke fra den.
1: Son nöte son i mona tän gennus erihi.
0: Sel, no han blir gammel.
1: I dalle jeg og son shadda boris.
0: Vad var det vi läste här?
1: Mille da mai mi loi med tas.
0: Herre lär mig dine forskrifters vei.
1: Herre vuoppa tån du ekja ravage i gennu munje.
0: Så vill jag följa den helt till slut.
1: Det är inte måndagen som vi kan låta rätt dig.
0: Vad fortäller det oss?
1: Jag måste lära mig det.
0: Det fortäller oss att det är viktigt att lära varandra Guds ord.
1: Det måste lära mig det och hålla sig att våpa i kudet och i mig samma himmelsäne.
0: För där får vi nog hålla fast i.
1: Det var inte som vi gör om oss med sagt att du har lagt detta.
0: För detta och följa Herren Jesus. Detta och leva i hans ord.
1: Då hade eldes så sann i sista.
0: Det skapar oss en trygghet.
1: Då hade mycket dockar och att jag bara
0: Och det skapar en glädje i oss.
1: Ja, då hade dockar dockar ilo min sista.
0: Och vi kan också lägga till och se.
1: Vi sagt det väl är det också låsigt
0: det. Det ger oss ett gott mål. Da, för vårt liv.
1: Då hade mig i det vackar bor i mitt och mer i min äldre mig.
0: Vi läser vidare.
1: Ja,
0: vi
1: låkar vidare så på.
0: Versen 41-48.
1: Das njäljelöj vårstas värsket och njäljelöj gavtsa färsi.
0: Herre, la din miskun och din frälse komma till mig efter ditt ord. Så kan jag svara dem som hånar mig, för jag stolar på ditt ord. Ta dig icke sannheten så fram min mun. För jag väntar på dina domar, så vill jag i all framtid stadig hålla din lov. Lär mig färdes i öppet land, för jag spör efter dina påbud. Jag vill tala för kungar om dina lovbud, och jag ska lika bli till skamme. Jag har min glädje i dina bud, och jag älskar dem. Jag löfter mina händer till dina bud, som jag älskar, och grunnar på dina forskrifter.
1: Att du armos du... Armo David att herra bortet mo bortli. Du bästa jomme du sanna melde. Muna kun adde tasa vasta dosa. Korte mo hicket. Dasko mon dorvastan du sanni ala. Alle ere falte du åtta våda sanni. Note saka mo njalmis. Dasko mon vorden du domui. Mun aikun duella du laa. Och de lasi. Allastat jag allast allastig. Att det må vara lite fria delist. Då ska mon geran du gott som i många. Mon har kun sarno du dådas du sig birra kona gasa i ågdas inke tjata hepa fulla. Mon hauskotallan gechan du bakom i bokte maj mon rakistan. Mon bojas boje Poje dammu gedalän du bakom i gului. Mai mun rahkistan ja mun aikun kuorotalla du ravagi.
0: Guds barmhjärtighet till oss, den går genom Guds ord.
1: Ipmel vaimuladis vuota, mikäli dammanna ipmel sani tjala.
0: Därför så kunde vi läsa här i vers 47.
1: Tässä satsi lokat. Den njäljelöj tjyste fjärsas.
0: Jag har min glädje i dina bud.
1: Mun hausko talan erkän du bakom i bokte.
0: Och jag älskar dem.
1: Maj mun rähkistan.
0: Ja, nu vill vi gärna spöra dig.
1: Ja, alla aigot geratus.
0: Gläder du dig vid Guds ord?
1: Illu lakodon ipmel sanne bokte.
0: Är du glad i Bibeln eller höra hans ord?
1: Lakodon illusta ju bredo bibeli ja likosu sanne.
0: Vi kan gärna se om Bibeln, om Guds årslik.
1: Vi sagt det selke Bibelen i Ipmelsane birra nu.
0: Enten vill synden hålla dig bort ifrån detta.
1: Sagt att det sutt och dolla du är ett tegn.
0: Ja, eller så vill denna bok av Guds år hålla dig bort ifrån synden.
1: da jo da gerje ibmelsatne dolla du sutto seret.
0: Kjærlighet til Guds ord vil fremme storheten i ditt liv.
1: Rahtis voda ibmelsatne dort skapos storis voda du ellemis.
0: Om du ikke har kjærlighet til Guds ord,
1: just du sila rahtis voda ibmelsatne,
0: så be slik som vi her leste det.
1: Det råkade alla nagom i dag slåemet.
0: Herre, gi meg kjærlighet til ditt ord.
1: Herre, atemun rakis voda du satt nei.
0: Den onde, han vil gjerne frarøve oss kjærlighet til Guds ord.
1: Da på had at at skyat valdi misip melsani erihi.
0: Og får han det til, så er det en stor seier for han.
1: Ja, just han var tjason til da større veitun sudne.
0: Men det blir et stort tap for oss.
1: Måte da skjedde det større tap av meg i det.
0: Derfor trenger vi å be.
1: Da han ditt i dag på kjent mye råkade allat.
0: Herre, gi meg kjærlighet til ditt ord.
1: Herre, at det munner ikke svåret at du satt nei.
0: Vi leser videre versene 49 til 56.
1: Men vi låkade at nægjeløy åtse versesket vittaløy goda vers, vittaløy vida versi.
0: Kom i hudet år til din tjener, du har jo gitt meg håp. Dette er min trøst i nøden, at ditt ord holder meg i livet. De frekke spotter meg stadig, men jeg har ikke bøyd av fra din lov. Jeg minnes dine dommer fra gammel tid. Herre, da finner jeg trøst. Jeg er grepet av brennende harme mot de onde som svikter din lov. Dine forskrifter er blitt til sanger for meg i ditt i det hus hvor jeg bor som fremmed. Jeg minnes ditt navn om natten, Herre, og holder meg til din lov. Slik er det blitt for meg at jeg følger dine påbud.
1: Måte du sann at du balva legges at denne rolle hadde må døivet. Dette må gjeldet hos, må varno til svåre siste. Gå du satt med en bis og ta må hekas. Kjævles og olmålete, bilken av må saker. Du la oss i munn lette eret gaiden. Munn måte igjen, du domoi alas voda rajis, herre, ja det, mun jede jovojen. Pölli muodrela mu valdan tai ipmel mähtumi dihti, kuudette heite tuulaa. Tu rapakatle shodda mu raama tu slavlan, mu veres voda viesus. Muittajen ihkudu naama herra ja mun tollin dulaa. Ta mun adu juvui at mun län aimun viisutan tu kohtumi.
0: Det står också skrevet.
1: Ta tjöjumaita i tjalli juvun.
0: Jeg åt dine ord och det blev mig till legedom.
1: Mun borden du sani ja da shadde mun dalkasin.
0: Er det ikke nettopp slik vi ser det når vi leser denne salmen?
1: Jo, la heide nå kom i loka den salmen.
0: Vi leser nå videre versene 57-64.
1: Ja, da loka videre så på vittaløy kyrkjefers, så skritt og gukteløy nelja versi.
0: Herren er min lodd og del. Jeg har sagt at jeg vil holde dine ord. Jeg bønnfaller deg av hele mitt hjerte. Vær meg nådig etter ditt ord. Jeg har grunnet på min ferd og vendt meg til dine lovbud. Jeg dryger ikke, men skynder meg med å holde dine bud. De gudløses snarer og slynger seg om meg, men jeg har ikke glemt din lov. Midt på natten står jeg opp og priser deg for dine rettferdige dommer. Jeg holder meg til alle som frykter deg og som følger dine påbud. Jorden er full av din miskunn, Herre. Lær meg dine forskrifter.
1: Herren är mo vässi, selken mun, kun mun lekin tuolla min du sani. Mun rohkadallin du opa mu vaimustan, läi mun ja armukas du sana melde. Mun juurta shoddin, mu gennudan pelle ja jorkalin mu julkidan du tuolas du sai kuului. Mun kohtsin ja im ajetallan tuolla mistuu pahkumi. Ipmel mähtumi kielalle muu piras tohtan. Tuu laa ei mun lähtä vajan tohtan. Koska ei aike liikaa mun pojas, tuu raamidit, tuu vanhuskis vuoda laa tihti. Mun anan särve vuoda siin puohkajun, kuule tuus pallet, ja kuule tolle tuu kohtsumi. Ienam lää tievadu armukas vuodas herra, uohpa mun ja tuu raava kiitet.
0: Ja vi jenta det siste verset vi leste.
1: Ja mi valdi hoda siste enne mange mors verset mai midas loima.
0: Jorden er full av din miskunnhet, Herre.
1: Enan le deva du armugas vodas, Herre.
0: Lær meg dine forskrifter.
1: Åpa munje du rava gittet.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åktes.
0: Lebel.
1: Eller der.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Han borde spurt din fast din olle program i.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre som på salma Gerges.
0: Og vi holder på med den 119. salme.
1: Ja, men låka min dal 28 blåa salmas.
0: Og dette er jo den aller lengste salmen i Bibelen.
1: Ja, da la båta kokemos salma salma Gerges.
0: Og tidligere har vi i to program lest 64 vers.
1: Ja, da kokte alko programmas den med låka kokter en gjelje versa.
0: Og vi begynner nå å lese versene 65-72. Herre, etter ditt ord har du gjort vel mot din tjener. Gi meg kunnskap og god forstand, for jeg tror på dine bud. Før jeg blir ydmyket, for jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord. Du er god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter. De frekke har svertet meg med løgn. Men jeg holder helhjertet dine påbud. Deres hjerte er fett og sløvt, men jeg har min lyst i din lov. Det var godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. For meg er loven, som du forkynner, bedre enn 1000 stykker gull og sølv.
1: Tunne takkan puures tuu palva läge fuesta i herre, tuu sana melde. Uoppa munje puere arva tuusa ja taittu, tasko mun oskum tuu pahkumi ala. Outalko mun vuoli duvudin, te mun tsatjadin, tsatjadahtin, muutu dal mun tuolan tuusani. Tuolla pöörä ja daa puri, uoppa munja tuu rava kiitet. Tjäule solmulle tjohk, tjohkai potnan kellesi muu vestei. Mun tuolam tuu kohtsumi oppa muu vaimustan. Siin vaimulle nuhko pöites tuhka, mun hausko talan jehtsan tuu laabokte. Täällä munne puhere, kun mun vuoli tuvuin, vai mun ohpasin tuu raavaki. Tuu nälmi lohkale munne puhere, kun tuuhet kulli ja silpastuukka.
0: Du har gjort vel imot din tjener, leste vi.
1: Tuna takkan puhrestu palva lägga första loima midas.
0: Men så stod det också noe mer.
1: Mutta det tjöttsu maittei vähän ämpulas.
0: Det var etter ditt ord han hadde gjort vel.
1: Da det du sæna bokte at han lekte akkurat bores.
0: Hvis vi tenker tilbake på en tidligere salme.
1: Just med gjort seg rødt og løte og disse salme. Alla.
0: En av de mange Davidsalmene.
1: Og da de ålo Davids salme jo.
0: Så står det slik.
1: Det tror jeg ikke dere kjaller jo om den dag.
0: Du fører meg på rettferdighetsstier for ditt navns skyld.
1: Tuon laite muu vanhuskis vuoda gennoi melde duu etst, duu sana titi.
0: Det på grund av hans ord.
1: Tala suu sani titi.
0: På grund av hans navn.
1: Suu naama titi.
0: Og slik leste vi også her.
1: Ja tämän takia luemme maite mie täske.
0: Du har gjort vel imot din tjener etter ditt ord.
1: Tuona takkan puhres tuu palva lägga första tuu sana melde.
0: Därför kan vi si till varandra Guds ord, det är både gott och det är nödvändigt.
1: Tänne sahti min jälkit, kuude koimässä me hati ipmille sattnille siike pyrrja tarpastus.
0: Og så leser vi videre versene 73-80.
1: Jeg lukker videre så på kjøkjelig gulv med fjerse skakte lov fjerse.
0: Dine hender har skapt og formet meg. Gi meg innsikt, for jeg lærer dine bud. De som frykter deg skal se meg med glede, for jeg venter på ditt ord. Herre, jeg vet at dine dommer er rett, i trofasthet har du ydmyket meg. La din godhet være min trøst etter ditt ord til din tjener. La meg møte din miskunn så jeg kan leve, for din lov er min lyst og glede. La de frekke bli til skamme, de som lyver på meg og gjør meg urett. Jeg grunner på dine påbud. La de gudfryktige vende seg til meg, de som kjenner dine lovbud. La meg følge dine forskrifter av hele mitt hjerte, så jeg ikke blir til skamme.
1: Du gjør alle mot dagen, jeg raker dem mot, at munn gjør meg, hva en munn åper sin du bakker meg. Sig gode dosballet, galge mot regnet, jeg illo ditt. Da skal mun vorden du sani. Mun deran herre at du domot lett van huske svåta ja oskalda svåta lett on mu vålidan. At jo då armogas vådat lett munje gjedde tusan du sana melde du balva läggesat. At du armogas våda bohti mu bakeli. Vai mun eläsin, tasku du lahkale muu hauskudak. Tivte tjäules olmui hehpä sohtu juuvu, tasku siilet tädä muu vuoles olma aasitaa. Mun kuorat halan duu kohtsumi. Tivte siin röktut jorkidi tuuluusa, kuule tuuspalle ja doudet tuodastuusajat. Tyhte muu vaimmul, et laite mehtusin tuu raava kiitä siste. Oma muun shoddat hehvat vuollai.
0: Dine henne har skapt og formet meg.
1: Du gedalle muu takan ja rakadan muu.
0: Ja, slik leste vi det her.
1: Ja, dan lakka loima midan.
0: Gud skapte oss. Det er ikke noe nytt for oss. Det forteller Guds ord om flere ganger. Og han vet videre hva vi trenger. Og det vi trenger mest av alt, det er Guds ord. Og det er jo nettopp det som denne salmen forteller oss om igjen og om igjen. Og nå leser vi videre versene 81-88. Min sjel forteres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. Mine øyne lengter etter ditt ord, og jeg spør, når vil du trøste meg? For jeg er blitt som en tørr skinnsekk, men dine forskrifter glemmer jeg ikke. Hvor lenge skal din tjener vente? Når vil du dømme dem som forfølger meg? De frekke som ikke holder din lov, graver fallgraver for meg. Alle dine bud er pålitelige, hjelp meg mot dem som forfølger meg med løgn. De har nesten gjort ende på meg her i landet, men jeg svikter ikke dine påbud. Du som er trofast, hold meg i livet, så vil jeg følge de påbud du har gitt.
1: Mosello, vøymetove, herlig dosa dikti du, beste jo med mange. Mon vorten du sani. Mot kjølmet vøymetovet herlig dosa dikti du sani mange. Gomun tjelkan, gos aigoton, mu jeddet. Tasko mun len, nuko nahke, lasku suovas, du ravagi in mun vajaldat. Man ollu vele du palvaleggi beivit, gos aigoton tuolla tuomu, mu tuore dalli potjil. Tjäules olmoslet rogan rogi muu oudi, siigude häi, kievat iätsäi täset tuulaamelde. Puhutte vahkumalle oskaldas vuotta, olma ääset haa tuore talle sii muu, vähket muu. Moosadele sii muu dus, moosadele sii muu dusan, dusin takan etnamis, mutta immun lähte häitän tuu kohtsumi. Piisut muu hiekkas, tuu armukas vuodat melde, muun aikun aimun atnet tuun jälmi tuodastuussa.
0: Det som vi nå leser her, det forteller om at det også er vanskeligheter på vandringen. Og det er noe som vi også kjenner til. Men midt oppi det alt så forteller denne salmen at Herren er med. Vitnesbyrdet det hører vi om igjen at Herren er trofast. Og nå skal vi lese videre om at Herrens ord det står fast til evig tid. Vi leser versene 89-96. I evighet, Herre, varer ditt ord. Det står fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt. Du har grunnlagt jorden, og den står fast. Etter din ordning står den fremdeles, for alle ting må tjene deg. Hvis ikke din lov var lyst og glede, gikk jeg til grunn i min nød. Aldri glemmer jeg dine påbud, for ved dem har du holdt meg i livet. Frels meg, for jeg tilhører deg. Jeg spør etter dine påbud. De gudløse ligger på lur. Jeg vil gjøre ende på meg. Jeg akter på dine lovbud. Jeg har sett at alt tar slutt, hvor fullendt det enn er, men ditt bud har ingen grense.
1: Alas eige herre bisso, du satne nano sin almis. Så såki bisso du oskaldas vuota. Don vuodo dötti etnama jade, dat, jade dat bisso. Du tuomui, tuimatan varas bisso balat. Vela dan päivige, tasku puote, sivne duusal lähtu palvaläjit. Just tuu laaka i liutsi lämmas muu hauskodak, te muun liutsin hevana muu varnutis vuotam sisä. Ohalas aikai ei muun kolka vajal tahtit tuu kohtsumi. Tasku dai pokte lät, tuonne piisutaan muu hiekas. Tuu mun län bäste, tuu mun lämm, bäste muu. Tasku mun län ohtsan tuu kohtsumi. Ipmel mähtun olmulle muu vuertäm muu hevatan vääräs. Mun vuhti vältän tuu tuodas tuusai. Puote olles vuhti lämmun vainan luopa. Muutu tuu pahkum olle saaka viidaset.
0: Vi hørte det her.
1: Vi kuulemme taltas.
0: At ditt ord, Herre, står fast i evighet.
1: At du satt ned av bissu nanusin alas vuti.
0: Det står fast i himmelen.
1: Dat bissu nanusin almis.
0: Ja, hans ord er i himmelen.
1: Ja, su satt ned av la almis.
0: Men her på jorden har vi Bibelen.
1: Mot la vi etan alde de la mis Bibel.
0: Som vi også kaller for Guds ord.
1: Men vi måtte gå til at ippen satt ned.
0: Men det står fast i himmelen.
1: Men nå sies
0: det i Guds ord at både himmel og jord skal forgå.
1: Men
0: for når alt skal forgå, enten det er himmel eller jord, ja, det står at begge skal forgå.
1: att bo kapsa halkaba och duschat.
0: Så står det vid om en mine år ska aldrig få gå.
1: Det tror jag då så att Mosani hej alga gassige något. Där är duschat.
0: Och där var han, Guds son är, där vill ingenting få gå.
1: Ja då på gos son där gos ippelbarn eller då på i noa mickige.
0: Och nu läser vi alltså Guds ord här.
1: Ja, där låkar mig ett milsan i dag.
0: Och så fortäller det att allt ska en gång få gå.
1: Ja, där mojtelar mig i dag att ett bohalke hokt i duschat.
0: Men mina år ska aldrig få gå.
1: Mot mosan i hej alga gassige månat duschat.
0: Och det fortälles om akkurat det som du och jag och vi alla nu läser.
1: Ja, där mojtelar just det där blir mig minast låkat.
0: Vi läser vidare två vers till.
1: Vi låkar vidare så på gökte versen välaj.
0: 97 och 98.
1: Och till och i kyrkje och till och i gavtse vers.
0: Åh, hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender. For dem har jeg alltid hos meg.
1: Man rakke sin ane mundula. Gertjus beivi går at tala mundan. Då bakom att taket må visa sabbon gå må varselatjele. Då ska alas äga i leda mås.
0: Och vår högt jag älskar ditt ord.
1: Man alla det rakista mundo sani.
0: Ja, det kunde lika gott ha stått slik.
1: Ja, hur sagt den tjudtjudt danlaka i tjallajogon.
0: För din lov eller ditt ord, det är detsamma.
1: Denna och du lakar dig och du satt mina livet att stämma.
0: Och så stod det alltså vidare och hela dagen grunnar jag på den.
1: Ja, det tror jag vidare sa på att åpa bejvide gjorde som mund, går att hålla mundan.
0: Han grunnar på Guds ord för det han älskade.
1: Sån går att hålla ippmilsan i denna och sån räckest i den.
0: Och så älskade han det enda mer för det att han grunnar på det.
1: Ja, sån räckest i den, an en på denna, ej på denna och sån går att hålla den.
0: För slik är det med Guds ord.
1: Denna och nu hålla ippmilsan i.
0: Vi läser också versen 99-104.
1: Tal mi lokat oktseloi oktse fiersa skitta tjuori nelja fersi.
0: Jag har större insikt än alla mina lärare, för jag grunnar på dina lovbud. Jag skönner mer än de gamla, för jag följer dina påbud. Jag håller min fot fra hver ond sti, så jag kan ta vare på ditt ord. Jag har inte veket fra dina dommer, för jag har lärt mig upp. Och dina ord är söta för ganen, bedre än honning för min mun. Av dina påbud får jag förstand, därför hater jag alla falska styr.
1: Munnen skadden tajt och ladjabun går bok mot uppatäget. Då ska mun går att hålla en dåda stor sig. Munnen hjärma ladjab går vårdresat. Då ska munnen aimun visutan du gochtjumi. Jöke bohäs balgaslän mun atnam mu julginam eret, vai mun mahtasin tuolla tu sani. Tu laen in mun lätte eret kaidan, då ska don lät uopatan mu. Mu man jalgat mu kuopmeilä tu sanit. Än på gå honnet mu njälmäi. Du gochtjum mun oatsun järmi. Du gochtjum mun oatsun järmi. Tam tihti vaasutam mun puhte kielisvuola palka.
0: Ja, tänk om vi kunna läste slik.
1: Just mille utsema sahten loka nu.
0: Och slik sagt utifrån hela vårt hjärta.
1: Jag tjälkan även anlaka i åpa min vajmustämmet.
0: Och så känner vi kanske på att nej, där är något som inte alltid är slik.
1: Ja, det tog de mig eftersom jag lukte att det har hela på hagi att det har län i.
0: Och så kommer tvilen till oss.
1: Ja, det borta lakar hjälpa oss till alla svårta min sisa.
0: Och hopplösheten vill kanske se, nej det nyttar inte.
1: Ja, tackar driver med att de borta tjälka mig i det att det har hjälpt.
0: Men då ska vi hopp se till varandra.
1: Mot det du är på sista det min tjälke kunde gå i med samhället.
0: Låt oss grunna på Guds ord.
1: skåra hallot i ippmilsäni.
0: Laus läs det.
1: Lohkometan.
0: Laus tänka på detta.
1: Jo, det skett något annat.
0: Laus höre Guds ord när det förkynnes.
1: Ullomet ippmilsäni oda särni duvo.
0: Och vad var det vi läste här?
1: Jag minnade om mig låg med
0: det. Det var något som var gott.
1: Det är jag och mig låg bredre.
0: Ja, vad var det där stod?
1: Minnade om mig där tjocktjöj.
0: Åh, dina ord är söta för garnen.
1: Att du sa när han njälkat mu njälmis.
0: Det är bättre än honning för min mun.
1: Det är bättre än honning mu njälmig.
0: Och av dina påbud får jag förstånd.
1: Du gokju min mun åtjön järmi.
0: Därför vill vi fortsätta grunda på detta.
1: Dam diti det jatkumme hate jordesi ja gorahalatan.
0: Och så kan vi se hopp till varandra.
1: Det doiva pokte sahte min selki kude koima sämet.
0: Lars fortsätta grunda på det.
1: Jo, jatkumme hate gorahalatan.
0: Eller så liksom vi har sagt det i tidigare program.
1: Det är ju nog om jag har det programmet i en selkan.
0: Jag åt dina ord.
1: Mun Bodrin du sani.
0: Och de blev mig till lägedom.
1: Jag lärde många där vad smakta gjort min.
0: Pröv det och du ska få erfara att det är sant.
1: Det kjöldan jag har nog att få mig sittan att det alla dåta båta.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Jag är djälke gitt du åtna åktas.
0: Level.
1: Eller det.
2: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
3: 5 september. Skriftstedet är Romarbrevets 6:e kapitel, vers 13, som lyder slik. Overgi ikke deres lemmer til synd som urettferdighetsvåpen, men gi dere selv til Gud. Rosenius sier, her gir apostelen oss en alvorlig formaning. Hvis vi ikke kan unngå at synd angriper oss i vårt indre med onde tanker og lyster, så må vi ikke med vårt legemes lemmer også utføre det onde. Men hele tiden, tvert imot all indre ondskap, tale og leve etter Guds ord. Derfor mener han her, da helt konkret, vårt dødelige legeme og dets lemmer, øyne, øre, tunge, hånd, fot. Ditt øye kjenner seg blendet, enten av jordens forgjengelige skatter, av forførende legemlig skjønnhet, eller av verdens stas og prakt. Og disse synlige tingene, vil da dra deg mot synd. Da er det om å gjøre at vi flyr bort fra lysten som stiger opp i oss, og ikke engang lar øyet lenger være opptatt med dette som forfører det. For ellers overgir du det nettopp til synd, som urettferdighetsvåpen. I øret ditt mottar du fristelser når du hører på syndig, og forførende tale. Og stanser du likevel opp og lytter, da overgir du ditt øre til synd som et urettferdighetsvåpen. Når du blir sint, blir du fristet til å såre, stikke eller være spydig mot dine medmennesker med din tunge, eller på grunn av hemmelig uvilje eller misunnelse, fristes du til å baktale eller sette ut rykter om et medmenneske som ikke er til stede, og fordreie hans ord og gjerninger verst mulig. Og slipper du tungen løs i slike fristelser, da overgir du den til synd som et urettferdighetsvåpen. Men gi dere selv, altså både med legeme og sjel, med alle indre og yttre krefter, til Gud. Først og fremst skal vi gi hjertets frykt, tillit og kjærlighet til ham. Og så videre, all lydighet og tjeneste, både i gärning och i lidelse. Det är detta vi ska ge till Gud. Vi ska ge om oss själv med allt det vi är och har. Hela vårt liv, med allt som finns i oss, ska vi tillägna ham det. Vi ska inte dräcka oss undan något som helst han vill vi ska företa oss. Ingen lidelse eller kors som han lägger på oss. Vi ska inte hålla vårt liv så kärt att vi inte kan offra det för ham. Och för en nåde att kunna få ge sig själv till Gud. Att han vill ha oss som sin egna. Att han vill se till en stackars synder. Mitt barn, ge mig ditt hjärta. Och när vi då har gitt oss själv till Gud,

0: Vi ska ge han våra lemmar som rättfärdighetsvåpen. Vi ska inte bara gå runt och vara kristliga och inte göra något ont. Vi ska vara virksamma och låta våra lemmar bli brukt i Herrens tjänste. Som vapen, säger aposteln. Det säger oss att vår konge för en krig på jorden, där våra lemmar ska brukas som vapen. Och han säger rättfärdighetsvapen. Vår konge ska upprätta rätt och rättfärdighet på jorden, det vill säga allt som är sant, gott och helligt, och det ska vi få vara med på. Detta kan vi göra på många olika måter, allt eftersom Gud har tilldelt var enkelt ett mål av tro. Vi ska bruka våra lemmar, ögna, öron, hånd, tunga, inte bara till det vi vanligtvis regner som Guds tjänste, hör och läsa hans ord, tillbe och bekänna ham, men också till allt kärligheten kräver i vårt dagliga liv, i vårt hem och i vår jordiska ställning. För Kristi kärlighet driver oss till att tjäna vår näste med glädje. När du för Herrens skyld tålmodig och ärlig utför ditt dagliga arbete, eller gavmilt eller ut av din jordiska formue, då ger du dina händer till Gud som rättfärdighetsvåpen. När du för Herrens stora nådes skyld gärna går kärlighetens ären, då ger du ham dina fötter. När du av kärlighet talar det som är gott och nyttigt, enten förmaner, tröster och lärer människan i Guds väg, eller tar dig av barn eller syke, tröster i sorg och lignende, då helliger du din tunge till Gud som rättfärdighetsvåpen. När en arbetare i verkstäder eller ute på åkern, en fattig tjänare eller tjänstejente, levande gjort av nåden, i med- och motgång, trofast och tålmodig, utför sina plikter, då ska de ha den uppmuntring att de inte bara tjänar människor, men Gud själv. För till alla som i tro och kärlighet för Kristi skyld tjänar sin näste på den måte var enkelt är i stand till, skall den store trofaste Herren en dag si, dere har gjort det mot mig. Och för en stor tröst och uppmuntring vi har, hvis vi alltid har detta klart för oss, tänk för ett salig kall. Mens hela världen tjänar synd, får vi overge våra liv med alla våra krafter och gaver till den stora Herrens tjänste för att delta i hans helige krig på jorden. Det är då verkligen en obeskrivlig härlig uppfordring för vår ånd. Ge deres själ till Gud och deres lemmar som rättfärdighetsvåpen för Gud. Salig är de som verkligen får leva i tron, så att både deras ånd och deras liv säger ja och amen till detta.
1: Hej, detta är Radio DSF. Vi hoppas du liker det du hör på vår kanal och att ditt trosliv blir styrka av att lytta. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 633 3002.

Lördag efter trettonde söndag efter trefoldighet. Men då vi insåg att ett människa icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vid tro på Jesus Kristus, då trodde också vi på Kristus Jesus, för att bli rättfärdiggjort vid tro på Kristus och icke av lovgärningar. Galaterbrevet 2:16. Därsom icke Gud hjälper till när vi är anfäktet, är det vanskelig, ja helt omöjlig, att övervinna den skräcken för Gud som loven förer in i samvittigheten. Om loven anklagar dig och truer dig med Guds vrede och med döden, skall du likväl ha ett mot som om det från evighet av icke hade varit något annat än Kristi nåde och hans förlösning. Men ett slikt mot står det icke i mänsklig makt att ge. Likväl, selv om du føler skräck för loven, så skall du si: lov, jag hörer icke på dig. Du har ett alltför uvänligt språk. Och i tillägg är den tiden kommet då jag är blivit fri från din makt. Men viss en skall göra detta mens en är i anfäktelser, kommer en till att märka hur fryktlig vanskelig det är och skille loven från nåden. Det är verkligen en himmelsk gave att kunna tro med hopp där det icke är något att hoppa. Hycklarna och de gärningshelige ser ned på läran om troen och menar att det är fortgjort att tro. Det kommer av att de ännu icke har erfart hur ett nedtryckt hjärte och en fryktsom samvittighet har det. Därför går de så sikre av sted. Men när döden och rädslan kommer över dem, faller de fort i förtvivlelse. Då uppdagar de vilken kunst troen är, att den icke bara är ett ord på tungen eller en örkeslös tanke. Troen är däremot det att man löfter sitt hode, fattar ett frejd emot och håller Kristus upp mot synden, döden, helvete och ens onde samvittighet. När då samvittigheten säger: Gud har gett sin lov för att den ska hållas och har truet oss med evig förtapelse, så svarar troen: det vet jag mycket gott, men han har också gett evangeliet som säger: gå avsted och lär alla folk, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Detta glada budskapet är större än loven. Visst då samvittigheten svarar: likväl har du syndet och brutt Guds bud och är därför fördömt, så svar följande: jag vet nog att jag har syndet, men evangeliet löser mig från alla mina synder och lover mig frälse för det jag tror på Kristus. Evangeliet är lika högt och långt över loven som himmelen är över jorden. Därför skall eselet, det vill säga vårt legeme med sina lemmar, bli nede på jorden och vara underkastet loven. Samvittigheten skall däremot stiga upp på fjället, slik som Isak. Den skall icke ha något med loven och gärningen att göra, men bara hålla fast i evangeliet, som lover frälse till alla som tror. Ja, säger samvittigheten, men du må likväl till helvete, siden du icke har hållit loven. Svar då: där som himmelen icke kom mig till hjälp, så måtte jag självsagt till helvete. Men nu står ju himmelen öppen, för min Herre Kristus säger: den som tror och blir döpt skall bli frälst. Landsta nummer 517, vers 7 och 8.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodelsporten fast in alla program.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag är psalma Jerjes.
0: I den 119 psalmen som vi håller på med.
1: Den tror det också en bra psalma som är med alla lokamen.
0: Vi har allerede haft 4 program i denne psalmen.
1: Vi stämmer så nälla program av den psalmen.
0: Och så har vi läst de 144 verserna.
1: Ja, men jag lokar en tror det nälla och nälla verserna av den psalmen.
0: Och då innehåll i detta programmet som är det 5:e programmet.
1: Ja, det här programmet, men det här vidare programmet.
0: Då ska vi läsa de verserna som är igen av da, denne lange psalmen.
1: Då lokar vi väl i dag versen och lär väl i den goke psalmen.
0: Och den hade alltså 176 vers.
1: Ja, det är inte 20-30 goda verser.
0: Vi börjar nu med att läsa ifrån vers 145 och läser lika till 152.
1: Ja, men låka 20-90 vidare verser skriva 20-90 upp i verser.
0: Jag ropar av hela mitt hjärta, Herre. Svar mig så vill jag följa dina förskrifter. Jag ropar till dig, fräls mig, så vill jag hålla dina lovbud. För dagar ropar jag om hjälp och väntar på dina ord. Jag ligger våken i nattevakten och grunnar på ditt ord. Herre, du som är trofast, hör när jag ropar. Håll mig i livet efter dina domar. Nå kommer de som skamlöst förföljer mig, de som håller sig långt från din lov. Men Herre, du är när, alla dina bud är sannhet. Av dina lovbud har jag länge förstått att du har fastsatt dem för evigt.
1: Mun tjörvun opa vaimostan vaste munje härde, mun aikon du ravage aimun atne. Mun tjörvun tutnje, bäste mu, de mun aikon tuolla tu tuodastusena. Mun lihken arat pojas iridis, väike ja tjörvun viehke, mun vurdin tuusani, mun tjalmi letje kohtsemin oudal ikä kohtsin vuorui, vai mun kuorat hallasin tuusani. Kuula muu jena tuu armukas vuoda meiltä. Herra, piisu muu hiekas tuu laada meiltä. Lahkasi läge, si läht puhten, kuudet parket pohä taui ala. Tuu laas lässi puhten kuhkaseret. Tunne lohka, Herra, ja puhtu pahkumat läät tuota vuotta. Aika jo touta muuntu tuodastuusain. Ahti tunne, että vuodulam tai alas aika.
0: No Gud frälsar ett människa.
1: Gå upp med bästa åkta olma.
0: Där vill han gärna sätta oss på en ny mat.
1: Tälle tahtoisoon miin pitää hålla poramushala.
0: Och det är en mat som innehåller mycket Guds ord.
1: Alla lakkaras poramush missiske tuolla olu itmel sane.
0: Ja, vi kan gärna se slik som denne salmen innehåller.
1: Ja, mi sahti tjälken huu vaate salma siske tuolla.
0: Vi läser vidare versen 153-160.
1: Ja, mi loka taas tjuodi vihtaloi kolme versaske ta tjuodi kuudaloa versi.
0: Se min nöd och fri mig ut. För jag har inte glömt din lov. För min sak och förlös mig. Håll mig i livet av ditt ord. Långt borte från frälsen är de gudlöse. För de spör inte efter dina förskrifter. Stor är din barmhjärtighet, Herre. Fäll din dom och låt mig leva. Många förföljer mig och står mig emot. Men jag virker inte från dina lovbud. Jag ser med avsky på de trolöse som inte ger akt på ditt ord. Se, jag älskar dina påbud. Herre, du som är trofast, håll mig i livet. Summen av dina ord är sannhet. Evig är all din rättfärdighetdom.
1: Det som har varit något till svåra, jag är ett bästa må. Då ska jag imorgon lätta vad jag dachte du la. Tjötjum må, asia, lånis må. Bisum må, hekas du sanna melde. Bästa jobb med kukken är det en upp med mähtumin. Då ska jag se åtsa du ravagi. Du armo armukas vuohtelas tuoris, o Herre, piisut muu hiekkastu tuomuja meldä. Ietnagahle muu tuore tallik ja vuestei tjötsut. Immunlet kaitan tuu muodui tuolla stuusain eeret. Mun oinin tai oskaldas mähtumi ja fostasin sin, kuudet äi tuollan tuusani. Kiehtsaat munlän rahkistan tuu kohtsumi. Herra piisu muu hiekkas tuu armukas vuoda meldä. Tuusani aivadus lä tuota vuotta ja aalas äikäi pissu puhtuu vanhuskis vuoda lahka nanusin.
0: Vi skal også lese nå bare vers 161.
1: Ja, men låkat das tjodi kukterøye vostas versa.
0: Om stormen forfølger meg uten grunn, så har jeg age for ditt ord i mitt hjerte.
1: Og jeg var mot kjøttår, talde mo alme æsje ta mot og mo vaimo balei dosanin.
0: Hva var det her sto?
1: Middagmiddags kjøttjøy kjalle jobben.
0: Hvis stormen forfølger meg.
1: Jo større alme veiva mot kjøttåre dallet mo.
0: Og enda at de ikke har grunn til dette.
1: Ja, at det sier Silla Sibba da sa.
0: Så hadde han tillit til Guds ord.
1: Stille så slåttet mot kjøttmilsen i alle.
0: Det er godt når vi kan si det.
1: Det er bare om Isan satt i kjelket.
0: Og det er godt når menneskene vittner om dette.
1: Ja, det er bare om alle mot dårlig stedet han bidrar.
0: Og det er godt når vi får nåde til å holde fast på ja, Guds ord.
1: Ja, det er bare om Isan så hardt mot at det dårlig stedet han bidrar. Jeg også hit med sanne alle.
0: Og så leser vi videre i Guds ord.
1: Ja, det låker vi videre så på den hit med sanne.
0: Versene 162-168.
1: Tjuodi kuhtaloin uppi versaskita tjuodi kuhtaloin kautta versi.
0: Jeg gleder meg over ditt ord, lik en som fører bort stort bytte. Jeg hater og avskyr løgn, og jeg elsker din lov. Sju ganger om dagen priser jeg deg for dine rettferdige dommer. De som elsker din lov har fred og lykke. Ingenting får den til å snuble. Jeg setter mitt håp til din frelse, Herre. Jeg har levd etter dine bud. I mitt sinn tar jeg vare på dine lovbud. Ja, jeg elsker dem høyt. Dine bud og forskrifter har jeg holdt. Du kjenner alle mine veier.
1: Mun illudan du sani dihti, nukko dakkare gute gauna ollu sollasa. Gjellis vuoda lämmun varsutamja fastasjon, du la lemmon rakistan, gertja, gerte, beivis lemmon ramidan du van huskis vore la dihti, ollu rafis sistle, kude rakisti du la, ja illette mykkege, jorra lusa i sin oltas, mun lem, vuerdan du beste juomi Herre, ja mun län tuollan du pahkumi. Muu siellulä tuollan du tuodastuussa ja mun rahkistan taisok. Mun län tuollan du kohtsumi ja du tuodastuussa, etasko puok muu gennulä du muodui outas.
0: Dette vi her leste, det bare understreker det vi tidligere leste i denne lange salmen.
1: Da meg da stod jeg med at nonne bare da meg overliste at da slåkene den gode salmas.
0: Og nå skal vi lese de versene som igjen av denne salmen.
1: Ja, da låker vel jeg deg versen må leve den salmas.
0: La mitt klagerop komme frem for deg, Herre. Gi meg innsikt etter ditt ord. La min inderlige bønn komme frem for deg. Redd meg etter ditt ord. Fra mine lipper skal lovsangen strømme, for du lærer meg dine forskrifter. Jeg skal synge om dine ord, for alle dine bud er rettferdige. Kom meg til hjelp med din hånd, for jeg har valgt dine påbud. Jeg lengter etter din frelse, Herre, din lov er min lyst og glede. La meg leve, så skal jeg prise deg. La meg få hjelp av dine dommer. Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau. Let etter meg, din tjener, for jeg har ikke glemt dine bud.
1: Åtte mu pihkun jena puhti lohkadun muodui oudi u herra. Mahta mu luu sana felde. Tilti mu juoras rohkosa puhti tu muodui oudi. Päästä mu luu sana felde. Mu boksama kalke tikti raamadusa olkos kolkat. Tasko don uopatat munjadu raamageitet. Mu njoutsa kalke laulu tu sana birra. Tasko puhtu pahkumalle vanhurskis vuota. Aatte du gerat lähte mun ja vähkin, tasko mun län väljen du kohtsumi. Mun hali du van du bestejumme många i herre ja du lahkale mu hauskodat. Aatte mu sielu ellit ja mainu du ja divte du tuomui mu tuomuidat mu vähketit. Mun län chatjedan uhtsadu palva läjät nukko lahpun sautsa, tasko in mun lätte vojel tahtan tuu pahkumi.
0: Så hade vi läst igenom hela denna salmen.
1: Tällä vi lukkan uppa den salmen.
0: Och det var alltså 176 vers.
1: Ja, det är släckligt tjur i tjechtjölöje kohta versen.
0: Och det vi läste här till slutten.
1: Ja, då har vi där slåpast lågmet.
0: Det var ju om en bortkommen sau.
1: Där är den lappon sautsa birra.
0: Let efter den stod där.
1: Åtsa där många.
0: För jag har inte glömt dina bud.
1: Då har man inlätt att vara dachten du bakom mig.
0: Och då kan vi se till varandra.
1: Ja, det sagt är mitt hjälke kunde komma samt.
0: Så länge Guds ord finner inpass i vårt hjärta.
1: Nu kukar och ytmel satt ni bästa bort i min vannmål sisa.
0: Och så länge det är en längsel dypt där inne till att söka efter Gud.
1: Ja, då är nog uka och min vannmål sista gavn och halad och stod san i många.
0: Så vill hyrden leta efter både dig och mig.
1: Det är ej och bajman åtsas icke du jag må många.
0: Han vill lägga dig på sina skulder.
1: Så nej och bitja du ertjas olkedis alla.
0: Och om du är kommit bort så vill han så gärna bära dig hem igen.
1: Det är just hon att... Hittidan är det aikuson du kvendig sjukt och låta fastan.
0: Den 119 salmen som vi nu har läst.
1: Där tror jag också en bra salma med mig läst alla råkan.
0: Vi må bara se det är en innehållsrik salm.
1: Att det har släckt icke sist dollo.
0: Det är inte bara det att den är lång.
1: Det är helt osedanen att det är nog uke.
0: Men den kastar glans över Guds ord.
1: Och det är nog att bygger och skerar på det ippelsane bottel.
0: Guds ord som är grundlaget för all frihet.
1: Ippelsatne mille då både då spår fria bort i.
0: Och det åpenbara frälsaren.
1: Ja, då att det allmast ofta är bäst i.
0: För det är sönnen frigjort er.
1: Då är just bäst, just barn i bästa din frian dockat.
0: Ja, då blir det verkligen fri.
1: Då är det sådde bäcket i dåda i frian.
0: Slik står det i Johannes evangeliets åttonde kapitel.
1: Då lakar tjöts och tjallar ju om Johannes evangelium gavtsa kapitel.
0: Och det är 36 verset.
1: Ja, då är det gulmål och goda verset.
0: Ja, vi må bara se vidare.
1: Ja,
0: vi
1: fällde tjälke vidare sabbat.
0: För en frihet Guds ord vill skänka oss.
1: Mokkar fria våra ytmel satt ni aikum inget det addet.
0: Ja, han vill skänka det både i ditt hjärte och i ditt liv.
1: Så ta tahto ta addet fria våra sike du elmia du vaimus.
0: Och så är det nettopp Guds ord vi har läst så mycket om i denna långa salmen.
1: Ja, lär vi ytmel sanne pirraman pirramilja lohkan den kukkes salmas.
0: Och nu kunde vi ju gärna spöra, vad slags ord är det som står igen hos dig nu?
1: Ja, det är ju som att göra milen och sanne milen, du luktar det alldeles många och denna lågan.
0: Och kunde vi nu ha haft anledning till att samtala vidare?
1: Ja, just det här bästa sig man fäller i halvstid vidare sabbo.
0: Det vill det säkert vara många år som ville komma fram.
1: Ja, det är ju det här och sanne man på att det är ju hodan.
0: Men nu ska vi ta fram till slut två av de verserna som vi har läst.
1: Det var alltid hodan där står på skuktelackar verser med nästa lågan.
0: Och då börjar vi med att ta fram det nionde verset.
1: Där valde vi den åtta versen, den salmas.
0: Og der står det slik.
1: Jeg lover tredje til tallet jo nå.
0: Hvordan skal den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga nora olmos varjelis og belga buktisin.
0: Ved å holde seg etter ditt ord.
1: Gevat han bokte gjetjast og sanimeld.
0: Du husker sikkert det når vi leste det.
1: Da måtte jeg sikkert det han kom i eskeloematan.
0: Ja, vi leste det mange ganger.
1: Kom i ådeliste lokene mange ganger.
0: Og enten du er blant foreldrene eller du er ung, så prøv å legge merke til dette ordet.
1: Just denne vanhinder jo denne her snorre, det blir jeg ikke bygge merke i den sani.
0: For det stiller jo et spørsmål til oss.
1: Det er noe at de våden går til damig i det.
0: Og først og fremst til den som er ung.
1: Ja, og det måste la seg ut til en nordra.
0: Hvordan skal den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga nordra olmo svarjelis så belga buktisin.
0: Og så leste vi svaren.
1: Ja, det lå med middags fasta dosa.
0: Ved å holde seg etter ditt ord.
1: Ja, vad han bokte gjertes dosan i melde.
0: Og vi kan bare legge til her og si, ja, måtte det skje.
1: Ja, mil satt i dag så la seg at det var en annak i dappa toa til sjutje.
0: Og så vil vi også ta med det 105. verset.
1: Ja, da jeg kommer for alltid måtte jeg melde den 24. verset.
0: Og det er også et kjent vers som vi har hørt så mange ganger.
1: Da måtte jeg lage doktors verset med mye kolen høy dauje.
0: Ditt ord er en lykt for min fot.
1: Du satt til et sjokas mot velge.
0: Og et lys på min sti.
1: Ja, gintal mot velge.
0: Har vi ikke grunn til å høre det alle sammen?
1: Jo, la meg si hva til god latt er boket.
0: Små barn og unge folk.
1: Små var man ikke nådre ålmått.
0: Voksne og gamle.
1: Ålles ålmått ja, både sabbått.
0: For når det er mørkt, da trenger vi lys.
1: Da nåle saunet til der på som hit sjøkast.
0: Og så på den mørke vandringen her på denne jord.
1: Ja, den saunet svarte du så siste den i etan alder.
0: Så får vi tilbud om lys.
1: Det var ikke om vi faller oss og sjøkast.
0: Guds ords lys.
1: Ippmel sane tjøk, altså.
0: Ja, kan vi ikke si til hverandre for en livsvist om dette er?
1: Ja, hvordan vi sa at det selke gode kvema sammen makker illen vises våta derlige.
0: Og vi kan også si for en livslærdom det er å ta med seg videre på veien.
1: Ja, sa det vel jeg også la oss i makker illen våpå derlige at det var ditt anmelde videre så på min vatelose melde.
0: Nå kan det godt være at denne lange salmen ikke leses så ofte.
1: Da sagde jeg at det er ikke salmer i lokk og jord og dauje.
0: Men så er det så mange gode vers innimellom.
1: Mot alle ål og bor i vers og hva skal ha.
0: Men nå har altså vi lest alle disse versene.
1: Da la meg lokk om båta i verset.
0: Så nå vil vi si takk for følge gjennom den lengste salmen og det lengste kapitlet i Bibelen.
1: Da leger mye loka gitt og las, gulla månen den gokemus salm og tjala gokemus kapitlet, tjala oppa Bibelis.
0: Og så sier vi til slutt, takk for i dag.
1: Ja, det selger lopas gitt og åtna ogdas.
0: Lebel.
1: Eller derva.
0: Velkommen til et nytt program.
2: Det bor i Fåting fastvalderprogram.
0: Vi fortsetter nå vår vandring gjennom Bibelen.
2: Det med Jaski, min vatsel, og sa, Bibelen tja da gjengå.
0: Og nå skal vi begynne med Dommernes bok.
2: Det er da ligger med Dommer i Kyrgis.
0: Det er den 7. boka i Bibelen.
2: Men det er Kyrgis Bibelen.
0: Og som vi skjønner, så er det altså i det gamle testamentet.
2: Ja, men det smittet i periode taler. Fares testamenter.
0: Dommernes bok, den har fått sitt navn fra de 12 menn som ble, var dommere.
2: Ja, dommere gikk i løgjen, da han var en kokken og blokket dommere.
0: Men det var også en kvinne som var dommer.
2: Og de hadde jo ikke nysgålig dommere.
0: Og dette er en tid etter Josfas død.
2: Ja, da er det mye da på hva man vil gå Josfa eller ja.
0: Og så går det frem til profeten Samuel.
2: Ja, da mannen profet Samuel er rett.
0: Det står ingenting hvem som har skrevet dommernes bok.
2: Ikke kjøtt og galmiske gilemgile tjallan dommerikirje.
0: Den er nok skrevet under kongeperioden.
2: Måte kunne ha sett perioden den har ikke valgt det.
0: Der er en setning som vi får høre mange ganger.
2: Ja, det er åkta satt ni meg med mange gjerne deg beste skulder.
0: I de dager var det ingen konge i Israel.
2: At det er den veivin, galleilen, åktige kunnagas Israels
0: Det kan være mulig at det Samuel som har skrevet den.
2: Da, satte det vei å løse til Samuel, mille kjallen.
0: Men som vi nettopp sa, vi vet ikke, for det står ikke hvem som har skrevet.
2: Nå til noe mye så aldri, nå må jeg med at det er mitt er det galtile kjallen.
0: Ingen av disse dommerne som vi nå skal møte, talte til hele folket.
2: Jeg tok en dommer, jeg gikk mye alkohol, satte særpen og alle på gi.
0: Det var litt annerledes enn slik som vi er vant til å møte Moses og Josua.
2: Det har skjedd lagt god av meg med øynene med jeg gavne med Moses og Josua.
0: Denne historiske tiden som dommerboken forteller oss om.
2: Da historien er ikke man blir dommer ikke i Moistela.
0: Den forteller oss bare litt grann av hva som skjedde i den tiden.
2: Da Moistela det skjedde ved hans middel da på hverden her.
0: Den forteller mye om Israels folkets frafall fra Gud.
2: Måte da Moistela og Israel gjøre dem i Erehypmilis.
0: Men så forteller den også om Guds store nåde at han kom igjen og tok seg av sitt folk.
2: Måte veite det han står her med Moistela til som både jeg valgte i og jeg må ikke si så holde opp med Israelsen.
0: Og det var i slike perioder at Gud oppnemte dommere til å ordne opp.
2: Ja, det er dager ikke siste at dommer valger, rytmel valger dommer, ikke makker ikke den dager fast inn på den.
0: Når Israels folke dro inn i løftets land.
2: Og Israel alle måtte borte den loftbjørnheten min.
0: Da vet vi det var med sang og glede, og de hadde store forventninger.
2: Det med det er at det er borte laulen min, jeg gitt eller sånn, jeg står av
0: De var takknemlige for at de var utfridd ifra slavekårene i Egypt. Selv om de hadde vandret i ørkenen i 40 år. Så hadde de sett Guds makt og Guds ledelse hele veien.
2: Måte til ikke bedre noe, jeg vil ha fam, og jeg vil ha leid, og jeg vil ha leid,
0: men vi vet at også der i ørkenen falt de mange ganger i store synder.
2: Måte om det, at vi vet at mange gjerne ikke er et, men jeg vil ha leid.
0: Men så hadde de altså sett at Gud hadde på forunderlig vis ført de helt inn i løftets land.
2: Og da må ikke lekke seg, ei, når man åpner seg helt med Leil,
0: og Josua hadde delt ut landområdet til alle stammene.
2: Ja, Josua le jogalen dan etnema dait sogaikaski.
0: Sånn skulle jo tro at de nå aldri ville falle tilbake til avgudsdyrkelse.
2: Nå er det annars det aldri skulle gjort si at det har gått ikke gått.
0: Men det er noe vi vil få se flere ganger nå, når vi skal lese dommernes bok. Når vi ser på denne historiske tiden, så er det altså at dommerboken forteller om folket Israel ifra Josuas død.
2: Det må ikke da at han ikke, den alle må bedre, Josua eikes.
0: Også da helt frem til profeten Samuel, slik som vi tidligere nevnte.
2: Ja, gitt da, den ikke da, ikke profet Samuel, både noe med navn.
0: Og vi kan gjerne si at Samuel var den siste dommeren, og han var den første profeten.
2: Ja, Samuel er mannen må stoppe meg, jeg er hoste profeten.
0: Og denne dommerboken bygger like som bro mellom Josua og den senere kongeperioden.
2: Ja, da, dommer ikke det gjelder det går da mye rak, og det er selvtid. Da Josua gjerdes videre seg på
0: det. Det er tydelig at det var ingen i Israel på den tid som kunne ta Josuas plass som deres leder.
2: Ja, da, legale, jeg har jo noe til en oktige Israel skulle sagt i Josua seg i valg.
0: Og vi kan jo også tenke på den måten som Moses ledet på.
2: Ja, men jeg må ikke gjøre sitt denne måten. Moses ledet denne alle må komme.
0: Slik som vi kan se det lang tid etterpå.
2: Nå går vi jo en litt av meg til godseik i mangel.
0: Så ser det ut som at ingen var i stand til å lede på den måten.
2: Demi aitnya te, beorulam hiok tege gusti sahti dan dahkat sama dagem.
0: Det ser mer ut som att det var en likegyldighetstid.
2: Det orule go att det jakar fulla mätten båda aiki.
0: Och så disse tingene som skrives flera gånger.
2: Ja då, man blir chalo ju vores manka gert.
0: I de dagar var det ingen konge i Israel.
2: Att det var en bevin ilen Israels oktage gonagas.
0: Hver man gjorde det som var rätt i deras egna ögon.
2: Nu att ju akestagai där de melde gåsson ojni sujan miskun lättan rekta.
0: Det skulle ju ha varit en helt annan tid.
2: Mutta dalivsikale kangale lät aipsära aiki.
0: Där var de kunde gått vidare från säger till säger.
2: Nu att det ser ut sahtan manna vita sig på vuhtus vuhtui.
0: Och då tänker vi inte bara på säger i krig.
2: Jag är med alla jordtastusse sahti vuhtubirna.
0: Men detta med att driva jorden och få Guds rike välsignelse.
2: Mutta att det ut sig är när man gillar jaip millarihka viita sepput.
0: Men i stedet för att de hade en god tid.
2: Mutta den satsai kun siis lyhtsikalkan poraiki.
0: Så blev det en mörk och en vond tid för folket.
2: Det satsai seunis aiki ja bahas aiki ollut noja.
0: Det sies också i våra dagar.
2: No tälle kuivu maittai min aiki.
0: Att historien jentar sig.
2: Att det historia nalakkar mi pohta ja kerttua.
0: Och med det så menar vi att ting som har skjedd, det kommer också igen.
2: Ja, men jag vill inte ändå att damilad gapa hovan odel, gapohta fasten.
0: Och det ska vi få se flera gånger i domarboken.
2: Ja, då man ger ju smigalaga majte den ojni manka gert.
0: Och hvis vi ska se lite på detta, vad som skedde i Israel.
2: Ja, hvis vi ikke lager kjærtighet denne til min dag på vår Israels stelle.
0: Så leser vi om at folket de tjener Gud.
2: Og det er vi lukker at det er valgvelig gitt med dem.
0: Men så begynner de å gjøre noe som peker bort fra Gud.
2: Mot det er ikke dager dem i 20 år fast en eire hit med dem.
0: Og da går det nedover med folket.
2: Ja, da legger de mannene vola skole i åløkene.
0: De gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
2: Se da ikke da han, mi herre kjell mi hotes liv på ham.
0: Ja, det står det allerede i det andre kapittelet i dommerboken.
2: Nuppi kapittelet står man i kirkis og kjødde den birra.
0: De forlot Herren og tjente balen.
2: Se, makt er det hippemilis, ja, bale vole bal.
0: Og det vet vi, det var navnet på en av avgudene.
2: Ja, men det satte da li okta, da jeg hepe hippemilis. Namma.
0: Och när de gjorde det så upptäntes Herrens vrede.
2: Jag går sedan dagen, det Herren morri bolaski.
0: Och så lot Herren Israel bli överlatt till fienderna.
2: Ja, nelle, Herra lusti Israel vasala chit gedajem.
0: Och därmed kom de in under träldom och slaveri.
2: Ja, nu borde se slava vada vallai.
0: Men så när det har gått en period.
2: Motogodele muhtin aiki kollan.
0: Då kan vi läsa om att folk, de började ropa till Herren igen.
2: Det är ju inte, jag går almost alla malka västen tjorovu herre.
0: Och så kan vi ju tänka slik på mänsklig vis.
2: Ja, almost lakka i det jag har gjort det sitt.
0: Men nu hade väl Gud förkastat dem.
2: Han var dalegali min helikon sin.
0: Men det hade han inte.
2: Mutta hiljentän tahkan.
0: Om igen läser vi slik.
2: Mutta me lohka fastan ja fastan.
0: Gud hörte deras bönner.
2: Ja det gick mil kulaisin rohksan.
0: Och han uppreiste dummare som var Herrens redskap till att fri dem ut.
2: Ja son es vajas tahkadi dummarit matlikke herra gaskaua mit.
0: Och det är detta vi ska få höra i domarnas bok.
2: Ja, det lägger man bidra mig alika kulla att domar i kirje.
0: Men så skulle vi ju önska att det skulle vara det sista.
2: Ja, så var det livsgillamma sen att det var det livsgillamma sen där man gör.
0: Men när det har gått en stund.
2: Men då går muhtina i gille mannen.
0: Så börjar de igen att tjäna av gudna.
2: Det är alldeles i första i äppet ett milbitt på alla valet.
0: Slik gentog historien sig den gången.
2: Nu. Kävai kertui da historia talle.
0: Israel gjorde det som var vondt i Herrens ögon.
2: Israel da gaida mi bahali herra chalmi hautes.
0: De vände sig från Gud.
2: De
0: fulgte sine egne tanker og
2: lyster.
0: Og så ble de solgt til slavetjeneste. Og så gikk de inn igjen i en ond og vanskelig
2: tid.
0: Esaias boken, den begynner med å tale noe om disse tingene.
2: Esaias kirje alkaa vähäis sarnut tait pirra.
0: Esaias skriver om tre ting som leder till fall.
2: Ja Esaias alla kolmelinka melimi tolvuisin jorralussi.
0: Och det första, det är underlig frafall.
2: Da vuostas lei vainjales eirekahtsen.
0: Och när det har varit en stund. Så kommer der en annen opplysning blant
2: menneskene.
0: Og det er noe som ofte går på hjemmene. Og det er ofte forholdet mellom mann og kvinne. Vi kaller det også for moralsk oppløsning.
2: Ja me gosetana te ko murala lechet le dego chauta sandegi pelekanan.
0: Och detta kan ofta föra till grusomme ting.
2: Ja la sa ta vasten dolvu hol mit fastist mora hisa.
0: Och när människorna har levt i dessa två tingen en stund.
2: Ja go olo mutango skirin kasistele hella muhtinaikki.
0: Då sker det ofta det vi må kalla för politisk förvirring.
2: Det med da over der mig med det går gavsøde radio politisk eller møjvarsup med.
0: Hele landet synes der går i opløsning.
2: Nu er det over det går på at over i skal vise opp bjergene.
0: Dette er noe som profeten Esaias taler om.
2: Det er nei profeta Esaias tjalla.
0: Og det vi kan lese ut fra Guds ord.
2: Eller meg mi, den lukkas at himmel sannis.
0: Og det som vi kjenner senere ifra historien.
2: Ja, nå går meg til historias, den meg til gavne dødet.
0: Ja, det forteller oss noe.
2: Da må jeg til dem ikke hjem.
0: Forteller det ikke oss nettopp at disse tre tingene?
2: Ja, man må til dem at eitel diakolog, man.
0: De har ødelagt så mange land og så mange folk.
2: Ja, da er det mine, nå alle rikket. Ja, alle må bli billigst.
0: Og så må vi bare si til hverandre.
2: Ja, det er mye galt godt. Og det er selv gitt godt skoet med sammen.
0: Historien, den gjentar seg.
2: At det er historien, det er mye det går gert du har gjort bort av oss.
0: Og det er noe av dette som også dummerboken gjerne vil tale til oss.
2: Ja, det er mye det er mye det er mye det er mye.
0: Og nå skal vi begynne oss å lese i denne boken.
2: Ja, da med alget lukkak, da han gilges.
0: Og da skal vi lese sammen det første verset.
2: Ja, det lukkak halkus, da han vustes versen.
0: Da Josfa var død, spurte israelittene Herren, hvem av oss skal først dra opp og kjempe mot kanenærene?
2: Ja, det da på var Josfa, ja, med mangel, det gjør i salmana herre sitt selke, Kikalka auttamusta manna pajas min auttas kanan ihtele tjei vasta sohtan vaaras sin vasta.
0: De spurte altså Herren hva de nå skulle gjøre.
2: Nu gjeresi maisi her, nu gjeresi herres maisi dagalige takat.
0: Og så spurte de altså hvem som skulle dra opp mot kananeerne.
2: Ja gjerde at gilida mikalaka kanan ihtele tjei vasta mannat.
0: Og disse kananeerne, de var jo et hedensk folk som var blitt i landet.
2: Ja da kan han ikke lette, da er ikke da pakken og løp man ikke bisanen, da han etter meg.
0: Og vi kan jo gjerne si at det var jo fordi at israelitene ikke hadde maktet å jage dem ut.
2: Ja, vi sa til at tjater da lei, kan de ikke gå israelitene lette hele sin nagolen at de høyret, da han etter meg.
0: Og det skapte mye vondt for Israels barn.
2: Ja da bort i Olo, hva har Israel manet på tjeling?
0: Vi läser så det andra verset.
2: Ja, det är en uppi versen.
0: Herren svarte, Juda skall dra först, jag ger landet i hans hand.
2: Ja, herre tälkje till Juda, kallar man att pajas. Ja, mån, den etnama så giftig.
3: Disse kananerne, de var nok de verste fiendene de kunne tenke seg.
2: Det kan han ikke lett kjøtt, det er ikke galt døtt. Verdammes, hva skal det kjøtt man meg si oppe sagt ikke gjort sitt?
3: Og kanskje de var spent på, hva ville Herren svare dem?
2: Ja, de visste galt ikke, men det gjorde det ikke sett til meg, herre vast i det der sammen.
3: Og her ser vi en viktig ting.
2: Ja, så gjør jeg meg mye galt kjøtt, hva man sitter.
3: De henvendte seg til Herren i bønn.
2: At jeg sier, gjør jeg ikke herre god og råk og sin.
3: Slik som vi også kan gjøre i våre dager.
2: Nå kommer jeg til meg sagt i min eike startet han.
3: Så kom svaret.
2: Jeg vaster oss på dem.
3: Det var juda som skulle gå først.
2: At det juda er det mye galt i automosmannet.
3: Men la du merke til at det da kommer så mer i dette svaret.
2: Måte, merker ikke at jeg sier, gjør vi prater lasse vel at han vaster oss.
3: Jeg gir landet i hans hånd.
2: At det mån at den etnama så giftig.
3: Da kunne de jo bare gå.
2: Men gala at han legger seg ikke mannet.
3: Og slik er Herren.
2: Ja, takk er Herre.
3: Han gir mer enn vi ber om.
2: At det er adda empo godam meit mirokkal.
3: Vi leser det tredje verset.
2: Det lukker kvalma vers.
3: Da sa Juda til sin bror Simon, gå med meg til det landområdet jeg skal ha, og la oss kjempe sammen mot kananerne, så skal jeg siden gå med deg til ditt område. Og Simon gikk med ham.
2: Det elsker juda Simon, du velger seg. Man har bare hans mønne, mønnen og hans seg. Jeg sa at du må i kanen ikke lett seg hos deg. Det kan ikke meg til mønnen og tøyne, du er en annen hans seg. Jeg sier mønnen og søyne.
3: Dette hørtes jo fint ut.
2: Ja, men det har du våget seg kjappet.
3: Ja, for det var jo et fint samarbeid. Men hadde juda grunn til å be om dette?
2: Måtte legge judas mistige våre i hattet sånn den takke budist hos.
3: Hadde han ikke glemt dette som Herren sa?
2: Ikke, sånn var jeg aldri sånn den herre der stilte.
3: Juda skal gå først, jeg gir land i hans hånd.
2: Måtte juda skal gå hos alkosmannen, jeg må at han er når man så giste.
3: Så var han redd.
2: Måtte sånn balai.
3: Og så stolte han ikke fullt på Herrens kraft.
2: Måtte jeg sånn lohtangale olla si herre fam.
3: Men så hører vi han går, vi leser vers 4.
2: Måtte mi gullatall, måtte sånn manna gullokkat han gjelja versen.
3: Så dro juda av sted, og Herren gav kananeren og perisitten i deres hånd, så de slo dem ved Besak alt i alt 10,000 mann.
2: Ja juda manna i bajas, ja herra, atti kanan istalatse, ja feris istalatse, sunnog ihti. Ja sai tjaskiga sin besikist, logi duha, olopma.
3: Vi skulle ju tro att när detta skedde så ville folk i juda ha full tillit till Herren.
2: Ja, gjorde sig satsiga lätt, amadala olopman galkshilet, olli sluhtamus herra.
3: Men de hade vanskelig för att stole fullt ut på han.
2: Mot allmöken läser svårt att lukt i hålla sig sovala.
3: Vi läser verserna 5-8.
2: Det är lukat vid den verses gavtala rättning.
3: Där mötte de Adom i Besek och kämpet mot han. De slo både kananerna och perisittene. Adom i Besek rymte, men de satte efter han, grep han och hugg av han tummelfingern och stort henne. Där sa Adom i Besek, sytt de konger med avhågne tommelfinger og stort der, hadde jeg til å sanke smuler under mitt bord. Nå har Gud gjort gjengjeld mot meg for det jeg gjorde. Siden førte de ham til Jerusalem, og der døde han. Judasønnene angrep Jerusalem og inntok byen. De hogg befolkningen ned med sverd og satte ild på byen.
2: Sæ både ikke beskis, Adonai besik, Njæga, ég svaða ég að svo vestæ. Ég svaði tjaskíka kannan ístælætsi, ég veris ístælætsi. Mútu aðtúni besik báttri, ég svaði dvarrið ég að svo. Ég svaði dókpík að svo, ég erið svoppík að svo velkitt. Ég svo jólíki velkitt. Þeir telki aðtúni besik. Sétjálóki konagasa erið svoppjúfun velkitt. Ég jólíki velkitt kun lett tjaggammalut múbæti völdem. Nu må månlen dagkan, leit mil mausa munje. Jeg sidder alle vores Jerusalem, jeg som jami, vessa. Jeg judamana sovt i Jerusalem vesta, jeg valde den, jeg tjaske den med mjekki avgjøn, jeg sidder bolle hekke gaupgum.
3: Igjen hører vi krigshistorie.
2: Da skulle meg ikke sorte historie.
3: Men la oss huske dette som Herren sa.
2: Og da måtte vi da meg herre litt elken.
3: Jeg gir folket i Judas hånd.
2: At det måtte han alle måtte juda gitt i.
3: Så har vi lest det første programmet i dommernes bok.
2: Nå lær vi da lukken den vøste programmet dommer i kirjes.
3: Og nå sier vi takk for i dag.
2: Ja, det er det ikke, Jon. Det er det ikke, Jon.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timoteusbrevets första kapitel. Och vi gjorde det med psalmen: Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. I kapitel 1 så gav Paulus sin unga medarbetare förmaningar att stå emot de judaistiska villolärarna och vara på vakt mot somliga som hade förlorat målet ur sikte, och att kämpa den goda kampen i tro med ett rent samvete. Här i kapitel 2 ger Paulus föreskrifter för gudstjänsten. Vi läser verserna 1 och 2. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och för alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Paulus, Jesu Kristi apostel, han uppmanar oss att be för kungahus, riksdag och regering, för det är ju det som ligger i orden alla i ledande ställning. Det kan även gälla arbetsgivare. Men om politikerna är korrupta, ja, då behöver både de och inte minst vårt land din förbön. Och låt det inte hindras av vilket parti som sitter vid makten. Här handlar det inte om partipolitik, men om förbön för land och folk. Guds ord uppmanade till bön och åkallan, förbön och tacksägelse. En komiker sa en gång: tacksamhet står under T i vår ordlista. Vad det riktigt betyder är det ingen som vet. Men det var visst något som man hade förr i tiden, men som ingen tycks ha någon användning för längre. Att njuta något utan tacksägelse är som att stjäla det från Gud, står det i Talmud. Guds ord uppmanar oss till förbön och tacksägelse för alla människor. Och så står det vidare i första Timoteusbrevet 2, verserna 3 och 4. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. En av orsakerna till att vi ska be för riksdag, regering, myndigheter och ledare är för att evangeliet ska kunna nå ut till det förlorade. För vi närmar oss med stormsteg den tid då Guds barn kommer att möta förföljelse också i vårt land. Generellt kommer de flesta församlingar att följa den stora strömmen och fortsätta att kompromissa och godta synden. Men sanna Guds barn från alla de olika församlingarna blir föraktade och hatade för att man håller fast vid Guds ord och vid ett liv i Guds fruktan och helgelse. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas, skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 3:12. Paulus börjar själv att uppleva förföljelse, och han uppmanar församlingen att be för de människor som är ansvariga för det. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Vare sig det är det ena eller andra partiet som får majoritet, så är det din och min uppgift att be för alla de som har ansvar att styra vårt land, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt, säger aposteln. Och vi läser första Timoteusbrevet 2, vers 5 och 6. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Ty Gud är en. Romarna tillbad många gudar, och idag tillber människorna många gudar på många olika sätt. För allt som är så viktigt för dig, att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Många hänger sig åt njutning, andra åt underhållning, andra åt ära och berömmelse och så vidare. Men underhållningsvärlden har ju blivit en slags religion för många. Mer än en kvinna och man är redo att offra både moral och heder för att bli en tv-stjärna. Ja, människorna har verkligen många gudar idag, men det är bara en gud. Och en som är medlare mellan Gud och människa, Jesus Kristus. Under Gamla testamentets tid gick Israels barn till templet där det fanns många präster, och genom dessa kunde den enskilde komma till Gud. Men nu, säger Paulus, nu är det bara en medlare som vi alla ska vända oss till. Vi ska inte vända oss till någon människa. Det är inte nödvändigt att gå via en präst eller pastor. Det är en medlare mellan Gud och människa, Jesus. Vi behöver en medlare, en omsorgsfull överste präst. Och det har vi i honom som gav sitt liv till försoning för våra synder. Job ropade redan på sin tid: det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på båda, som det står i Job 9:33. Vad Job egentligen säger, det är: o, om det fanns någon som kunde ta Guds hand och sedan gripa min hand och så förena mig med Gud, skapa förbindelse, förståelse och gemenskap. Ja, idag har vi en medlare. Herren Jesus Kristus har kommit. Han har sin ena hand i den gudomliga världen, eftersom han är Gud. Han kan frälsa den djupast fallne, därför att han är Gud. Och han har betalat priset för din och min frälsning. Han gav sig själv till lösen i allas ställe. Han är medlaren, eftersom han också blev människa. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, står det i Hebreerbrevet 4, vers 15 och 16. Han håller min hand. Han förstår mig bättre än någon annan. Och till honom får du gå med allt. Ja, med det allra mörkaste svek. Tala med Gud om allt. Han förlåter dig alla dina synder och ger dig sin underbara frid. Endast i Gud har min själ sin ro. Han är min fasta borg, sjunger vi i en sång. Denne medlare är vad vår värld idag behöver. Det finns bara en väg till frälsning, och det är genom honom som är medlare mellan Gud och människa. Herren Jesus Kristus som gav sig själv till lösen i alla ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och så tillägger Paulus. Första Timoteusbrevet 2, vers 7. Och för detta vittnesbörd har jag blivit satt i härold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte. Till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Paulus, kallad av Gud till att ropa ut frälsningens budskap, inte bara till Israels barn men också till hedningarna. Alla människor har en och samma Gud och samma medlare, som är sann Gud men också sann människa, Jesus Kristus. Hela mänskligheten står med skuld inför Gud. Romarbrevet 3, vers 23 säger: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Guds rättfärdighet kräver att syndaskulden helt och fullt betalas. Och det kan ingen människa själv göra. Därför sände Gud sin egen son till världen för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

Vi läser första Timoteusbrevet, kapitel 2 och vers 8. Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. Här är det den offentliga bönen vid gudstjänsten eller andra sammankomster han talar om. Men att be med heliga händer, vad betyder det? Det vill säga, ha inte något ouppgjort. Lev i ljuset. Lev i förlåtelse och lyft dina händer med frimodighet i visshet om att Jesu blod är nog, också för att rena dina händer. Motta förlåtelse. Lyft sedan dina händer upp till Gud i bön och tillbedjan. Jag vet att det finns en del människor som reagerar negativt på att någon lyfter sina händer i bön eller tillbedjan. Men skriften talar mycket om att lyfta våra händer. Så om du inte tycker om det som skriften så ofta talar om, så har du ett problem. Bli stilla, fråga dig själv och svara ärligt. Varifrån har jag mina hållningar? Från Guds ord eller från mänskliga traditioner? Som Paulus talar om i Kolosserbrevet 2, vers 6-8. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. Guds ord talar mycket om att lyfta händer, så det är inte fel att lyfta sina händer under bön, lovsång och tillbedjan, om man känner för det. Ja, men säger du kanske, jag vet inte om mina händer är heliga. Det står ju inte upplyfta heliga händer. Det står be med heliga upplyfta händer. Och det betyder, lev i syndernas förlåtelse. Lev i ljuset. Gå inte med bitterhet eller något ouppgjort. Och efter att du bekänt din synd och bett om förlåtelse, tacka Gud för att Jesu blod renat dig från alla dina synder. Och om du säger att Jesu frälsningsverk inte var nog för att rena även dina händer, så gör du honom till en lögnare. Men aposteln talade inte bara om heliga upplyfta händer. Han sa också, be utan vrede och diskuterande, det vill säga utan ovänskap, utan bitterhet mot någon annan människa, och utan att misstro Gud, och utan att påtvinga andra att i allt mena precis som jag. Många av vår tids skriftlärda är mer upptagna av att diskutera doktriner och detaljer än av att be för sin broder eller syster. Det är sådana som kan avslöja alla teologiska fel och brister hos andra, men som saknar förmågan att värma, inspirera och förvandla. Be utan vrede. Be utan diskuterande. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom, säger Jesus i Johannes 7:38. Kristus liv är inte en bok med paragrafer under armen. Det är en ström i vårt inre som har sina rötter i Kristi fullbordade frälsningsverk.
sin källa i Guds ord och sin kraft i andens smörjelse och sin enda tröst i Jesu blod. Du är inte kallad att diskutera Gud. Du är kallad att med heliga lyfta händer be till Gud. Jag tror att Gud ibland tycker att våra bönemöten är tråkiga. Bön i den offentliga gudstjänsten skulle utföras av dessa som har bekänt sina synder och känner behov av att bedja, tacka och prisa, ja, av att lovsjunga Gud i sitt hjärta. Guds tjänst är en glädjehögtid. I Saltaren 68:4 säger David: men det rättfärdiga är glada, det fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje. Sjung till Guds ära, prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Och i Johannes 15:11 säger Jesus: detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Och i andra Korinthierbrevet 1:24 säger Paulus: vi är medarbetare till er glädje eftersom ni står fasta i tron. En församling som är verkligt bibelsk är präglad av kärlek, glädje och frid. Det är bibeltrohet i praktiken. Det finns många grupperingar som är mest upptagna av att analysera vad andra har sagt och så diskutera sanningen. Paulus säger: jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.

Men det är inte bara männen i församlingen som behöver vägledning om hur de ska be och uppträda i hem och församling. Även kvinnan behöver förmanas att be på samma sätt. Männen förmanades angående vrede och diskussioner. Kvinnan förmanas angående hur man som troende klär sig. Och innan vi går vidare så vill jag bara påminna om alla de kvinnor som Gud genom historien använt i sin tjänst, även om de inte var församlingsföreståndare. Ta till exempel Deborah, som vi minns ifrån Domarboken. I en tid då männen har svikit måste en kvinna träda fram. Hon är inte självutnämnd, men kallad av Gud. Men likväl måste det sägas, med risk för att bli missförstådd, det var ett tecken på avfall och svaghet att Deborah blev tvungen att stå fram som en mor i Israel. Det skedde i en tid i Israel då inga styresmän fanns. Då stiger Deborah fram, kallad av Gud. Och det är viktigt att lägga märke till att Bibeln vittnar om kvinnan Deborah, att hon var både profetissa och domare i Israel, en markant skickelse. En mor i Israel då inga styresmän längre fanns. Eller drottning Ester, som fick avgörande betydelse för hela det judiska folkets framtid, då antisemitisten Haman planerade att utrota judarna. Eller moabitiskan Rut, som ingår i Herren Jesu släkttavla. Eller Filippus fyra ogifta döttrar, som hade profetisk gåva, som vi läste om i Apostlagärningarna 21. Det finns också många, många andra. Men liksom det tydligen för mannens del var viktigt att bli förmanade angående vrede och diskuterande, vilket han tydligen hade en benägenhet till, så är klädstilen något som kvinnan behöver påminnas om för att inte påverkas av det ogudaktigas exempel och efterlikna världen. Vi läser första Timoteusbrevet 2, vers 9 och 10. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. I det yttre gäller det att avlägsna allt som kan väcka orena tankar eller väcka någons begär och lust. Kläderna är inte till för att väcka uppmärksamhet, utan för att kläda oss. Det ligger ju i själva ordet, kläder. Även om den ena förmaningen framför allt riktas till mannen och den andra till kvinnan, så tror jag att både man och kvinna behöver båda förmaningarna, inte minst i vår tid. Det är inte ett förbud mot att klä sig snyggt, men det är en förmaning att pröva våra hjärtan, om det är fåfänglighet som är drivkraften. Är vi kanske mera upptagna av att vi ska bli lagt märke till än av att göra goda gärningar som kanske ingen i församlingen lägger märke till? Klä dig enkelt, inte utmanande. Ha inte din blick riktad mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, säger andra Korinthierbrevets fjärde kapitel, vers 18. Och det gäller både kvinna och man. Vi läser första Timoteusbrevet 2, vers 11 till och med 13.
En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon ska leva i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon ska bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det här är väl några av de verser som väckt starka reaktioner hos många, missbrukats av andra, men också på ett välsignat sätt praktiserats av någon. Men låt mig säga, att helt underordna sig, det betyder inte att man ska bli underkuvad eller förlora sin personliga integritet. Det handlar om ett ömsesidigt ansvar. Innan vi går vidare så vill jag påminna om vad aposteln skrev i Efeserbrevet 5:21. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Och det måste vara vägledande också inför första Timoteusbrevet 2, verserna 11-15. Låt oss komma ihåg att Kristus har aldrig tagit värdigheten eller respekten från någon människa. Han har tagit synden. Han har förlåtit, helat och upprättat. Gud har aldrig bett någon kvinna att underordna sig någon man som inte älskar henne. Och här talas inte om åtrå, men om att likt Kristus visa en sådan omtanke att han är redo att offra sig själv för sin hustrus bästa. När församlingen underordnar sig Kristus som är huvudet, får den också hela den fullhet av nåd och välsignelse som Kristus i sin självuppoffrande kärlek ger till församlingen. Så kommer också relationen mellan man och kvinna att nå upp till den fullhet av välsignelse som Gud önskade skänka man och kvinna i äktenskapet genom sin gudomliga förordning. Vare sig vi är män eller kvinnor så har vi nog lätt för att irritera oss och diskutera än att i stillhet söka Gud och be honom uppenbara hur detta borde praktiseras i våra liv. För Guds ord är tillförlitligt och det är mer än man kan säga om dig och mig. Kristus älskar församlingen som är Kristi kropp. Och det är den kärlek som ska vara mannens förebild när det gäller hur mannen i kärlek ska härska över sin hustru och vara redo att utge sig själv för hennes bästa. Det är av en sådan man hon ska ta emot undervisning och underordna sig. Låt oss inte missbruka Guds ord, varken den ena eller den andra vägen, utan ständigt påminna varandra om förmaningen i Efeserbrevet 5:21, som säger att vi ska underordna oss varandra i Kristi fruktan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till första Timoteusbrevets tredje kapitel som talar om församlingens olika tjänster och dess gudomliga uppdrag. Det finns andra avsnitt i skriften som räknar upp flera tjänster och uppgifter i församlingen än det här kapitlet. Men här fokuseras mera på personligheten och vilka egenskaper man bör kräva av den som kallas att tjäna Guds församling. Fokus ligger mera på vad vi är än på vilken titel vi har. Det handlar om våra hjärtan. Det handlar om det inre livet och om hur församlingens tjänare bör uppträda. De första orden i kapitel 3 hör nog mera hemma som avslutning på kapitel 2, där Paulus har undervisat om flera saker som var omdiskuterade i församlingen. Och Paulus slår med dessa ord fast den sanning som just presenterats för dem. Så avslutar han avsnittet om gudstjänstens föreskrifter med att understryka: det ordet är tillförlitligt. Därefter så börjar han tala om vilka egenskaper som bör finnas hos en församlingsföreståndare. Första Timoteusbrevet 3, vers 1. Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. Här talar han om en uppgift som kan vara eftertraktad av vissa personer, inte bara den som är kallad av Gud, utan också av sådana som ser denna tjänst som en position för sig själv. Ordet som här översatts med församlingsledare kunde också ha översatts äldstebroder eller biskop. Det handlar om ett övergripande ansvar för församlingen och dess arbete, men dock inte över mer än den lokala församlingen. Paulus till exempel, som grundlade många församlingar, talade aldrig om sig själv som biskop eller som överordnad när det gällde de lokala församlingarna. Han lekte inte chef för de många olika församlingarna. Det är en ordning som har kommit långt senare. Önskan om makt över andra florerar tyvärr också i kristet församlingsarbete. Paulus räknar med syndafallet. Därför ger han också undervisning om vilka krav församlingen bör ställa till dem som ska vara Guds och församlingens tjänare. Och orden "önskar sig en god uppgift" innehåller två olika saker, beroende på vad som fyller församlingsföreståndarens hjärta. För den som ödmjukat sig inför Gud och av honom kallats att tjäna, så betyder orden att denna plats, det är en plats där du får möjlighet att tjäna andra. Men för den som söker en position för sig själv, för den som önskar vara över andra, så betyder orden en god uppgift, att det här, det kunde nog vara bra för mig. Och med vårt mänskliga öga är det inte alltid lätt att se vem som är vem av dessa två församlingsföreståndare. Därför bör man i alla fall ställa några grundläggande krav. Det vill säga, man bör ha en synlig måttstock för vem som väljs till den här gärningen. Vi läser första Timoteusbrevet 3, vers 2. En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Paulus börjar med de positiva egenskaperna, alltså vad den som ska ha denna tjänst bör vara. oklanderlig, det vill säga han ska inte ha några uppenbara karaktärsbrister för att ingen ska kunna anklaga honom moraliskt eller etiskt. Det skulle inte vara något i hans vardag som kunde ge orsak till rykten som kunde skada hans eller församlingens tillförlitlighet. En enda kvinnas man, det talar dels om att han borde vara gift. Men huvudtanken med versen, det är att församlingsledaren av honom krävs att han är sin hustru trogen och håller äktenskapet heligt. En helig respekt för hur han uppträder i förhållande till andra kvinnor. Tjänsten kräver en fullständig trohet i äktenskapet. Det är vissa saker man inte ens ska skämta om, som Paulus skriver i Efeserbrevet 5, verserna 3 och 4. Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydiga skämt. Tacka istället Gud. Det är klara ord och högst aktuella i vår avtrubbade tid. En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda kvinnas man. Nykter, både i förhållande till alkohol eller andra berusningsmedel, och nykter i betydelsen balanserad, gott omdöme. Vi ska se närmare på det i nästa vers, för här siktar nog ordet först och främst till andlig nykterhet, gott omdöme. Aktad är nästa egenskap. Här tänker vi kanske först och främst på vad andra anser om honom. Men det ord som översatts värdig i vårt Nya testamente handlar också om hållningar och uttrycker en karaktärsegenskap. Han gör inte sådant som är tvivelaktigt. Man vet var man har honom. Och det är mer än en fasad. Gästfri är en annan egenskap som omtalas. En person som har ett öppet hem, öppet hus så att säga. Och då menar jag inte bara husets dörr utan också hjärtats dörr. Hebreerbrevet 13:2 säger: glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Till de troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 12, vers 13: hjälp det heliga med vad det behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. En församlingsföreståndare måste vara gästfri om han ska kunna tjäna Gud och församlingen på ett rätt sätt. Men det är lika viktigt att hans hustru är gästfri. Eljest fungerar det ju inte. En församlingsledare ska vara en god lärare. Och det kan aldrig poängteras för mycket. Församlingsledaren borde inte gå in i en sådan tjänst om han inte är kallad och utrustad till att undervisa i Guds ord. Bland annat i Efeserbrevet 4:11 talar Paulus om att Gud gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. Och nådegåvan var uppenbart så tydlig att det var det som kännetecknade deras gärning. Låt oss be om lärare i våra församlingar som tror på Guds ord och inrättar sina liv efter ordet. Och som undervisar under andens smörjelse. Gåvan att undervisa, ge fåren mat, är mycket viktigt.

Vi läser första Timoteusbrevet 3, vers 3. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Här är det viktigt att lägga märke till ordet missbruka. Alla Guds gåvor kan användas eller missbrukas. Syndafallets skada har satt sin prägel på alla Guds gåvor. Därför får vi en helt ny syn på allt när vi genom Guds ord och Guds helige ande blir födda på nytt. Det är något av det Paulus uttrycker i Filipperbrevet 3, vers 7 och 8. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Det vill säga allt värderas från en helt annan synvinkel. Paulus säger att en församlingsföreståndare får inte missbruka vin. Samtidigt ska vi se när vi kommer till första Timoteusbrevet kapitel 5 att Paulus uppmanar den unge Timoteus att dricka lite vin för sin hälsas skull. Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage eftersom du är svag så ofta, som det står i första Timoteusbrevet 5:23. Så orden i första Timoteusbrevet 3, vers 3, får inte ses som ett totalförbud mot vin. Till fariseerna så säger Jesus själv i Lukas 7, vers 33 och 34. Johannes döparen kom, han äter inte bröd och dricker inte vin, och ni säger, han har en ond ande. Människosonen kom, han äter och dricker, och ni säger, se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Och till det troende i Efesus skriver aposteln Paulus, berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan, som det står i Efesebrevet 5, vers 18 och 19. Han säger inte, drick inte vin, men han säger, berusa er inte med vin. Varför? Därför att sådant leder till ett liv i laster. I Efesebrevet 5 kommer inte Paulus med ett torrt föredrag mot alkoholism. Även om just alkoholism var en landsplåga på den tiden, liksom idag. Alkohol och omoral går ofta hand i hand. Och dessa två utgör ett hot mot vårt svenska samhälle idag. Men Efesebrevet 5, vers 18 och 19 är inte ett föredrag mot alkohol, utan Paulus visar till vad som är alternativet för ett Guds barn, nämligen att fyllas av anden. Den som fylls av anden, behärskas av anden, står under andens kontroll och har båda benen på jorden och hjärtat i himlen. Efter förmaningen att inte missbruka vin säger han, inte vara våldsam utan vänlig. Ordet som översatts med våldsam talar egentligen om att slå till någon. Det vill säga att den som ska stå i en sådan tjänst måste kunna styra sina känslor. Inte ha lätt för att uttala bittra ord eller gå till handgripligheter. Inte vara benägen till kiv och strid. Han måste vara mera upptagen av att göra rätt än av att få sin rätt.
Hans exempel och handlingar i vardagen ska vara präglade av herdens omsorg, en herdes vänlighet, och inse att han är församlingens tjänare och inte dess herre. Vara vänlig. Och vänligheten understryks av ytterligare ett ord, fridsam. Det betyder inte att han ska se mellan fingrarna med orätt eller ursäkta synden. I Romarbrevet 12, vers 17 och 18 skrev Paulus: löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Om än vi inte lever av världen, så lever vi i världen. Och en kristen kan inte undgå att man gör ont mot honom. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond och svarar med samma mynt. Det är att vara fridsam. Nästa sak som nämns är fri från penningbegär. Och det är minst lika aktuellt idag som vad det var när Paulus skrev till Timoteus. Men penningbegäret är inte heller något nytt, som vi ser av texten här. När en man kom till Jesus och ville att Jesus skulle säga till hans bror att han skulle dela arvet med honom, det står i Lukas 12, då svarar Jesus: människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sade han till dem: se till att ni aktar er för all slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och när vi kommer till kapitel 6 så skriver Paulus till Timoteus att de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Så kärleken till pengar är något farligt för varje kristen. Men om den penningkäre dessutom är ledare i församlingen är det en katastrof. För hans kallelse är att även på det området vara ett levande exempel och ett gott föredöme. Och det här är inte minst viktigt för de som ansvarar för församlingens, missionens eller organisationens ekonomi. Han ska inte vara girig, varken för sin egen del, men heller inte girig om missionens eller organisationens vägnar i relation till andra grenar av Guds rikes arbete.

Vi läser första Timoteusbrevet 3, vers 4 och 5. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han ska vara herre i sitt eget hus, utan att vara självisk eller uppträda som diktator. Han bör inte svika sina plikter som familjefar, varken när det gäller hustrun eller barnen. Den här punkten är en av de viktigaste och samtidigt en av de svåraste. Men kan han inte styra hemmet, hur ska han då kunna leda sin församling? Vi läser verserna 6 och 7. Han ska inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av dem som förtalar honom. Han ska också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara. Ibland har man för bråttom i församlingen att få en nyomvänd i verksamhet, vilket kan vara farligt både för den nyomvände men också till skada för församlingen. Som nyomvänd så fick jag nog ganska tidigt vara med och vittna lite grann i Frälsningsarmén. Men först fick jag också städa möteslokalen, sälja stridsropet och andra liknande uppgifter innan jag fick offentliga uppgifter. Vardagsslit bakom kulisserna, det är en god vaccination mot högmod och stolthet, sa kapten Hellström på Frälsningsarmén i Robertsfors. Först ska vi vattna plantan och låta den växa en tid, innan vi försöker servera dess frukt till andra. I vers 8 möter vi förmaning till nykterhet och varning för penningbegär igen, när han fortsätter och talar om vad man bör kräva, inte bara av ledare.

Problemet idag är att också bland många kristna så har alkoholhaltiga drycker närmast blivit som en läskedryck. Och det tror jag är både en farlig och en osund utveckling. Ingen som tjänar i församlingen bör heller vara upptagen av personlig vinning, varken när det gäller pengar eller ära. Kristi församling, och jag talar här om lokalförsamlingen, är kallad att vara ett salt och ett ljus i världen, samtidigt som den måste hantera frågor som församlingshus, värme, el och en hel del saker som inte verkar så romantiska. Men mitt i allt det här så är det fortfarande det viktigaste att församlingen har en andlig gärning och kallelse i lokalsamhället. Men ofta hamnar materiella och världsliga kvalifikationer så högt på värderingslistan att man glömmer att den andliga kvalifikationen måste gå först i församlingstjänsten. Men det ena ska inte utesluta det andra. Men det intressanta är inte vilken mänsklig utrustning du har, men om du lever så nära Jesus att han får använda dig. Det var därför Jesus sa: om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra, som det står i Johannes 15:5. Eller som Paulus uttrycker det här i brevet till Timoteus, vers 9. De ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. Det handlar alltså inte bara om att säga att man tror på Gud. Men det handlar om att äga trons hemlighet, det vill säga känna Jesus. Han måste äga andens uppenbarelse över Guds rådslut i frälsning. Haft ett personligt möte med Gud för att därefter också fortsätta att vandra med Gud i vardag som helg. Vi läser 1 Timoteusbrevet 3, vers 10. Men också det ska först prövas. Sedan kan det bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. Han kan inte insättas i tjänst en månad efter att han gått med i församlingen. Innan man vet om han är den slags människa som skriften beskriver i dessa verser. Vi läser också verserna 11 till och med 16. Kvinnorna ska på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon, utan vara nyktra och trogna i allt. En församlingstjänare ska vara en enda kvinnas man. Han ska ta väl hand om sina barn och sin familj. Det som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Guds fruktans hemlighet är stor. Det vill säga, Jesus är stor, för det är han som blev uppenbarad i köttet som är Guds fruktans hemlighet. Som Johannes skriver i Johannes 1:13, och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Stor är Guds fruktans hemlighet, skrev Paulus. Hemlighet, frälsning.

Sanningens under är en hemlighet. Den blir synlig genom gudomlig uppenbarelse. Därför talar vi inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp, som det står i 1 Korinthierbrevet 2:13. Kom helige ande till mig in, upplys min själ, upptänd mitt sinn, att jag i dig må bliva. Låt lysa livets sol för mig och led mig på den rätta stig, dig vill jag helt mig giva. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har hunnit till det fjärde kapitlet i första Timoteusbrevet. Temat är avfallet i församlingen. Det är syndens tragiska män som inleder kapitel 4. Men anden säger tydligt. Ordet men pekar tillbaka på det som han tidigare har sagt. Kapitel 3 avslutas med en lovprisning av honom som är syndares frälsare och som också kallas för Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglar, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Orden i slutet av kapitel 3 är som en soluppgång. Men så börjar kapitel 4 med att syndafallets konsekvens lägger sig som ett mörkt moln för att försöka skymma solen för oss. Vi läser första Timoteusbrevet 4, vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Efter att ha talat om Guds underbara rådslut till frälsning och Guds uträckta hand till räddning för en förlorad värld, börjar han nu undervisa vad anden har uppenbarat om avfallet i Guds församling i ändetiden. På andra ställen där jag talat om de sista tiderna här i första Timoteusbrevet så har jag refererat till den sista tiden för Kristi församling på jorden. Men här vill jag korrigera mig lite grann. Här, i början av fjärde kapitlet, verkar det som det talar om den tid som börjar direkt efter Paulus verksamhet. Så här handlar det om den sista tidsåldern på jorden, som är från Kristi himmelfärd och tills han kommer åter för att döma levande och döda. Som du kanske minns, varnade Paulus det troende i Efesus och sa: jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och det ska inte skona jorden, som det står i Apostlagärningarna 20:29. Och Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 18: kära barn, den sista tiden är här, och liksom ni har hört att antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Ogräset har redan smugit sig in i Guds församling. Den första stora kyrkan, det var den koptiska kyrkan i Afrika, som var en förebild för andra. Nordafrika formade några av de största helgon, och med helgon menar jag då verkligt gudfruktiga efterföljare till Kristus, som till exempel Augustin, Tertullian med flera. Men den kyrkans steg ledde efterhand ut i irrlära, traditioner och ceremonier som lämnade tron. När Paulus här talar om de sista tiderna så är det inte Kristi återkomst han tänker på, vilket han däremot gör i andra Timoteusbrevet 3:1, där han säger: det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Men här i första Timoteusbrevet 4 så talar han om tiden från Kristi himmelfärd och till Kristi återkomst i ära, makt och härlighet. Det gäller alltså även den tid i vilken du och jag just nu lever. Och vad säger han om församlingens situation i denna syndens värld? Jo, han säger att somliga kommer att avfalla från tron. Paulus varnar för lärare som i verkligheten bara är villoandar och som kommer att vilseleda många, många människor. Som Paulus skrev i Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Så helt från Paulus tid så har avfallet härjat i Guds församling, samtidigt som det strax innan Jesus kommer igen ska bli ett så stort avfall att det kallas för avfallets tid. Och Hebreerbrevet 3:12 varnar och säger: Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från den levande Gud. Se till, det vill säga, var och en av Guds barn har ett personligt ansvar. Och här går mina tankar till de mycket allvarliga orden i Hebreerbrevet 6, vers 4 till och med 6. Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Nu skriver Paulus till sin unge medarbetare och bereder honom på det villkor han måste arbeta under för evangeliets skull. Paulus lovar inte den unge guld och gröna skogar, men han säger: Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Och i vår tid så blomstrar gammal hednisk gudstyrkan igen. Vidskepelse, stjärnskrock, ja, till och med satandyrkan omtalas nu öppet. Religiös mystik, övernaturliga fenomen. Vi lever i en tid då människan är beredd att tro på nästan vad som helst, utom på Israels Gud och hans son, Herren Jesus Kristus. Det finns grupper av människor som hävdar att de är kristna, samtidigt som deras förkunnelse starkt fokuserar på Satan, demoner och besättelse. Liksom det finns några som är mera upptagna av antikrist än av Kristus. De läser alla böcker de kan hitta om antikrist. Idag så kan vi runt omkring oss tydligt se det som Paulus varnar oss för, nämligen villoandar och onda andars läror. Vi borde pröva allt på Guds ord. Vi borde vara på vakt genom att själva studera Guds ord sammanhängande. Hebreerbrevet 1, vers 1 till och med 3 säger: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Frälsningen är en person. Herren Jesus Kristus den utlovade Messias, Guds son. Det är evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre, som det står i Romarbrevet 1, verserna 3 och 4.

När Paulus talar om de som avfaller från tron och håller sig till villoandar och till onda andars läror, så säger han, 1 Timoteusbrevet 4:2, det kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten, spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, står det i en annan översättning. Hycklande lögnare. Avfälligheten låtsas vara from och mycket religiös. Så jag brukar bli misstänksam när jag möter dessa som är så mycket andligare än andra och åberopar sig ha något extra som andra inte har. Men har vi mött sanningen, gör den oss ödmjuka. För ju mer vi studerar vår bibel, desto mera inser vi hur lite vi vet. Och ju mera vi får av andens ljus, desto mer avslöjas vårt eget mörker. Hycklande lögnare, det vill säga, de ger sig ut för att vara något som de inte är. Hyckleriet består i att deras stränga krav är bara en mask som döljer deras verkliga motiv. Vi minns att i början av kapitel 1 så skrev Paulus till sin unge medarbetare: målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur ett rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. Somliga har glömt allt detta och spårat ut i tomt prat. Villfarelsens representanter, de kan ofta ha skenet av ärlighet och rättfärdighet. Men det är bara hyckleri, eftersom de inte älskar sanningen och själva inte lever i ljuset. De har kompromissat med sina samveten så länge att de har blivit helt känslolösa. Och de gör sig sina egna religiösa lagar. Vi läser 1 Timoteusbrevet 4:3. Folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av de som tror och som känner sanningen. Redan medan Jesus vandrade här på jord så var det någon som gick från den judiska tron till kulter och ismer. Så det är inte något nytt för vår tid. Det har pågått länge. Folk som förbjuder äktenskap, skriver Paulus. Så redan på Paulus tid fanns det en grupp som hävdade att man var mera helig om man avstod från äktenskap. Så villfarelsen bestod inte bara i sånt som berörde trosläran och de teologiska frågorna, utan även moralfrågor. Och att betrakta allt sexualliv som synd, även inom äktenskapet. Jag har personligen talat med människor som menar att Jesus inte hade några syskon, fast Bibelns vittnesbörd på den punkten är mycket klart. Men det ser man som otänkbart, och deras begrundelse är: skulle Maria ha orenat sig efter att hon födde Kristus? Underförstått, allt sexualliv är synd. Men sådana tankar är villoläror och onda andars läror. Och den villfarelsen, den skapar ett helt förvridet sexualsyn. Även sexuallivet är skapat av Gud. Men det är en gåva som hör hemma innanför den ram som heter det heliga äktenskapet. Till de troende i Korint skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 7:1-5. I fråga om det ni skrev svarar jag: det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun
bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen, och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Otrohet är äktenskapsbrott. Men här ser vi att det kan finnas en annan form för äktenskapsbrott också. När den ena parten nekar den andra parten sexuell gemenskap, så är det äktenskapsbrott. Med mänskliga lärosatser, under sken av allvarlig gudsdyrkan och helgelse, spred man villoläror och avfall från tron och från friheten i Kristus. Och det gällde inte bara äktenskapet. Man har också förbud när det gäller mat. Och här vill jag påminna om att frågan om mat kunde just vid den tid Paulus skriver vara ganska förvirrande. Eftersom många hade judisk bakgrund och hade praktiserat de föreskrifter om mat som fanns i Mose lag, vilket ju var helt riktigt, fram till dess det fullkomliga offret hade fullbordats. Därför kom också de här frågorna upp bland annat på apostlamötet i Jerusalem. Och apostlamötet gav detta svar till församlingarna. Och det står i Apostlagärningarna 15, verserna 28 och 29. Den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er, förutom följande nödvändiga föreskrifter. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant, allt väl. Vi läser första Timoteusbrevet 4, vers 4 och 5. Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Att be bordsbön är inte bara en tradition. Guds ord säger att de lekamliga gåvorna helgas genom Guds ord och bön. Och på det sättet påminner vi varandra om att Gud är alla goda gåvors givare.

Paulus påminner sin unge medarbetare vad en god Jesu Kristi tjänare kan göra och skall göra i avfallstider. Första Timoteusbrevet kapitel 4, verserna 6 till och med 9. När du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesu tjänare som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. Men det gudlösa, gamla struntpratet ska du visa ifrån dig. Öva dig istället i Guds fruktan. Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men Guds fruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. Han ska lära dem att ta emot Guds gåvor genom tack och bön. Och den sanningen ska han ropa ut med frimodighet. Trons ord, evangeliet om Jesus, ska Timoteus själv leva av och så ge det vidare till andra. För när han invigdes till lärare i Guds församling så skedde det genom den gammaltestamentliga tradition som också praktiserades av Guds barn i det nya förbundet, nämligen handpåläggning av det äldste. Ordet kroppsövning talar om villolärarnas asketiska syn som gick ut på att avhålla sig från än det ena och än det andra. Samtidigt är Paulus klar över den välsignelse som försakelse av lekamliga gåvor kan ha i samband med att man gör något som behöver en speciell andlig koncentration, till exempel fasta och bön, eller när man avstår från något för att inte vara till anstöt för vissa trossyskon som kan såras i samvetet av det vi gör. Men Guds fruktan har ett mycket djupare perspektiv, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Vi läser första Timoteusbrevet 4, verserna 10 och 11. Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är frälsaren för alla människor. Först och främst för det troende. Detta ska du inskärpa och lära ut. Gud är alla människors frälsare. För Gud vill att alla ska bli frälsta och lära känna sanningen. Men det är inte alla som tar emot frälsningens gåva. Paulus säger att de arbetar och kämpar. Därmed påminner han Timoteus att den som arbetar för Herren måste räkna med att det verkligen kräver arbete och slit. Samtidigt som den bärande kraften är det levande hoppet. En kristen har ju satt sitt hopp till Gud. Vi läser vers 12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Paulus visste att det var många i församlingen som skulle motsäga Timoteus och försöka underminera hans auktoritet genom att säga: han är ju bara en ung grabb som inte vet så mycket än. Och hans livserfarenhet var kanske ännu inte så stor. Men han skulle inte låta någon förakta honom därför att han var ung. Men det Timoteus skulle koncentrera sig om för egen del, det var att genom sitt liv vara ett föredöme och ett exempel i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Han skulle inte vara kaxig, varken mot det äldre eller mot någon annan. Men se till att han själv levde i helgelse, för livet i Gud, det är något mer än att hänvisa till vissa lärosättningar.
Vi läser vers 13. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Herrens tjänare ska offentligt föreläsa skriften. Varför? För att förmana och undervisa. Guds ord måste läsas mycket om församlingen inte ska missa sin gudomliga kallelse och sitt mål. Men det gällde även Timoteus personligen. Han skulle inte bara föreläsa skriften för andra. Han skulle själv leva i och av Guds ord för sin egen andliga växt. Och en församling som har en andlig ledare vars andliga liv utvecklas, den kommer också att som församling utvecklas andligt. Orden är: föreläs skriften, förmana, undervisa. Vi läser första Timoteusbrevet 4, vers 14 och 15. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när det äldste lade händerna på dig. Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme som verkar allt i alla, skrev Paulus i första Korinterbrevet 12, vers 4 till och med 6. En nådegåva som inte används och praktiseras tynar bort och dör ut. Därför uppmanas Timoteus att ta vara på den nådegåva han hade fått, det vill säga praktisera den i sitt liv. Han ska tänka på det, leva i det. Det är det handlar om. Andaktsböcker är bra, men de får aldrig ersätta studiet av Guds ord. Och det hjälper inte att läsa ett kapitel på kvällen när du lägger dig i sängen och ögonlocken håller på att stängas. Avsätt tid. Ge Guds ord högsta prioritet. Koncentrera dig, det vill säga tänk på detta och lev i detta. Vi läser vers 16. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det, räddar du både dig själv och den som lyssnar på dig. Med fotfäste i Guds ord ska han ge akt på sig själv, inte vara för upptagen av alla de andra, för då kommer han fort ut ur den rätta kursen. Ge akt på dig själv och din undervisning, säger Paulus. Må jag få nåd att säga det jag nu ska säga på ett barmhärtigt sätt. Men må Gud förbarma sig över de pastorer och förkunnare som inte håller sig till skriften, Guds ord. För det är en fruktansvärd synd. Det är bättre att vara tjuv och svindlare än att vara pastor och inte hålla sig till Guds ord. Jesus själv säger följande stränga ord om förförelse, Matteus 18, vers 6. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Därför må vi som Guds barn och Jesu vittnen ge akt på oss själva och vår undervisning, för om vi gör det räddar vi både oss själva och de som lyssnar på oss. Det säger Guds ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Studera Guds ord. Ta din tillflykt i Herrens löften. Ge akt på dig själv och låt ditt vittnesbörd vara präglat av vad Gud säger i sitt ord. Herren vare med dig.
må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. september. Skriftstedet er Romerbrevets 6. kapittel, vers 13, som lyder slik: Overgi ikke deres lemmer til synd som urettferdighetsvåpen, men gi dere selv til Gud. Rosenius sier: Her gir apostelen oss en alvorlig formaning. Hvis vi ikke kan unngå at synd angriper oss i vårt indre med onde tanker og lyster, så må vi ikke med vårt legemes lemmer også utføre det onde. Men hele tiden, tvert imot all indre ondskap, tale og leve etter Guds ord. Derfor mener han her, da helt konkret, vårt dødelige legeme og dets lemmer, øyne, øre, tunge, hånd, fot. Ditt øye kjenner seg blendet, enten av jordens forgjengelige skatter, av forførende legemlig skjønnhet, eller av verdens stas og prakt. Og disse synlige tingene vil da dra deg mot synd. Da er det om å gjøre at vi flyr bort fra lysten som stiger opp i oss, og ikke engang lar øyet lenger være opptatt med dette som forfører det. For ellers overgir du det nettopp til synd, som urettferdighetsvåpen. I øret ditt mottar du fristelser når du hører på syndig og forførende tale, og stanser du likevel opp og lytter, da overgir du ditt øre til synd, som et urettferdighetsvåpen. Når du blir sint, blir du fristet til å såre, stikke eller være spydig mot dine medmennesker med din tunge, eller på grunn av hemmelig uvilje eller misunnelse, fristes du til å baktale eller sette ut rykter om et medmenneske som ikke er til stede, og fordreie hans ord og gjerninger verst mulig. Og slipper du tungen løs i slike fristelser, da overgir du den til synd, som et urettferdighetsvåpen. Men gi dere selv, altså både med legeme og sjel, med alle indre og ytre krefter, til Gud. Først og fremst skal vi gi hjertets frykt, tillit og kjærlighet til ham, og så videre all lydighet og tjeneste, både i gjerning og i lidelse. Det er dette vi skal gi til Gud. Vi skal gi ham oss selv, med alt det vi er og har, hele vårt liv, med alt som finnes i oss, skal vi tilegne ham det. Vi skal ikke trekke oss unna noe som helst han vil vi skal foreta oss. Ingen lidelse eller kors som han legger på oss. Vi skal ikke holde vårt liv så kjært at vi ikke kan ofre det for ham. Og for en nåde å kunne få gi seg selv til Gud, at han vil ha oss som sine egne, at han vil si til en stakkars synder: «Mitt barn, gi meg ditt hjerte.» Og når vi da har gitt oss selv til Gud, med alt som i oss er, så må vi også overgi vårt legemes lemmer til ham som rettferdighetsvåpen. Her ser vi at den kristendommen er ikke den rette, som nok vil dyrke Gud i sitt hjerte, og ikke vil overgi sine lemmer til synd, men for øvrig bare vil være uvirksom og ingenting gjøre i Herrens tjeneste. Her sier apostelen at vi også skal tjene ham med vårt utvortes menneske. Han sier, Vi ska ge ham våra lemmar som rättfärdighetsvåpen. Vi ska inte bara gå runt och vara kristliga och inte göra något ont. Vi ska vara virksamma och låta våra lemmar bli brukt i Herrens tjänste. Som vapen, säger aposteln. Det säger oss att vår konge för en krig på jorden, där våra lemmar ska brukas som vapen. Och han säger rättfärdighetsvapen. Vår konge ska upprätta rätt och rättfärdighet på jorden, det vill säga allt som är sant, gott och helligt, och det ska vi få vara med på. Detta kan vi göra på många forskjellige måter, allt eftersom Gud har tilldelt var enkelt ett mål av tro. Vi ska bruka våra lemmar, ögonen, öron, hånd, tunga, inte bara till det vi vanligtvis regner som Guds tjänste, hör och läsa hans ord, tillbe och bekänna ham, men också till allt kärligheten kräver i vårt dagliga liv, i vårt hem och i vår jordiska ställning. För Kristi kärlighet driver oss till att tjäna vår näste med glädje. När du för Herrens skyld tålmodig och ärlig utföra ditt dagliga arbete, eller gavmilt eller ut av din jordiska formue, då ger du dina händer till Gud som rättfärdighetsvåpen. När du för Herrens stora nådes skyld gärna går kärlighetens ären, då ger du ham dina fötter. När du av kärlighet talar det som är gott och nyttigt, enten förmaner, tröster och lärer människan i Guds väg, eller tar dig av barn eller syke, tröster i sorg och lignende, då helliger du din tunga till Gud som rättfärdighetsvåpen. När en arbetar i verkstäder eller ute på åkern, en fattig tjänare eller tjänstejente, levande gjort av nåden, i med och motgång, trofast och tålmodig, utför sina plikter, då ska de ha den uppmuntring att de inte bara tjänar människor, men Gud själv. För till alla som i tro och kärlighet för Kristi skyld tjänar sin näste på den måte var enkelt är i stand till, skall den store trofaste Herren en dag si, dere har gjort det mot mig. Och för en stor tröst och uppmuntring vi har, hvis vi alltid har detta klart för oss, tänk för ett salig kall. Mens hela världen tjänar synd, får vi overge våra liv med alla våra krafter och gaver till den stora Herrens tjänste för att delta i hans helige krig på jorden. Det är då verkligen en obeskrivlig härlig uppfordring för vår ånd. Ge dere selv till Gud och deres lemmer som rättfärdighetsvåpen för Gud. Salig är de som verkligen får leva i tron, slik att både deras ånd och deras liv säger ja och amen till detta.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har hunnit till det femte kapitlet i första Timoteusbrevet. Där Paulus fortsätter att tala om hur Timoteus ska förhålla sig till alla olika grupper som finns i församlingsgemenskapen. Bland annat hur han ska förhålla sig till olika åldersgrupper. Han talar om vilka praktiska konsekvenser den kristna tron bör få i församlingsgemenskapen och hur Timoteus, den unge föreståndaren, bör förhålla sig. Alla dessa råd är högst nödvändiga, eftersom även Guds barn fortfarande bara är människor, som trots på nyttfödelsens under fortfarande också bär på sin gamla natur. Vi kan säga att i kapitel 5 och 6 beskriver aposteln hur den unge församlingsföreståndaren ska bedriva en sund kyrkotukt i relation till de olika grupper människor som finns i Herrens församling i Efesus, där han var föreståndare. En enstämmig tradition i fornkyrkan säger att Timoteus var den första församlingsföreståndaren i Efesus, där han också ska ha lidit martyrdöden år 97 efter Kristus. Första Timoteusbrevet 5, vers 1 och 2. Gå inte hårt fram mot en äldre man. När du förmanar honom, så tala som till en far. Förmana yngre män som bröder, äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar, i all renhet. Mose lag sa i tredje Mosebok 19:32: för ett grått huvud ska du resa dig upp, och den gamle ska du ära. Du ska frukta Herren din Gud. Jag är Herren. Ställningen som församlingsföreståndare betyder inte att Timoteus kan nonchalera Guds förmaning att visa respekt för det äldre. Men respekten innebär inte att han ska se mellan fingrarna med det som är orätt. Han ska förmana honom, men när han gör det ska han förmana honom som en far. En församlingsföreståndare ska inte ha hållningen "jag vet allt". När det gäller yngre män ska han förmana dem som bröder. Samma respekt som han visar äldre män ska han visa äldre kvinnor och förmana en äldre kvinna som en mor. Och när det gäller relationen till yngre kvinnor så säger aposteln att de ska han förmana i all renhet. En pastor, äldstebroder, föreståndare eller evangelist ska vara ytterst vaksam och ha den största respekt när det gäller relationen till det motsatta könet. Vara ytterst uppmärksam så att det inte smyger sig in erotiska motiv i det som skulle vara kristen omsorg. Därför är det en god regel att man i själavårdssamtal med en kvinna har med en tredje part, som den som söker hjälp själv har valt eller har förtroende för. När en pastor måste lämna sin församling på grund av denna synd, så kan man tydligt lägga märke till den andliga dödens stryptag på en sådan församling. Det är få saker som på ett så förödande sätt kväver det andliga livet i församlingen. En församlingsföreståndare ska inte bara undervisa i kristen moral och etik. Han ska själv leva efter vad Guds ord lär och behandla det motsatta könet i all renhet. Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 3. Hedra dem som verkligen är änkor. Det grekiska ord som översatts med hedra är det ord från vilket vårt svenska ord honorar kommer, alltså en slags lön. Att hedra betyder här alltså något mer än att bara visa respekt genom våra hållningar. Det handlar också om ett ekonomiskt ansvar för den som inte längre kan försörja sig själv. Vi läser verserna 4 till och med 6. Men om en änka har barn eller barnbarn ska dessa först och främst lära sig att visa vördnad mot sin egen familj och så ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Det är så Gud vill ha det. Den som verkligen är änka och står ensam sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men den som för ett utsvävande liv är levande död. Den som önskar vara en sann Jesu lärjunge och leva ett liv i Guds fruktan och helgelse bör först och främst visa denna Guds fruktan i relation till sin familj och sina närmaste. När det talas om den som verkligen är änka, så talar det om den som verkligen har behov för hjälp, har ingen annan än församlingen som kan förbarmas över henne. Verklig änka, i församlingens mening, är endast den som lever i tro och Guds fruktan. För den som för ett utsvävande liv är en levande död, säger aposteln. Hon lever inte ett liv som människan är kallad att leva. Hon är styrd av lust och lever för sig själv istället för att leva för andra och har därmed vänt ryggen åt honom som är uppståndelsen och livet. Genom sitt utsvävande liv är hon andligt död, även om hennes kropp fortfarande lever. Hon är en levande död. Gud har inte kallat församlingen som är Kristi kropp att låta sig utnyttjas av det levande döda. I sin bergspredikan sa Jesus: ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. Det trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Må Herren genom sitt ord och sin helige ande ge oss visdom att skilja mellan barmhärtighet och dumdristighet. Kärlek är inte att se mellan fingrarna eller att kasta pärlor för svinen. Kärlek, det är att själv leva i sanningens ljus och ge det ljuset vidare så att också andra kan få leva där. Men detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas, säger Jesus i sitt samtal med Nikodemus i Johannes 3. Den som verkligen är änka och står ensam, sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men den som för ett utsvävande liv är en levande död. Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 7. Och allt detta ska du inskärpa så att ingen kan anklaga dem. Paulus säger till den unge Timoteus att dessa saker måste han undervisa tydligt om, så att alla åldersgrupper och kategorier kan leva värdigt den kallelse de fått från Gud.

Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 8. Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Värre än den som inte tror, det är allvarliga ord. Och det kan knappast sägas kraftigare eller klarare än vad som här sker. Om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron. Han kan hålla den mest lysande predikan, ha kunskap så att han kan avslöja falsk lära, avge ett gripande vittnesbörd, men om han inte tar hand om sin familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Det säger Guds ord. Vi läser första Timoteusbrevet 5, verserna 9 och 10. Till församlingsänka skall den utses som är minst 60 år och har varit en enda mans kvinna. Hon ska vara känd för att ha gjort mycket gott, uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat det heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott. Hon ska vara minst 60 år. Är hon yngre så borde hon kunna arbeta för sitt eget uppehälle. Men åldern i sig kvalificerar inte. Hon ska vara känd för sina goda gärningar. Det vill säga, hennes tro ska vara mer än en teori och deltagande i en gemenskap. Hennes tro måste också ha visat sig i hennes liv i vardagen. Paulus säger, ha inte för bråttom att hjälpa vem som helst med de resurser som tillhör församlingen. Bli inte sentimental och styrd av tillfälliga känslor. Kolla upp hur det förhåller sig och hjälp dem vars tro bevisats genom deras goda gärningar. Och undersök så du hjälper den som verkligen är i nöd, inte den som klagar mest. Det finns en del ting som tyder på att dessa änkor gavs någon form för diakonissetjänst i församlingen. Det vill säga, de utförde ett arbete för den hjälp de mottog. Och då förstår vi ännu bättre varför det var så viktigt vilket sinnelag de visat genom sina tidigare gärningar. Vi läser vers 11 och 12. Yngre änkor ska du däremot avvisa. Ty när det drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus, vill det bara gifta sig och drar domen över sig, eftersom det har förnekat sin första tro. Här måste orden om att det bara vill gifta sig och drar domen över sig ses i samband med vers 14, där han säger att han vill att de unga änkorna ska gifta sig och få barn. Hur kan han säga det, om de drar domen över sig genom att gifta sig? Då är det viktigt att lägga märke till att det i vers 12 står, när det drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus. Då vill de tydligen gifta sig av sådana motiv att de drar domen över sig. Och vad som är motivet för en ung att gifta sig, eller motivet för dina och mina olika val och handlingar, det är det inte vår kallelse att försöka utreda. Våra motiv för allt vad vi gör känner endast Gud. Låt oss därför vandra i hans ljus, så våra felaktiga motiv kan avslöjas, bekännas och förlåtas. Första Timoteusbrevet 5, vers 15. Somliga har redan vänt sig bort och följt Satan. Paulus påminner sin unge trofaste medarbetare om att det finns de som svek sin tro och kallelse
därför att man fick möjlighet att välja en väg som verkade bekvämare och lättare. Och med bekvämligheten och självlivets förverkligande som rättesnöre hamnade man i ett ogudaktigt liv i utsvävningar. Deras kötsliga frihet blev deras andliga död. Man vände sig bort från Kristus och ett liv i Guds fruktan, och den som gör det följer Satan. Det finns ingen tredje väg. Vi läser vers 16. Om en troende kvinna har änkor hos sig, skall hon ta sig an dem och inte betunga församlingen, så att den kan sörja för dem som verkligen är änkor. Varje familj borde dra omsorg för sina egna änkor, så att församlingen kan koncentrera sig om de änkor som inte har några anhöriga och därför verkligen behöver hjälp. Vers 17 och 18. Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbelheder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. Ty skriften säger, du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Den som under ansvar på ett hedervärt sätt sköter sin uppgift bör av församlingen visas heder och även avlönas ordentligt. Paulus citerar här 5 Mosebok 25:4 och Lukas 10:7. Och det gäller inte bara församlingens fasta medarbetare, men också en gästande pastor eller evangelist från en annan församling, om du blivit välsignad genom hans besök.

Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 19. Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. Om detta apostoliska råd blev praktiserat så skulle det dämpa en stor del både på skvaller och missförståelser och annat ont som florerar så rikt i många församlingar idag. Paulus säger att både pastorn och alla medlemmar skulle neka att lyssna till skvaller, vare sig det gäller pastorn eller församlingen eller någon av dess medlemmar. Först måste det läggas fram klara bevis innan någon anklagas. Tänk först och fråga dig själv vad som är ditt motiv för att säga detta. Och har du säkra bevis, tala då hellre med den det gäller, innan du avgör om det verkligen är nödvändigt att nämna det för andra. Men ibland måste en tillrättavisning ske offentligt. Vers 20. Den som syndar inför alla ska du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. Om någon offentligt lever i synd måste han tillrättavisas, speciellt om det gäller någon av ledarna i församlingen, om det är något som berör församlingen. Eljest bör det nog avklaras i enskild själavård. Här måste vi be Gud både om kärlek, visdom och vägledning att handla rätt och rättfärdigt. Vers 21. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. Timoteus uppmanas att behandla alla lika. Jakob skriver i sitt brev kapitel 2, vers 1. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor. Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 22. Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren. Vi har tidigare läst om hur Timoteus insattes i sin tjänst genom handpåläggning och bön. Men här bör man alltså inte ha för bråttom. När någon just blivit omvänd så ska man inte genast kalla honom till en ansvarsfull tjänst i församlingen. Vi minns från kapitel 3 att Paulus gjorde klart för Timoteus att ingen nyomvänd skulle insättas som församlingsföreståndare. För det kan lätt bli en frestelse till högmod för en andligt omogen människa. Så den som kallar en nyomvänd till sådan tjänst är delaktig i att den nyomvände frestas och faller. Håll dig själv ren. Kompromissa inte. Se till att du själv är förankrad i Guds ord och se till att den du insätter i denna tjänst också är förankrad i Guds ord. Vi läser första Timoteusbrevet 5, vers 23. Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta. Det är uppenbart att den första tidens kristna inte använde vin som en läskedryck eller för att markera en festlighet. Paulus påminner Timoteus vilken medicinsk nytta som ligger i ett rätt användande av vinet. Mitt i sina förmaningar tar Paulus upp ett av Timoteus vardagsproblem. Du har en hel del problem med din mage. Här handlar det både om att man i antiken innanför läkemedelskonsten rekommenderade ett varsamt användande av vin som en nyttig regel för hälsa och allmäntillstånd.
Dessutom bör vi ha klart för oss att vid den här tiden så var vattnet i dessa områden nog så bakteriefyllt. Och en rätt användning av vin kunde motverka detta. En rätt återhållsamhet gäller ju inte bara för vin utan även för all annan mat och dryck. Frosseri är en av västvärldens största synder idag. Omåttlighet leder till ett liv i laster, vare sig omåttligheten gäller det ena eller det andra. Men versen i första Timoteusbrevet 5:23 må aldrig användas för att försvara ett allmänt användande av rusdrycker bland Guds folk. Vi läser vers 24 och 25. Vissa människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg. Andras synder kommer först senare i dagen. På samma sätt ligger de goda gärningarna i öppen dag, och det som inte gör det kan ändå inte förbli gömda. Ibland dömer Gud genast en kristen för hans synd. Men om Gud inte genast dömer honom, betyder det inte att Gud inte kommer att döma synden. Paulus skrev just om det här till församlingen i Korint, där det var några som åt och drack Herrens nattvard utan att tänka på vad det var man tog del i. Därför finns det många svaga och sjuka bland er. Ganska många är insomnade, skriver Paulus i första Korinterbrevet 11:30. Han säger att en del redan var dömda av Gud. Många led av sjukdomar och andra hade helt enkelt dött en för tidig död på grund av Guds dom över synden i församlingen. Och han går vidare och säger till det troende i Korint: om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms, fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen, som det står i första Korinterbrevet 11:31-32. Världen syndar och Gud dömer synden. Men en kristen kan inte heller synda utan att det får konsekvenser. Antingen så går du till rätta med dig själv, eller också dömer Gud dig. Om du går till rätta med dig själv och bekänner din synd, så är saken uppgjord och din synd är renad i Kristi blod. Men om du fortsätter att leva i synd, kommer Gud att döma, även om du är med i en kristen församling. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont, skriver Paulus i andra Korinterbrevet 5:10. Samma princip gäller alltså för goda gärningar. Ibland så välsignar Gud en troende för hans handlingar med en gång. Andra Guds barn får vänta tills de möter honom ansikte till ansikte innan de mottar belöningen. Och det gäller nog många, många av Guds barn. Därför skulle Timoteus inte heller ha för bråttom med att insätta någon i ett ämbete i församlingen om han var osäker. Han skulle inte ha för bråttom. Vänta och se, för på frukten ska trädet kännas. Jesus själv säger ju i Lukas kapitel 6: ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Men det Paulus försöker säga i första Timoteusbrevet 5, vers 24 och 25, det är att vi ska vara försiktiga när det gäller att bedöma andra. För
Hos någon så ligger visserligen synderna i öppen dag, det vill säga klart synliga för de flesta. Men ibland kan de vara så väl kamouflerade att man inte upptäcker dem förrän på domens dag. Detsamma gäller de goda gärningarna. En del goda gärningar är nog så väl synliga. Men det finns också sådana goda gärningar som inte är synliga för allmänheten. Men också de goda gärningarna ska bli uppenbara för alla en gång till sist. Låt oss inte ha för bråttom att lägga händerna på någon. Inte heller för bråttom att kasta ut ett negativt uttalande. Men ge akt på vårt eget liv och vandra i ljuset. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att ha vandrat genom de fem första kapitlen i första Timoteusbrevet, där Paulus varnat för judaisternas villolära, gett föreskrifter för gudstjänsten, talat om vilka egenskaper en församlingsföreståndare bör ha, samt förmanat Timoteus och olika grupper av församlingen hur de ska förhålla sig. Och när vi nu kommer till kapitel 6, så är slavarna och deras ägare den sista gruppen han förmanar, innan han i kapitel 6 tar upp frågan om sann och falsk gudsfruktan. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 1 och 2. Och här läser jag från NT81s översättning, som jag tycker är mer lättillgänglig när det gäller just de här verserna. Det som bär slavoket ska visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. Det som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att det är deras bröder. Tvärtom bör det tjäna dem ännu villigare, därför att det som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder. Så ska du undervisa och förmana. Låt oss komma ihåg att han som skriver det här är han som till de troende i Galatien skrev: alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som det stod i Galaterbrevet 3, verserna 27 till och med 29. Andligt sett, det vill säga inför Gud, så är det ingen skillnad mellan människorna. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3, 23. I början av första Timoteusbrevets sjätte kapitel påminner Paulus två gånger om brödraförhållandet. Och är de bröder i Kristus, så måste ju samma relation gälla i församlingen. Och det bör också få en konsekvens i vardagen. Men det bör inte leda till att en kristen slav som har en kristen herre ska tro att han därför bara kan strunta i de regler som gäller, bara därför att de är bröder i tron. Utan de ska visa tillbörlig aktning och tjäna så mycket ivrigare, eftersom det är en kristen bror de tjänar. Men vad har det att säga oss som lever i en tid då slaveri, tack och lov, inte längre existerar i vårt land? Ja, låt oss se texten i det sammanhang vi lever idag. Av en kristen bör vi förvänta att han utför sitt arbete väl och omsorgsfullt, vem han än arbetar för. Om avtalet är att han ska arbeta till klockan 4:30, då ska han arbeta till klockan 4:30. Fullt arbete för full lön. Men principen om omsorg och ärlighet gäller även för en kristen arbetsgivare. Att inte missbruka eller utnyttja sin broder eller syster. Men inte bara det. En kristen arbetsgivare ska visa kristen omsorg även för den arbetare som är ogudaktig. Men omsorg och rättfärdighet betyder inte att se mellan fingrarna, men att behandla alla rättfärdigt. Efter att ha talat om alla dessa olika grupper av människor i församlingen och hur de ska förhålla sig, så börjar han tala om sann och falsk gudsfruktan. Första Timoteusbrevet 6, vers 3 till och med 5. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund och kiv, smädelser, misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att Guds fruktan är en god affär. Det finns en del stolta och självsäkra människor som antingen är pastorer, äldste eller sitter i olika styrelser och råd. Och deras stolthet döljer sig under fasaden att det är för tron och läran man kämpar. Man håller sig inte till det sunda ord och till den lära som leder till Guds fruktan. Istället domineras de av människoförakt. Jag måste säga att det händer att jag får telefonsamtal eller brev med anmärkningar på ett eller annat jag sagt i något program och som hjälper mig att upptäcka att jag kanske har uttryckt mig på ett sätt som gör att det är lätt att missförstå. Och det ger mig möjlighet att korrigera och försöka uttrycka mig tydligare nästa gång. Sådana brev är mig till stor hjälp. Men jag måste också säga att jag har fått några brev som jag vill klassificera som just den kategori Paulus här beskriver med orden. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Jag betvivlar inte en sån människas ärlighet. Men hela deras Kristusliv har på ett eller annat sätt blivit en teologisk ordstrid. Det har blivit en bok under armen istället för en ström i deras inre. Sådant leder till avund, strider, förtal och misstänkliggöranden. Självutnämnda väktare på muren, som är mera upptagna av text och ordalydelse än av honom som texten vittnar om. Det är den ena gruppen. Sedan är det en annan grupp som är mest upptagna av Guds gåvor och som har bestämda knep för hur man ska få det man ber om. De har tappat bort sanningen och anser att religionen ska löna sig och talar om Guds fruktan som en god affär. Om du bara gör så här, så gör Gud så här. Att göra Guds fruktan till en vinning, eller något man tjänar på, det har två sidor. Dels kan det tala om att dessa villolärare tar betalt för sin undervisning. Men det handlar också om att de förkunnar ett budskap som lovar att den som tror deras budskap och följer dem kan på det sättet uppnå materiella fördelar. Man talar så stort om Gud, men utan att göra Gud stor, eftersom människan står i centrum, om än på ett kamouflerat sätt. Det är inte allt tal om Jesus som håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan. Utan i många tillfällen förkunnas Gud som ett medel med vilkens hjälp jag ska kunna uppnå mina mål. Paulus säger att de har tappat bort sanningen och de anser att religionen ska löna sig, som det står i en annan översättning.

Om det fanns några som hade tappat bort sanningen och börjat betrakta tron på Gud som något man kunde ha personlig vinning av, så för en sådan förkunnelse vilse. Men man kommer ju inte mera rätt om man kastar sig i andra diket och bara klagar och inte ser att det verkligen är en vinning, om än den inte består i att jag får allt jag önskar mig. Men en vinning är det, att leva i tron på Herren Jesus. Därför säger Paulus i vers 6, ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Paulus är inte en Jesu efterföljare därför att det är så lätt, eller därför att det är det han tjänar mest på att göra. Men samtidigt vittnar han att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. I kapitel 4, vers 8 sa Paulus att Guds fruktan är på allt sätt nyttigt eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Ett förnöjt sinne, det står som en kontrast till själviskt habegär. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har, säger han i Filipperbrevet 4:11. Att vara gudfruktig, det är av allra största värde, om den är förenat med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet, det är två parhästar som kan uträtta underbara ting i en människas liv. För det får oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det bevarar oss från egoistiskt habegär, och det hjälper oss att vila i Guds löften och inte bekymra oss för morgondagen. Lyckan består djupast sett inte i att äga mycket, utan att kunna glädja sig över det man har och njuta det med tacksamhet. Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet gör oss mera jordnära men mindre jordbundna, eftersom vårt perspektiv räcker längre än bara till graven. Vi vet att livet är kort, döden är viss och evigheten lång. Och det enda vi tar med oss när vi reser härifrån är de människor vi vunnit för Gud. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 6, vers 7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. En rik industriman i USA som saknade barn låg för döden, och arvtagarna väntade utanför hans rum. När läkaren och advokaten till sist kom ut så kunde en av de girigaste inte hålla sig, utan han frågade genast hur mycket lämnade han efter sig. Hans advokat blev illa berörd av girigheten och svarade: han lämnade allt. Han tog ingenting med sig. Och så är det för oss alla. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Därför gäller det för den som är klok att också tänka på sin död. För den här världen, den ska förgås, medan Guds rike är ett rike som ska bestå i all evighet. Döden, det är det ögonblick då hela vårt liv avslöjas. Och det gäller för både troende, tvivlande och förnekare. Alla måste vi förr eller senare gå genom denna verklighetens port, där det sker en total omvärdering av absolut allt. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån.
Vid dödens port upphör alla jordiska olikheter. Fattig eller rik, sjuk eller frisk, svag eller stark, berömd eller okänd. Nu är den enda stora frågan: känner du Jesus och är du känd av honom? Var det Kristus som var det viktiga för dig, eller var det rikedom, makt, vad du skulle äta, vad du skulle klä på dig? Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Och så fortsätter han i vers 9. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Här ska vi lägga märke till att det inte bara är för de rika det är farligt. Många fattiga kan vara lika upptagna av pengar och allt man önskar sig och gärna vill ha. Det är inte bara de rika som råkar ut för frestelser, men det som vill bli rika, och det är många det. Begäret att få mer döljer sig i många, många hjärtan. Men Gud ser och vet allt. För pengar, makt och berömmelse kan aldrig tillfredsställa människans djupaste behov, utan leder henne bara in i snaror, frestelser och skadliga begär, och leder människan till fördärv och undergång. Vi läser vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Av apostelns varning förstår vi att begäret efter jordisk rikedom är speciellt frestande och farligt. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet hur Jesus i sin bergspredikan bland annat sa: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Paulus visste alltså om människor som på grund av begäret efter jordisk rikedom hade kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och nu uppmanar han sin unge medarbetare att vara nöjd med om han har mat och kläder, det vill säga det han för var dag behöver för sitt uppehälle. Ibland kan det vara en stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Det är som om Paulus säger: håll dig till Gud i allt. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften.

Vi läser första Timoteusbrevet 6, vers 11 och 12. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Paulus uppmanar sin unge medarbetare till att leva ett liv i försakelse. Och när han talar om att sträva efter rättfärdighet så talar han inte om hans ställning inför Gud, men hur han själv lever och uppträder i förhållande till andra människor. Om andra är upptagna av pengar, njutning, sista mode, makt, berömmelse och jordisk rikedom, så ska du vara upptagen av rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, och kämpa trons goda kamp. Det är en kamp, säger aposteln. Han lovar inte sin unge medarbetare guld och gröna skogar, men påminner honom om att det är en god strid som han strider. Och vad är det han är kallad till? Jo, inte något mindre än det eviga livet. Och det har han ju själv bekänt sig till. Och du avlade din bekännelse inför många vittnen. Därför är det många som ser på dig och har dig som förebild. Glöm inte att det är något du ska hålla dig ifrån. Och det är något du ska hålla dig till. Du måste om och om igen göra dina val. Du måste välja. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Eller som Jakob säger i Jakobs brev 4:4, ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Du, Timoteus, som i motsats till de penningkära är driven av Guds helige ande och som har avlagt den goda bekännelsen, fortsätt nu att leva det liv som du bekände dig till. Sök i allt att vinna det eviga livet som du är kallad till. Och ska du göra det, måste du kämpa. Eller som en trosbroder i vår tid uttryckte det, Kristuslivets symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. Paulus uppmanar Timoteus, lev hela ditt liv inför Gud. Kämpa trons goda kamp. Och vidare i vers 13 till och med 19. Inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen uppmanar jag dig. Bevara det som han har befallt rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han ska låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud, som rikligt ger oss

som griper om Guds löften. Det Timoteus framför allt ska göra, det är att själv bevara allt vad hans frälsare och herre har befallt. Och hur ska han bevara det? Ja, genom att inrätta sitt liv efter hans ord. Vi läser första Timoteusbrevet 6, verserna 20 och 21. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. Med andra ord, bli inte en intellektuell predikant eller pastor eller kristen. Låt inte livet i Kristus bli en bok under armen istället för en ström i ditt inre. Eller som Jesus själv uttryckte det i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag uppmanar dig, bevara det som Gud har befallt, rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Och vi har öppnat med sång. Vi har öppnat med bön. Jag vill rappa en salmen. Jag vill rappa den tjockima rohkosin. Och vi ser nog en gång det att vi kan inte låta vara att öppna en sån samling utan bön. Ja me oikin vastain, että miet saatte rahvaa takkan johtimaan almaa rohkaatusa hakaa. Tällä nu tehalla saatte mii rohkaatalla. Tää sopas vikti, että vi ber. Och vi ber ikki bara för oss. Men vi ber för det samfunne som vi har runt oss. Emi rohkaadalla dusju minne jomme houttas. Mutta mi rohkaadalla mittaadan servodakka houttas. Miesle aini minä saani min kaskas. Vi har ennu Guds ord ibland oss. Men vi vet ikke hvor länge det är. Hvor länge Guds ord blir fortsatt här. Vi slår in i mina sakna mot mätare man kockade sig på.
1: Ja, först vill jag tacka för att vi får lov att komma och hålla möte.
0: Allt och skittam hon kommer bästa påhållighet och alla tjockningar.
1: Jag tror det är, jag har varit här i denna stua en gång tidigare.
0: Men inte han stod på Slämmers och det åter.
1: Det var där mens vi jobbade på DSF i Karasjok.
0: Där gällde kom vi parka i med DSF och Karasjok.
1: Så jag må bara få säga tack för sist.
0: Jag må inte kunna räcka kitt och komma in med sajna livet.
1: Vi kommer ifrån Hardanger.
0: Nej, både Hardanger Gullus.
1: Där vi bor på hjemmegarden som vi har.
0: Ja, vi har roft och pajkis i Mislaloppe.
1: Och så skulle vi då få vara med på vinterstövna här i Kautokeino i vinter.
0: Ja, det blir så lätt mellan talvetjock i min appogoda gejdus.
1: Och det är käkt att komma runt och dela Guds ord med varandra.
0: Jag har lärt att kalla sig att det på att de här jokade himmela sann i gott kung i dämmet.
1: Och nu ska vi läsa några ord ifrån Paulus brev till romarna.
0: Ja, där lockar vi mot den brev Paulus vill romarna tjej challen.
1: Ifrån det sjunde kapitel, versene 14-25.
0: Den tjejste kapitelet, jag har genomplockat verset.
1: Och vi läser i Jesu namn.
0: Jag vill locka Jesus namn.
1: För vi vet att loven är åndlig. Jag däremot är ködlig, såld till träll under synden. Jag skönner icke det jag gör, för det jag vill, det gör jag icke, men det jag hatar, det gör jag. Men gör jag det jag icke vill, då ger jag ju loven medhåll i att den är god. Så är det icke längre jag som gör det, men synden som bor i mig. För jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor intet gott, för viljen har jag, men att göra det gode makter jag icke. Det gode som jag vill, gör jag icke, men det onde som jag icke vill, det gör jag. Men gör jag det jag icke vill, då är det icke längre jag som gör det, men synden som bor i mig. Jag finner alltså den lov för mig, jag som vill göra det gode, att det onde ligger mig för hunden. För i mitt indre menneske slutter jeg med glede til Guds lov. Mine lemmer ser jeg en annen lov som strider imot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Amen.
0: Tasko mi tietiv, at lahka le vongelus, mutta mollem vatsalas, uutujuvon, suttu vuulutin. Tasko imun tiede maihmon takan, tasko taan maihmon tahtum, taan immun taka, mutta taan maihmon vasuutam, taan mun takan. Mutta ko mun takan taan maihmon im tahtu, te tuodasta mun laaka pellai, atte taa lää porre. Mutta taan im taka mun sahtan empunan, mutta suttu. Mi asa musiste, tasko mun tiedän, että musiste lähle mu ortsisiste, i asa mihkikin buurit. Tasko tahtot, tahle kalle mu valtis, mutta tahkaa buurit, tämän imon väje. Tasko tämän puori maihmon tahtun, tämän immon takaa. Mutta tämä paha, maihmon in tahto, tämmon takan. Mutta jos mun takan tämän, maihmon in tahto, tei mulle shahtan empodat, kuhte tämän takan. Mutta suttu mi musiste asa. Te kannan mun tälle tämän laaka, atteko mun tahtun puuritahka, teille paha muu outes. Tasko muusle hallu ikmi laaki, lahki siskaltas olmo melte. Mutta mun aina nuppi erä laaka muu lahtuitam siste. Mi soihta mu miela laaka vuostai. Ja valta mu fankan suttu laaka vuollei, millä muu lahtui siste. Mon varnutis onnos. Kipästä mulla ja min ruhmasis eiret. Mon kihtani, millä Jeesus Kristus min herramme pokte. Te napodalle palvella mun ihmin laaka mielainnam, mutta suttu laaka, laaka otsinam. Amen.
1: Ja himmelske far, så vil vi takke deg.
0: Almaras ahti mi tahtu kiitti tu.
1: For at vi ennå en gang får samles om ditt ord.
0: At mi fasta en okti bästa tjokan i tu saan i birram.
1: At vi kan få läse det.
0: At mi bästa lokatan.
1: Herre, så ber vi om i stund vid dina fötter.
0: Herre, det rockade alla mi ambottu du julkikkoras.
1: Om du kunde tala till oss.
0: Pareton saatnu syhtsön mikkiin.
1: Vedin hellige ond.
0: Tuu passi voina kokteen.
1: Så tackar vi dig för detta hjem som har åpnat dörrarna för oss idag.
0: Det gick i mig en råttu om det ville rappan osa mikkiin.
1: Må du välsigne detta hjem som bara du kan.
0: Ure syvnit en råttu nukon on saatat.
1: Så lägger vi stunda i dina händer.
0: Det bittar mig en bott och du ger dig sig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Att ett människa kämpar med synd i sitt eget liv.
0: Ta att det almos rachtja sottu i sojetjas elima sitte.
1: Det är inte något bevis på att det står i rätt förhåll till Gud.
0: Der hinnet bådast oss at det var så jork og gein og ymmelin.
1: Vår gamle kirkefar Augustin forteller.
0: Min bare styrk og ahti Augustin møytala.
1: At han kjempet mot synden før han ble en kristen.
0: At det sånn svala i sotto vasta avdagasette kristalas.
1: Men den striden, sier han,
0: måtte da så de delka sånn.
1: Som rast i mitt indre.
0: Med leimo system.
1: Var ikke noe annet enn min egen strid med meg selv.
0: I la mitt ikke æra på mo så at i ers erkjennen.
1: Og hos den uomvente står kampen mellom en våken samvittighet.
0: Ja. Da stod jo da svart i den kort som var med doktortvarken.
1: Som kjenner litt til Guds bud.
0: Vi dødde av det her i mine bakkommer.
1: Og de onde lyster og tilbøyeligheter i naturen.
0: Ja, at hei oss halid oss at jeg lånt oss og jeg alt dætt i meg.
1: Det er et strev for å oppfylle de enkelte krav og bud.
0: Det er rakkjern at det er ditt den laga i bakkommet.
1: Synden gjør at en skammer seg over seg selv.
0: Sånn å takke at hepene er ikke spekkelig.
1: Og en er redd for følgende.
0: Gjelder bare hos deikken.
1: Og derfor prøver et uomvendt menneske å være måteholden.
0: Jeg regner gert eller åkta, hvert noe i storm og sleket, tasset ditt.
1: Også når det følger sine lyster.
0: Meit deg, hva som jobb var så herlig og seit.
1: Et menneske som er kommet til troen på Jesus.
0: Åkta almors, mille båten oss og Jesus alla.
1: Er kommet i en helt annen stilling til synden.
0: Sånne båten heit passera. Da seg sott
1: og
0: ektøy.
1: Og jeg husker noe som en lærer sa en gang.
0: Jeg må møte han gjøyta med høyt oppe hegget da jeg jokte.
1: Han brukte å si.
0: Sånn la vi delkik.
1: Jeg elsker synden.
0: Må rakes den sott og.
1: Men hater og forbanner kjærligheten til synden.
0: Måtte å. Og garrodan tank og hrakis våttene suntui.
1: Det gamle og det nye menneske lever ved siden av hverandre i det troende.
0: Da bare solmors jeg holde, olmors ærlig på båtalaga osko siste.
1: Kampen mot synden blir en kamp mellom kjødet.
0: Såhti suntu våsta, skjønta såhti archi våsta.
1: Den gamle naturen.
0: Da bare slånto.
1: Og den hellige ånd.
0: Ja, den bass i vøgna.
1: Ånden har herliggjort Kristus.
0: Vøgnele herre var sin datan Kristusen.
1: Og har ført den troende inn i et nytt forhold til Gud.
0: Ja, lær fjøre den da norskolatja ådda til deg i milin.
1: Gitt den troende del i guddommelig natur.
0: Ja, den da norskoladji åsien i mil våre lønto.
1: Og nå er det barnet som er redd for å synde mot sin far.
0: Ja, alle manna mi balla sotto i så arki vasta.
1: Mot Gud selv.
0: Den i mila vasta.
1: Jo visst kan skammen over synd og nederlag pine en kristen.
0: Jo da sagt akka sunt og gus i de hofta kristallertja.
1: Men det verste er at han har syndet mot Gud som var så god.
0: Måtte verra muslek og li, mila vasta sunt og da mila no borre.
1: Guds ord taler om bedrøvelse etter Guds sinn.
0: Ikmila sa ni sarat nu den validum i sottobokten.
1: Som virker omvendelse til frelse.
0: Mi daima fast den jorgalosa bestu jup mai.
1: som ingen angrer på.
0: Ja, men jeg jakter ikke gaden.
1: Det er uomvendte menneskets kamp.
0: Ja, det har du også vært i.
1: Det fører inn i egen rettferdighet og lovtreldom.
0: Da fører det har du også vannhorske sin gelata slaven.
1: Og fører oss bort ifra Gud.
0: Ja, fører det ære himmelig.
1: Lovtreldom og samvittighetskamp mot synden.
0: Lata slava, jeg var med dotto og svart i den vatten.
1: Det er noe som alle vakte mennesker kjenner til.
0: Det er jokka meg jokke, også i Hallholm
1: og
0: ståta.
1: Å være vakt vil si at et menneske har våknet opp.
0: Ja, den er lett, også i Hallholm og slett ikke en bajas.
1: Mer og mindre for sin synd.
0: Enn er hun i så sott og dite.
1: Og begynte å få og lengte etter å få sin sak i orden med Gud.
0: Ja, det kan. Det var mange etter at jeg så er i orden ikke nødmiddelen.
1: Men et vakt menneske har enda ikke blitt frigjort ved evangeliet.
0: Måtte akta godt og halvholm og skille vel. Lov oss tjote jo en evangelium.
1: Som er en Guds kraft til frelse.
0: Mille i, mille fa, må beste jo meg.
1: For hver den som tror.
0: Jo ikke, han ikke går til oss gå.
1: De har ikke fått åpenbart for sitt hjerte.
0: Ei sille han må starte en dans og sin vei må hjem.
1: Ved den hellige ånd.
0: Den passe i vøyne av bokten.
1: At Jesus har gjort alt som trengs, både til liv og salighet.
0: At Jesus har tatt den på mitt arbeidsjov og sikker heller mye av deres ord.
1: Guds ord taler om å se inn i frihetens fullkomne lov.
0: Ikke mye satt, ni sier noe da, sa at det ikke lov oss ord i, ikke mye lager bokten.
1: Og den som opplever dette,
0: ja, som i vasi hadde han,
1: kan vittne om det er lys,
0: satt at du hadde stitt en joke som fyrre,
1: og den glede som kom inn i hjertet,
0: ja, den ilom i både veim og sisa.
1: Det var som om alt det gamle ond i naturen ble borte for en tid.
0: Da lide jeg opp på at den lånt oss til kjøttet. Ja, og jo, herret.
1: Og det var en gammel kristen som sa det slik.
0: Ja, det er lagt av våre skrittaler som er delt i denne lagen.
1: Da jeg fikk se inn i det Jesus har gjort for meg.
0: Og hun beste nøyden i dag, så synes jeg meg Jesus det dette måltes.
1: Ble jeg så glad?
0: Jeg skjønte en munn og illoi.
1: At gamle Adam vart lamslått i over 14 dager.
0: At det var bare satt en litt kjæske jo om våre skokk tilbake.
1: Gleden over nåden og syndenes forladelse.
0: Illo arm og bakkel, jeg satt i handa kassi jo med bakkel.
1: Den var både sterk og følbar.
0: Det er litt sikkert farmålers, jeg dødde om oss.
1: Men alle som har levd med Herren en tid.
0: Måtte å boka gjelde Herren eller en ofte en tid.
1: De vet at Gud steller slik med sine barn.
0: Sitt ikke må at det nå er himmel rassa som han er ikke.
1: At han tar bort den følbare nåden.
0: At det er så valgt at den er må. Eret.
1: De gamle syndelyster gjør seg gjeldende.
0: Ja, da, bare sunt og halot, er ikke døgnet.
1: Og den gamle naturen bryter fram.
0: Ja, da, bare lunt og båta åten.
1: Nærmest med eksplosiv kraft.
0: Ja, da, kar, hyra marsles famun.
1: Du kan godt sammenlikne det med tørt krutt.
0: Da nå er ikke sola start i den gøyken med havlen.
1: Som det bare skal en liten gnist til å tenne.
0: Man tackar Gudusso unadolask och att tacka honom.
1: Men vi kan lägga märke till att det är inte likt för alla.
0: När vi märker sig att tillräckligt att nå.
1: Det hänger mycket samman med natur och temperament.
0: Det är allt påtagligt att smaka luntor och smaka temperament.
1: Syndevanor och minner om synd från tidigare år.
0: Så då går jag måste åt dig alltid äkta växter.
1: Och åldern och hälsotillstånd.
0: Jag mäter dig bara svårt att jag mat och hälsoren.
1: Men här är det många som rotar sig in i tvil.
0: Jag rasslar halluga mannet den äpad och sassissa.
1: Och i strid och lovträldom igen.
0: Jag mannet den akkuala jag slava och sassissa.
1: Du prövar att undertrycka synden.
0: Sikärtjallit ädd i sotto och ålas.
1: Ved att ta sig samman.
0: Den att det kärtjallit rajastit.
1: Och disciplinera sig själv.
0: Jag är just att ägna lagen.
1: Söker nya upplevelser.
0: Och ta hålla vasa hos
1: sig. Och pröva att överge sig helt till Gud.
0: Jag gärtjali hade hejtjas ajpas i mila haltoj.
1: Och många liknande lovsträv.
0: Ja, många sullars och slaga parku.
1: Men vägen till seger, den går inte där.
0: Motto kei nu vuhtu uhtu imana dakko.
1: Vägen till seger är att leva i den seger som Jesus vant för oss.
0: Kei nu vuhtu ila elitan vuhtu siste, men Jesus atti mikkie.
1: Och vi läste här i texten.
0: Ja, mi lohkatas teustas.
1: I att Gud vare tack.
0: Att det är min lek och skriktet.
1: Med Jesus Kristus, vår Herre.
0: Jesus Kristus, min Herre, bokten.
1: Och så begynner det i åttonde kapitlet.
0: Ja, det är alkoholen gavtsa kapitlet.
1: Där står det slik. Så är det där ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
0: Det är inte mycket gudomna hos oss, så gick i Kristus Jesus system.
1: Du kan bara lägga av synden och det som hänger fast vid dig.
0: Då natt bara bytja sott och öre hela mille då skytta.
1: Vi har se på Jesus.
0: Det stannade inte Jesus i.
1: Och det står nog en vers i Hebreerbrevet.
0: Ja, det är inte nog mot en vers i Hebreerbrevet.
1: I det tolte kapitlet.
0: Den går till en plåga kapitel.
1: Och de tre första verserna där.
0: Ja, den går upp med Wosters versen.
1: Så la oss därför, då vi har en så stor sky av vittner omkring oss, lägga av allt som tynger och synden som hänger så fast vid oss och löpa med tålmodighet i den kamp vi har föran oss. Med blicket fästet på Jesus, han som är troens upphavsman och fulländer, för att uppnå den glädje som väntet ham, le han tålmodigt korset, utnakte vanären, och har nu satt sig på höjre sida av Guds trone. Jag ger akt på ham som uthållt en slik motstånd från syndare, för att dere icke ska gå trött i deres sjelar och bli motlöse.
0: Det bara gå majta i middagen till, det är det mälte gå missa en stora jauk och tåda städjen pirramet. Ere pitjat på nådi ja sottu. Mi farka min kella. Ja viikko mi kerte vatsat tam sohtai. Mille min outi pitjo juvun. Kehtsä tehti näemme hosku alka tehtä ja olla sohtai. Jeesusi, kohtetaan ilo tihti. Mi. Det är så åktas. Tjerta vatsen killa i ruotsa. Kosom vatsen kehtsä hittjadussa. Ja tjohkala liimiltrumno olikis pälde. Kehtsä teikki suku, tila kerta vatsen killan takkar vasta haku. Sotto latsen jäjäs vastai. Amaletti vaipat ja herto tuvahtiin.
1: Och därför talar också Guds ord.
0: Ja, denna sara nu mitt i mila satni.
1: Om att växa i nåd och kännskap till Herren Jesus Kristus.
0: Att det läke gott så i handen. Denna doktrin Herre Jesus Kristus.
1: Vi ska lägga märke till att det är onden som bor i dig.
0: Mikalakka märkäsi hattale voitamme orruudu luhten.
1: Vi troen på Jesus.
0: Oskuin Jesus alam.
1: Det är den som är körets fiende.
0: Tälle lammille otsi vasanus.
1: Det är den helige ond som dödar körets gärningar.
0: Tälle passi voitamme jaami otsi takuikon.
1: Och låt dig leva under tukten och nåden.
0: Jag ber Ellen Artmo.
1: Det som Guds ord talar om synd.
0: Jag lopper kasi misar nu sottu pirra.
1: Och om nåde.
0: Jag är Artmo pirra.
1: Det är också dagsaktuellt för alla dem som vill leva samman med Jesus.
0: Tala med dig. Koska sikki puhka eke tahto helli Jesusin farola.
1: Du tränger han till frälse var eneste dag.
0: Ton tarpa se su pestin johke päivi.
1: Du ska få lov till att akta dig död för synden.
0: Ton atsa lopi läke ja man suttu tihte.
1: Men levende för Gud i Kristus Jesus.
0: Motta ellin ikmilautas Jesus Kristus bokten.
1: Du synden och det onde har ingen rätt till att härska över dig.
0: Sotto jalan baka sa sille mikki voika huohta du patsen toimat.
1: För Kristus döde för dina synder.
0: Tänk om Kristus jami du sotto i tihte.
1: Och för att du skulle höra han till för tid och evighet.
0: Ja, det är de galite sotni kulla hakala svuhti.
1: Men denne kampen mellan ditt syndige kött.
0: Måtte da så artig du sotter og svart i vasta.
1: Och den helige ånd som bor i dig.
0: Ja, den passiv og innan vi har du siste.
1: Vill vare hele livet ut.
0: Mi bista akalas ellima olkos.
1: Du är en främmed och utlänning här i denna världen.
0: Donne hamastan majinvis.
1: På väg till din evige vila.
0: Vattelämmenta nakalas voinnedussi.
1: Och det är en psalmist som säger det slik.
0: Jale okta salma challi mit selkana.
1: Tänk när en gång jag utan synd ska leva.
0: Jortas komon okti suttu hakakakkan ellis.
1: Vär tanke ren.
0: Jokke jottala puhtis.
1: Vär gärning utan bröst.
0: Jokke tahkule. Alma påskama haka.
1: Når aldrig jag behöver mer att bäve.
0: Gommun kossike insa tarpas kuddit.
1: För möjligheten av en syndig lust.
0: Den ville vej och lust suttu och ällimit.
1: Amen.
0: Amen.

0: Jeg hadde ennå lyst til å lese litt mer fra Salmenes bok. Mosi hallo lokka vi har en på salmekken. Og det er fra 105, salme nummer 105. Eller salme nummer 29. Månen den verden. Olkos internetes det går bæg vid teksten. Jeg har hentet disse versene fra internet, og det står under dagens ord, dagens bibelord. På mange måter er den teknologien som vi har vel til nytte for alle. Man kan da få slette teknologien i mislevnene avgaler smykke i bokeie. Vi har ikke jo mannene jeg vet ikke oppe da meg mitt arbeidskytt. Mest er jo ikke baby. Vi kan gå inn og finne det vi trenger til vårt daglige arbeid. Og der er også Bibelen, og det nye og det gamle testamentet. Jeg opplever meg ikke i Bibelen, jeg da. Våres jævla testamentet. Ifra det første verset kan vi lese. Da vosters verset satt i min lokkad. Ram i det ikke herra. Tjorov og sonama. Det er det ikke halat mokke gaski så stora dagut. Første vers.
1: Pris Herren, påkall hans navn, kun gjør blant folkene hans store gjerninger.
0: Det er vel det vi gjør ved å reise rundt og lese Guds ord. Det er det med mitt akkurat om vi gjør til himmel og sannin. Jeg lukket deg sannet, men kjallet joven, min bibelis. Når vi leser disse ordene som er skrevet i vår bibel, og vi kan få så mye visdom fra bibelen. Ja, men jeg er ikke noe lovisis. Både bibelis. Och det leder hatt i mitt jorv och sonamma. Det ene är när vi roper efter hans namn. Och det andra är att han har gjort så stora ting bland oss. Jag nu vill leda hatt i kassonne takkan och stora dagut. Min kaskas. Laulu suottas. Maiknuma laulu suunje. Kuora tälle puassu oltu takuit.
1: Syng for han. Lov syng ham. Tal om alle hans under.
0: Det treng ikke være vanskelig å være med og lovprise vår Herre. Det hele han på vattas han på at meg nå min herra mitt ville nå ståra takk og takkan mykje. Han har gjort så store gjerninger for oss. Vi kjenner dette fra den lille bibelen. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Denna konole mirakista mi majin mi. Att det sån att det så är nu rekadan partners. Jadan auktas. Och att ju mi illo dit. Kosonne. Kaunahan tämän olkossa, että ei ole minun saada minun pirkkiä tämän hakkaan. Ja minä olen kryntillä lausungihan. Når hän har gjort den store gärning. Och i vers 4 kan vi läsa. Den jälja versen satt vi lockar. Gjere herra jag så fam och banjaj. Och det så mådligt allelassi.
1: Spör efter Herren och hans kraft. Sök alltid hans åsyn.
0: Hjortast en del in. Att mig har ju manna njolaka herra lossa. Jag gärra famos oss. Famos och tovas dig. Jag tänker över detta att vi kan gå direkt till Herren och spör hvordan vi ska vinna över synden. Vi kan gå och be om krafter för att vinna över synden. Och vi kan finna han. Hvor som helst. Jeg mi sagt ikke av når så vekk og gås. Og vi kan finne han når som helst. Mi sagt ikke så gav når vekk og gås. Så må du i hodet. Bæse mi mannet. Alle lasse noe selk og jordas. Vi leter och kommer föran ansikte till Gud Herre. Vi kan läsa det femte verset också. Må inte så allt och tack ut mig som lättakan. Så i mig sitt Jesu njalmi tom ut.
1: Kom i hu hans undergärningar som han har gjort, hans under och hans munstommar.
0: Mojt av medan, la oss huska det. La oss icke glömma att det är han som har gjort detta. Att vi kan hänvända oss till Gud. Vi kan vara ansikt mot ansikt med Gud. Och la oss leta efter det ansiktet. Där det står att jag kommer att tacka jobben. Kommer jag sagt i min låt i båten. Ja kaunat takkar faamuit. Ohtse, Herra, ohtse sumuaduit alelassi. Jag syns disse uran var ganske gott att läsa idag också. Mun mielä sorus nu stora saanit päässä lohkataan. Att det är mitt lärloppi. Det är mitt väg och svårt att göra på Herran amma. Att vi har lov och vi har också möjlighet att ropa på hans namn. Och att vi också kan få lov att resa lite runt. Och vara bland folk. Ja, jag har inte ord för att tacka det. Det hade mig bäst att maskast i hållet mig. Låtte jag bukt i dig så här nytt. Jag minnar gått giltigt och bara sig. Godan yn nhw'n stor a dog. A hon mwys beth sa ddang. So dobal o sefyd. Nor et menneske ffwr føle seg at han kommer vekk fra synden. Og får lov å rope på hans navn. Går nå stjeta av nattet, så bæsa sott og gåd i høyret. Jeg hadde misse lopp i kjørvås og namn. Nå står jeg i lov antar at den i satan tjekket ut. Så stor glede gir den, at vi kan ikke holde dette hemmelig. Slik har Herren til hans eget ord. Nåle Herre, så ikke sa han i melde, gåttjønn, måtte vi fyrte ham i biten av oss. Gå sånn han i dagar ber oss stå vi mye. Men vi må lovprise han når han hadde en slik omsorg for oss mennesker. Gitt og kom i bæse med hånden i dappeleket. Ante, jeg elsker luften. Takk for at vi fikk lov å være her hos Anders og Else. Og vi håper og tror det at vi kan komme senere også. I en sånn møte som nå. Jätte mi toivoja ja kita saatte mi vaittai vanjil kaunari sahtit ja juokari muhtin saanit. Herra, leikos min puhkai melte. Läkisi melte kuude hohtsit tuu, Herra. Herra, värme oss. Vær med dem som leter etter deg. Herre, gi bare noen få ord, så vil de følge deg. Herre, hatte muhtin, unna sa nacha, det si job og to. Amen.

Det var en elajarad. Och då drötte min akalasvåd. Herrar och sachtje min dag och till hennes. Vad så tog oss då namma. Och då stod rika. Kört och stod tahtu. Och han med som att jag ätna med allt. Att det mycket dag när min jocke berg var alla slajpan. Ja, att mycket det min verke dem att antakassi. Nohko maittai mi antakas jätti min verkko latsaitta saame. Ja ala torvo min kähtsalu sai sisa. Mutta päästi min pahas eil. Tasko luuli riiska ja faamu ja kunni akalas vuhti. Herra puresti ni lyhti miin ja vaara ja lyhti miin. Herra tehtasi sumoduitis jouka min patteli. Ja lyhti mikke te aarmukas. Herra pahi tehti suchan midis minala ja attasi mikki ja raafi. Nyt me lahti ja passi voinna nammi. Aamen.